0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos birželio 4-osios ketvirtadienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palis. Vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus iki 21 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Sinoptikų teigimu ilgalaikės prognozės šiuo metu rodo, jog mūsų regione vasara turėtų būti bent jau truputį šiltesnė ir sausesnė. Kita vertus, tą patį buvo galima pasakyti ir prieš metus. Nau, birželis Lietuvoje paprastai gali nustebinti viskuo, nuo šalnų iki karščių, liūčių, perkūnijų ar net krušos. Vis dėlto viso mėnesio prognozės nėra tokios tikslios, primena Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Bitininkai Klaipėdoje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusi prastesnį medunešį. Klaipėdoje našlaitės bei nuvytusius narcizus ir tulpes netrukus pakeis kitos gėlės. Prasideda keletą savaičių truksiantis vasarinių gėlių sodinimas. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, gėlėms kasmet išleidžiama apie 200 tūkstančių eurų. Vilniuje Valdovų rūmų muziejus pristatė vieno žinomiausių pasaulio dailininkų Karavadžio kūrybą. Iki birželio pabaigos muziejuje eksponuojamas Michelangelo Merizio, geriau žinomo kaip Karavadžas paveikslas, švenčiausias Marijos Magdalietės ekstazė. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje pristatoma šio genijaus kūrinys. Tik prieš 12 metų paveikslas buvo netikėtai surastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje 17.30 atidaroma klaipėdiečio dizainerio fotografo Valerijaus Puloko paroda Fragmentai. 17 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinyje literatūrinė muzikinė jaunimo vakaronė iki greito. Renginyje dalyvaus Grok studijos atlikėjai ir jaunieji poetai. Kultūros fabrikas pasitinka vasarą su nauja iniciatyva KUFA vasaros poezijos vakarai. Klaipėdiečiai miesto svečiai kviečiami į jaukius vakarus, kuriuose bus galima mėgautis žodžio menu. Šį vakarą 20 val. Į jautrę žodžio muzikos ir atminties kelionę ves aktorius Andrius Bielobžeskis, kartu su muzikantais Tomu Kutavičiumi ir Arkadijai Gotesman. Šiemet futbolo klubas Gargždų banga mini 60-asias veiklos metinės. Šią progą Gargžduose 16.30 autobusų stotyje atidaroma speciali paroda, skirta klubo istorijai, pasiekimams ir žmonėms, kūrusiems vieną ryškiausių futbolo tradicijų vakarų Lietuvoje. Dvi dienas Klaipėdoje švietimo centrų vadovai ir specialistai iš visos Lietuvos dalinsis patirtimis. Šiandien dalyvių laukia diskusijos apie autentišką lyderystę bei švietimo įstaigų lūkesčius. Šį vakarą nuo 21 valandos bei rytoj rytą nuo 6.15. 20 minučių keliamas Klaipėdos pilies tiltas laivams įplaukti ir išplaukti. Gražaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: Reklama.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip nuotaikėlė?
1: Normali.
0: Aš tai tokia piktelėjusi, žinok, buvau dabar.
1: A, kodėl?
0: Dabar reikės nuvės.
1: Čia dėl ekskursijos.
0: Aha.
1: Kad neįmanoma pravažiuoti.
0: Kažkaip susigalvojom tėvai, kad atvažiavom, pasistatėm autobusą per vidurį kiemo, paskui savo mašinytės irgi, žinai, skersai išilgai.
1: Bet kaip jau, nes mes trumpam.
0: Mes trumpam.
1: Mhm.
0: O kad žmonės atvažiuoja į darbus ir ieško vietos, tai dzin.
1: Visiškai.
0: O tai jūsų paveliukų, tai kai?
1: Visišvilk, supranti.
0: Visiškai. Ja. Visiškai.
1: Ja, čia tai tiesa.
0: Tokia kultūra yra, iš tikrųjų, daugelio vairuotojų, ne visų, kurie galvoja tik apie save. Apie kitus negalvoja.
1: Ypatingai, kad važiuoja, žinai, tokiais dideliais automobiliais. Atveža, pavyzdžiui, kokios nors daiktus, žinai, ekskursijos o tos pačios.
0: Aha.
1: Ir tiesiog numetam jungiamą varinį ir aš čia trumpam.
0: Aha.
1: O kad kitiems žmonėms reikia dabar ir čia kažkur pastatyti automobilį, o ne po valandos.
0: Bet supranti, tu gali visada pastatyti gražiai automobilį.
1: O kam? Trumpam.
0: Nu, bet kodėl yra tas toks, va, toks galvojimas,
1: trumpam.
0: Kad kai trumpam, tai bet kaip?
1: O kaip ten tu tėvom sakė, aš ir nebūsiu?
0: Jūs negalvokit, kad aš čia paliksiu.
1: Nei praeik, nei pravažiuok.
0: Nežiau, kokie 10 automobilių užstatė. Jūs čia negalvokit, kad aš čia paliksiu. Ir išėjo.
1: Ir išėjo.
0: Ir tu daryk, ką tu nori. Ten išsigelk tą automobilį.
1: Ja, kaip nors, išstumk.
0: Jie čia negalvok tu tik tai.
1: Kad jie čia ilgam.
0: Paskui mes su Vytu nuėjom į kitą vietą.
1: Ir
0: vėl atvažiavo, vėl 10
1: čia užstatė. Negalvokit, sako,
0: kad aš čia ilgam. Kad aš čia ir paliksiu. Tai mes negalvojam, sakom, bet jūs taip jau darot antrą kartą. Tai...
1: jo, čia buvo vienas automobilis buvo vienoje vietoje mūsų, kitas automobilis kitoje vietoje buvo.
0: Tai, pirma užstatė vienam, paskui užstatė kitam. Tai taip kažkaip, žinai. Tai apskritai, supranti, yra...
1: Ar dama Panevėžys įsijungia, atsimeni?
0: Yra įvairių žmonių. Yra tokių, žinai, kur būna super mamyčių. Yra atsipūtusių mamyčių. Ir yra mamyčių, ką, iš viskur, viskas pasibaigė, jau po ekskursijos grįžta, o tai kada ekskursija? Žinai, būna įvairiausių tipų tų žmonių. Tai, ar reikėjo mokėti? Arba net nežino, žinai, apie tą ekskursiją klausyti, nu, tai kaip tavo vaikui sekės, kur sekės, kada sekės, net yra ir tokių,
1: vaikui?
0: Žinai. Taip, kurie ten paskutinę minutę užpildo ten kokius nors prašymus į 10 klasę, ką rinksis, kokius dalykus 11 klasė. Nu, vienu žodžiu, yra pačiu įvairiausių, yra tų, kurie moka reaguoti situaciją ir nesinervina, yra tų, kurie nervinasi. Visokių mūsų yra?
1: Visi, ne visokių reikia.
0: Taip, yra kurie juokis ir kurios juokas erzina, nes patys yra. Gyvenime nenusišypso ir vaikšto susiraukia. Kaip naginė, pasakytų lietuvių liaudės.
1: Ketvirtadienis už lango, Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandien švenčia savo vardo dienas. Tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena yra šiandien minima.
0: Bet dabar matai, kaip jaučiasi vasaros atostogos. Valančiūnas čia, žinai, po Lietuvą keliauja, turistauja. Buzelis grįžo.
1: Netikėtai.
0: Šiemet, sako, bus smagu. Taip, tai matyt, turnyras irgi Buzelio, arba buvo, arba bus.
1: Ai, turėtų būti, bet
0: šiam...
1: jo.
0: Dabar vis išlenda, žinai, tokia informacija. Taip,
1: Palančiūnas vakar šventė buvo.
0: Oi, džiaugiasi.
1: Palančiūnas vakar.
0: Sako, neslėpsiu, norėtųsi pabaigti karjerą savo miesto klube. Taip, venkite nereikalingo bendravimo, sako astrologai, ypač su svetimais, susiturėkit. Būkite didesni artimiesiams, nelaikę svarbiams susitarimams ir įsipareigojimams, ir būkite didesni žodžiams, pažadams, juos teks vykdyti. Taip, o mes kaip visada, vasara, mes kaip visada, ketvirta diena vasaros, o jau mes kaip visada.
1: Visada vasara itališka.
0: Taip, grosim itališką kūrinį. Gal turite kolegą kokį pageidavimą?
1: Sempretų?
0: Ką reiškia? Tik tai tu?
1: Ne, amžius parasemprė.
0: Ai, Eras Ramazotsi?
1: Ule.
0: O tai ką?
1: A, tada ne.
0: Tai tu žinai, kiek dainų parasemprė yra?
1: Ne, sempre tu.
0: Sempre tu. Nu, ne, nėra tokios.
1: Gal sempre, tiesiog sempre. Sempre, turi būti sempre.
0: Per mi per sempre.
1: O sempre?
0: Umpecionė per sempre. Per sempre.
1: O sempre nėra visai?
0: Ne, ir yra sempre. Sempre. Gal galimai čia šita. Paklausom, ar čia šita. Jeigu šita, tai būtinai pagrosim.
1: Hey!
0: parašiau, kad šitą. Yay! A tu tosi norėjai?
1: Jo, jo.
0: O, nu tu... Nu, tu susišnekėk su tavimi.

0: grįžta daugiau lietuvių nei jų išvyksta. Dideli atlyginimai apsunkina universitetinės ligoninės finansinę padėtį. Nulūnus atrės 7 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdoje našlaitės bei nuvytusius narcizus ir tulpės netrukus pakeis kitos gėlės. Prasideda keletą savaičių truksiantis vasarinių gėlių sodinimas. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, gėlėms kasmet išleidžiama apie 200 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Vasariški gėlynai šiemet sodinami šiek tiek vėliau, dėl to, kad pavasaris vėsus buvo, tai gėlių sodinimo darbus planuojame pradėti birželio 4-5 dienomis. Gėlių sodinimas užtruks apie 2 savaites. Yra tam tikrų vietų ir vazų, kurios ganėtinai tikrai gerai atrodo su pavasarinėmis gėlėmis, net gaila bus sodinti vasarinėmis gėlėmis. Pirmiausia, sezoninės vasarinės gėlės bus sodinamos centrinėje miesto dalyje, tai yra Karskronos aikštė, Danės skvere prie Arkos, šalia dramos teatro esančio Žaliuko, Donelaičio aikštė bei vazose. Na, o vėliau darbai persikils ir kitas miesto erdves. Siekiant gėlėmis puošti ne tik centrinę miesto dalį, bet ir atokesnės miesto erdves, šiais metais pakabinamų gėlių lovelių skaičius palyginti su praėjusiais metais padidintas 66 vienetais. Papildomi gėlių loveliai numatyti apsodinti Minijos, Naikupės gatvėje, Vingio gatvėje ir šiais metais planuojame taip pat Šiaurės prospekto skiriamosios juostos sodinimą, bet čia sodinsime daugiau krūmus ir medžius ir bus pavieniai tik tai gėlių. Tai mieste žydės kruopščiai parinktos sezoninės gėlės, kurios spalvomis savo ir žiedais džiugins visą vasarą. Tai yra pelargonijos, gauros, kaulasėkliai, sukutis, keptrenė, šalavijas, verbena, sprigė ir kiti. Kiekvienais metais tiek vasarinių gėlių, tiek pavasariniams bei rudeniniams gėlėms miesto savivaldybės skiria 200 tūkstančių eurų.
0: Į Lietuvą pernai grįžo 19310, išvyko beveik 10 tūkstančių Lietuvos piliečių. Ir jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta, apibendrina valstybės duomenų agentūra ir užsienio reikalų ministerija. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno 3 didžiosiuose miestuose bei rajonuose. Žmonės renkasi ir mažesnės savivaldybės, kuriuose yra sudarytos visos sąlygos naujai įsikurti. Dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų Lietuvos piliečiai. Klaipėdos universitetinė ligoninė ir toliau susiduria su finansiniais sunkumais, jos rezultatas siekia 1,8 milijono eurų nuostolį. Pasak valstybinės ligonių kasos direktorius pavaduotojas Tatjanos Golubajevos, esą tam įtakos turi santykinai didelis darbo užmokestis, kuris skiriasi nuo kitų Klaipėdos regionų ir šalies gydymo įstaigų. Klaipėdos respublikinė ligoninė pirmąjį ketvirtį baigė su daugiau kaip 300 000 eurų deficitu. Nuostoliai fiksuojami ir Kretingos ligoninėje. Net 800 000 eurų nuostolis Palangos reabilitacijos ligoninėje. Tačiau ši įstaiga pasižymi dideliu sezoniškumu. Vasarą joje paslaugų teikimo apimtys labai išauga. Pastaraisiais metais padažnėję gaisrai atliekų tvarkymo įmonėse galėtų liautis, jeigu Lietuva įvestų pažangią inovaciją – baterijų užstato sistemą. Tai sako Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Simonas Gentvilas pristačius baterijų tvarkymo įstatymo paketą. Liberalų teigimu, tokią inovaciją palaiko atliekų tvarkytojai, kuriems gaisrai atneša milžiniškus nuostolius. Tačiau ambicijas slopina aplinkos ministerija, savo vangumą pateisindama biurokratiniais argumentais. Latvijoje 4 metus veikianti pilotinė baterijų užstato sistema nuo sausio tapo visuotinė. Surinkta litį Latvijai panaudoja energijos kaupikliams, kuriuos perduoda Ukrainai. Jungtinių valstijų atstovų rūmai paremė rezoliuciją, kuria siekiama sustabdyti Amerikos karinius veiksmus Irane. Šis simbolinis gestas esą suduoda politinį smūgį prezidentui Trumpui, įstrigus pastangoms pasiekti susitarimą su Teheranu. Ištisą savaitės trunkančiose sudėtingose derybose, kurias lydi griežta retorika ir smurto protrūkiai, kariniai veiksmai, nepavyksta pasiekti susitarimo, kad būtų užbaigtas karas ir vėl atidarytas Hormūzo sąsiauris, kuris yra labai svarbus naftos tiekimui. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palies, vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 laipsniai šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 7:05.

0: Astrologinė prognozė atskrėjo ant sparnų, ant sielo, štai čia kaip sako. Gerai, pradėkime nuo pirmojo ženklo. Avino gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar finansinius planus gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę situaciją.
1: Taip, tokie dalykai čia kalbant... Sekundėlę, pas mane kažkas čia nesidaro.
0: Jaučiams diena gali suteikti daugiau vidinio aiškumo, užuot blaškiusius tarp skirtingų sprendimų. Pokalbis apie ateitį darbą ar kelionę gali parodyti naują kryptį, apie kurią anksčiau rimtai negalvojote.
1: Taip, keliaujam toliau prie dvinių, sustiprės vidinis jautrumas, todėl kai kurios situacijos atrodo sunkesnės emociškai, finansiniai ar bendrų atsakomybių klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir racionalumo.
0: Vėžiams bus aktualesnis santykiai ir bendravimas, todėl daugiau dėmesio kreipsite į kitų žmonių reakcijas ir nuomonę. Svarbus pokalbis gali parodyti, kur santykiuose trūksta aiškumo arba atvirumo.
1: Liūtui vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtinai spręsti maksimaliai greitai reikia, daugiau naudos duos kantrybė ir nuoseklus tempas.
0: Taip, keliaujame prie kito ženkliuko, kuris yra mergelės. Ačiū tau už pagalbą, Vytukai, bet matau dar. Atsiras daugiau vidinės ramybės ir supratimo, ko iš tiesų norite artimiausių metų. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą.
1: Svarstyklės diena gali sustiprinti poreikį daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir vidiniam saugumui. Daugiau naudos duos vidinė ramybė ir mažesnis skubėjimas.
0: Kaip skorpionams, vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei prastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsus klausimus.
1: Toliau keliaujam prie šaulių, diena gali stiprinti poreikį aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį, geresni rezultatai teis per kantrybę ir aiškesnį planą.
0: O ožiaragiai, daugiau jums naudos duos racionalus požiūris ir mažesnis skubėjimas, santykiuose atsiras daugiau aiškumo ir brandesnio požiūrio, sėkmė stiprėja per pasitikėjimą.
1: Taip, vandeniams daugiau energijos gali pareikalauti, nebaigti ar atidėlioti klausimai, daugiau naudos duos ramesnis tempas ir mažesnis skubėjimas.
0: Žuvims diena stiprins norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvepia ar palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai padės aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusi klausimą.
1: Prašau.
0: Tik po vieną klausimą užstrigusi. Tik kokios bėdos būtų.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Pakalbėkime apie renginius, kurie laukia šį savaitgalį.
1: Reklama.
0: Jaukumu, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Jau rytoj, nuo rytojaus prasidės ten visas festivalis, galima turbūt ir tai pasakyti,
2: ar ne? Galima pasakyti
0: drąsiai. Šventė visiems, su įdomia veikla, ras sau kiekvienas.
2: Taip, rytoj vyks vaikų šventė, mažųjų laukia edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybės smagių veiklų. O poryt, birželio 6, šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono. Turiks pagrindinė šventės dalis – koncertas.
0: Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, Vidas Bareikis užkrės visų savo energiją, bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė pasirodymas, jie atliks Queen muziką, ar ne, šou pasirodymas, jie yra iš Latvijos, šokiai bus, lazerių šou, tad kviečiama susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Linkėjimai Skuode!
2: Linkėjimai!

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
5: Klausau.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kaimynė, tai kiek dar dulkinsitės?
5: Kaip suprast?
2: Ir jūs, ir kitas kaimynas dulkinat ir dulkinat kiekvieną dieną. Nu ar gražu?
5: Ką dulkinam?
2: Naują kilimą nusipirkot?
5: Aš nesuprantu, ką jūs čia dabar šnekate, jūs kažką tai sumaišėt.
2: Man visi langai pajoduoja, ką jūs dulkinat.
5: Ateikit ir pasižiūrėkit, ką mes galim dulkint.
2: Ką, kilimo nesugebat nusisirvliuot?
5: Būkit geriai, klausykite. Jeigu norit pašposint, pašposinkim, o jeigu rimtai kalbėt, tai turėtų būti kita kalba.
2: O patalinė, tai jau galėtumėt ir pasikeist.
5: Tai jau pats laikas būtų. Labai ačiū už patarimą.
2: Vis pasižiūri į tą jūsų paklodę, pasižiūriu. Ką galiu pasakyti, jau visai nebemadinga.
5: Žinot, jau mano toks amžius, kad aš jau to... nu, fainai gerai nuotaiką pataisėt.
2: Tai jeigu jau dulkinat... Paimkit ir mano padulkinkit.
5: Nu tai būkit malonus, atneškit aš su malonumu. Savosios atidės į šonų jūsos tikrai išdulkins.
2: Nes jeigu aš savo kilimu su paklodėm surinksiu ir pradėsiu pro langą dulkint, tai taip uždulkinsiu, kad visi pajusit.
5: Aš irgi tikiu, jeigu jūs savosios jau pajudinsit, tai tikrai uždulkinsit.
2: Žinot, kokias baudos gresia?
5: Oi, nu fainai. Ačiū už gerą nuotaiką.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynė, tai kiek dar dulkinsitės?
1: Kaip suprasti su tais dulkinimus?
2: Ir jūs, ir kitas kaimynas dulkinat ir dulkinat kiekvieną dieną, nu ar gražu?
1: O ką mes dulkinam įdomu?
2: Naują kilimą nusipirkot?
1: Kada mes nusipirkom ir ką mes dulkinam, ką mes iš kambarį neišeinam?
2: Man visi langai pajoduoja, ką jūs dulkinat.
1: Nu jūs pasakykit, iš kur mes dulkinam, mus kur?
2: Ką, kilimo nesugebat nusisirvliuot?
1: Ben jūs nejuokaujit.
2: O patalinė, tai jau galėtumėt ir pasikeist.
1: Nu kokis nesamonis čia kalbat, jis tai kučia juokus krėta.
2: Vis pasižiūri į tą jūsų paklodę, pasižiūriu. Ką galiu pasakyti, jau visai nebemadinga.
1: Alėkite, jūs čia esat psikiška, nesveiks, kas jūs toks nesamonis kalbat.
2: Tai jeigu jau dulkinat, paimkit ir mano padulkinkit.
1: Nu jeigu tu čia kažkoks iškrypėlis esi, tai tu biški skaityk su tą žodės.
2: Nes jeigu aš savo kilimu su paklodėm surinksiu ir pradėsiu pro langą dulkint, tai taip uždulkinsiu, kad visi pajusit.
1: Eik tu beproti, vienas aš gyvenime tu kilimą, nes mes jis langų neatsidarom.
2: Žinot, kokias baudos gresia?
1: O tu galvoji, kad mes esam kažkokie atsiliki brūdą kokie.
2: Tai gerai. O batų per balkoną nevalot?
1: Eik tu beproti, tu jau gydykis, tu jau visai. Tu dar sakyk, ar aš ten subinis neplauni iškirpsi iš balkon. Beproti tu. Ir daugiau nedrįsk skambinti iškrypėlį.

0: Vyriausybė pritarė, kad būtų sprendžiamos sodininkų bendrijos esančių apleistų, neprivatizuotų ir valstybės paveldėtų žemės sklypų problemos. Siūloma sudaryti galimybės tokius nenaudojamus sklypus parduoti aukcionuose, o gyventojams iki šiol nesusitvarkiusiems nuosavybės dokumentų nustatyti terminą įteisinti savo teises į sodų sklypus. Kas penkta Lietuvoje surūkoma cigaretė yra nelegali, rodo kasmetinis tyrimas. Pernai kontrabandinių ir suklastotų cigarečių rinkos dalis Lietuvoje buvo apie penktadalį, 1,5% didesnė nei užpernai. Utenos Juventus krepšininkams trečią kartą pranokus Klaipėdos Neptūną 103-90 ir pusfinalio serijoje laimėjus 3-1, paaiškėjo LKL finalų poros. Čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris susikaus su pirmąsi klubo istorijoje iš jį etapą prasimušusią Juventus ekipą. Serija iki 3 pergalių startuos sekmadienį. Mažasis finalas dėl bronzos prasidės šeštadienį Uostamiestyje tarp Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio.
1: Mes pirmoji pusė, pirmam kelinį, nepaimam nei vieno kamulio, o sprendimai blogi. Tai kodėl? Dėl to, kad mes nebesuprantam patys, atrodo kartais, kokius sprendimus norim priimti. Varžovai tuo naudojasi, bėga greitą polimą, mes pirmam kelinį nestabdom greitų atakų. Tik tai jau, kai rungtynės atrodė visiškai nuslydusios, tada komanda pradėjo griūti ant kiekvieno kamulio. Nesakau, ypač antroji pusė jau išsitaškėm, o turėjom taškytis visus 4 kėlinius. Tikrai norėjom išplėšti 5 rungtynės Klaipėdoje, tai nuo šiol pradėsim ruoštis Lietkabeliui.
0: Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Lygos istorija būtent toks bronzinis finalas vyko 2 kartus, pranašesnis abus juk buvo Neptūnas. Šiame sezone komandos tarpusėje rungtyniavo 5 kartus. 3 dvikovas laimėjo klaipėdiečiai, likusias 2, skaitant ir Karaliaus Mindaugo taurės bronzinį finalą, panevėžiečiai. Neptūniečiams bus proga iškovoti 4 bronzą istorijoje. Lietuvos merginų 20 rinktinė Druskininkuose pradėjo pasiruošimą Europos čempionatui Liepos pradžioje vyksiančiam Alytuje ir Klaipėdoje. Tarp 18 rinktinės kandidačių vienintelė Klaipėdoje rungtyniaujanti Monika Dokšaitė. Praėjusią vasarą ši Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate iškovojo sidabro medalius.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palis, vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 laipsniai šilumos, dabar 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 8.

0: Iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Hei, hei, hei, hei, bet čia tikėkit tai bus, kad...
1: mane įkvėpė wow. žinia per reportažo žinia, kad jau bus keičiamos senos gėlės naujom gėlėm, uh-huh. jau čia pražys
0: tai visą klaipėdą
1: naujom gėlėm, nu visų kai.
0: Čia apie tai gėlės, senos gėlės.
1: Apie prašymą padovanok man puokštę lauko gėlių. Mm. Dabar kiek bijūnų yra,
0: Oho.
1: Alyvų.
0: Oho.
1: Ir žinai, kas jau kelia savo galvas? Lubinai?
0: O,

0: Ach, kiek meilės, kiek tyros. Tokio tyro jausmo, žinai, žvaigždžių kelių jie keliaus, tik tu padovanok man pokštę gėlių.
1: Ir iš karto žvaigždės.
0: Taip, nu ir kvietimas važiuot prie jūros, kai tokie orai.

0: Taip, du kūriniai,
1: o
0: ką
1: gal
0: norit.
1: Ne.
0: O gal ne. Ne.
1: Ne.
0: Gerai, dabar sakykime taip.
1: Sveiki.
0: Klausom jūsų. Labas rytas. Ne. Ne.
1: Ne.
0: Nenori kalbėti.
1: Nu, ne, tai ne.
0: Nenori, tai nenorim.
1: Ne.
0: Labą rytą. Labą rytą.
2: Sveiki,
0: kas paskambino?
2: Simona.
0: Simona, kuri daina?
2: Antra.
0: Antra daina, ačiū tau. Kas, pasakykit, kas nutinka, kai prisiskaminate radiją?
1: O neaišku.
0: Neaišku. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Ričardas.
0: Ričardai, sakykit.
3: O ką važiuojam prie jūros?
0: Važiuojat prie jūros. Gerai.
1: Vienas, vienas?
0: Negaliu atsakyti tau, mano kolega.
1: Simona, neatsimenu, už ką balsavo.
0: Aš irgi neatsimenu. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Už ką Simona balsavo?
0: Tomai, koks rezultatas?
3: Nežinau.
0: Fainiai.
3: Aš kaip
0: kamerų radiją. O, gerai turim. Pradedam iš naujo. Taip.
1: Kuri daina jums labai
3: tinka?
0: Nulis, nulis. Kuri daina, Tomai?
3: Pirma.
0: Pirma daina. Koks rezultatas?
1: Nežinau. Tai,
0: aš ir vėl pamiršau, ir ką Ričardas
1: sakė. Vienas, vienas. Prie jūros ir čia tas važiavo.
0: Gerai. Labą rytą.
4: Sveiki.
0: Sveiki. Kas prisiskambino?
4: Viliaus.
0: Viliaus, sakyk, kuri daina?
4: Pirma.
0: Sakyk, Viliau, gal... Nuotika gera. Sakyk, Viliau, gal žinai, koks rezultatas?
4: 3-1.
1: Simona už pirmą dabar balsavo, aš ir man taip irgi atrodo, žinok.
0: Ar ne? Gerai, ačiū tau, Viliau.
1: 3-1, viskas.
0: A, viskas? Viskas. O tai kuri daina?
1: Dinamika.
0: Manai?
1: Dinamika.
0: Na gerai, jeigu tu taip sakai, tada tai
1: aš taip negirbu.
0: Aš negaliu, aš pasiduodu, man pavasarą. Atsiprašau, man vasarą.
1: Vasarą. Nebe pavasaris jau.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Iš akių matau, Vytautai, kažką perskaitėjai. Ką galėtum pasidalinti, bet negali pasidalinti, ar ne?
1: Nelabai.
0: Nelabai,
1: ne? Aš dabar nestebiuosi, žinok.
0: Kuo?
1: Viskuo stebiuosi. Mm. Ir ypatingai tom kūrybiniam dirbtuvėm, kur gali, pavyzdžiui, įvedi ir to viską padaro. Kalbu apie dirbtinį intelektą.
0: Supratau.
1: Ten, aš vis, žinai, atrodo jau keli metai jūs to mes gyvename, bet jis ant tiek tobulėja, aš galvoju, matai, kokios samanakis buvo.
0: Aha, mačiau.
1: Padidėja dar labiau.
0: Bet, žinai, iš vienos pusės, Vytautai, tai pasakai dabar apie dirbtinį intelektą, kaip einame į priekį, bet, žinai, ateini į kavinę pavalgyti ir gauni žalią kepsnį, pavyzdžiui, neiškepusį. Taip. Tai, bet aš džiaugiuosi, kad nenusinuodijau, kad esu gyva ir darbe.
1: Ne, tai žmonės gal... žalia mėsą valgo, tai žinai,
0: tai aš galvoju, problemų per daug nebūtų. Nu, dabar jau kai pasakysiu, kur neit valgyt. Nu, bet kažkaip pagalvojau, nuvėsau, žinai, bet rytas protingesnis už vakarą.
1: Bet tu vakar tai jau būtinai sakysi.
0: Sakiau, bet dabar, žinai...
1: Aš pasakysiu.
0: Ne, nesakyk, Vytukai.
1: Kodėl?
0: Išgyvenau, tai, žinai, galvoju, ai, kam nepasitaiko. Bet aš esu ta žmogus, žinok. Aš esu ta žmogus, kuris...
1: Bet visai žalias, jepsnys.
0: Visai žalias. Tai...
1: Kaip taip sugalvot? Nu... Ir net nešiltas?
0: Kraščiukai buvo iškepę, bet supranti, čia buvo vištienos karbonadas. Ir po džiuvėsėlį, žinai, tu nematai. Bet žinok, aš esu tas žmogus, kuriam...
1: O gal tai turėjom?
0: Kuriam bus, žinai, 10 žmonių ir man atneš neiškepus, neišvyrus. Aš esu tas žmogus. Aš, nes ten, pažiūrėjau, keli žmonės išsako tą patį, galėtų kiek kitam duoti. Bet aš esu tas žmogus, kuris visada apsinuodė maistu, aš jau sustoju pirmoji. Aš stoju pirmoji, visada tai. Tai pasakiau jau daugiau, kad aš ten beičiau.
1: O prieš tai beje, brangieji,
0: geriau
1: žalios mėsos.
0: Geriau gėlės. Vytukai dabar pamirškim jau tą temą.
1: Jūratė sakė, kad ten labai gerai ir skanu, o va dabar nebeis.
0: Nu nesakiau. Tu dabar sumaišysi žmonė. Tu dabar sumaišysi, apie ką aš sakiau, kad gerai.
1: Tai vis tiek nežino, apie ką mes kalbam.
0: Nu Vytukai, kodėl
1: taip
0: reikia?
1: Taip.
0: Nu, o kas tavęs prašė dabar?
1: Aš mėgstu, man patinka.
0: Dabar kas prašė? Kas dabar prašė tau tai pasakyti?
1: Mes sakėm kur? Nu, Megaplantė, žinokit, tikrai rasit ir gėlių, ir augalų.
0: O dabar gėlės bus pačios gražiausios kur?
1: Kur? Megaplantė.
0: Vienos iš gražiausių. Megaplantė, taip. Skirtingų atspalvių, skirtingų formų. Gėlių mylėtojų džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa, kai ten apsilankysite Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos megaplantas.eu.
1: Taip. Apsilankykite.
0: Turim klausimą. Turim klausimą jum, mėlyjeji. Tai yra...
1: Kuris augalas labiausiai mėgsta drėgmę?
0: O.
1: Juodalksnis, pušis ar gudobelė? Trys atsakymo variantai.
0: 30 šiol... eurų vertės, taip, Megaplanto dovanų kuponas atiteks jum, jeigu pasakysi teisingai.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambina?
2: Viktorija.
1: Viktorija, kuris augalas labiausiai mėgsta drėgmę? Juodalksnis, pušis ar gudobelė?
2: Gudobelė.
1: Ne.
0: Ne, tai nėra gudobelė, Viktorija. Gaila. Bandom.
1: Sveiki.
0: Sveiki, klausom jūsų. Labą rytą. Labą rytą. Galit kalbėti. Ko vardu?
3: Ingrida.
0: Koks augalas labiausiai mėgsta?
3: Negirdėjau variantų. Galit pakartoti.
1: Juodalksnis ar pušis dabar jau labiausiai mėgsta drėgmę?
3: Pušis.
0: Irgi nežinokit. Ne. Grida, irgi
1: oi,
0: esate
1: ne,
0: neteisi.
1: Pušis aš labai net atsimenu, kad labai net sausa būna prie pušų.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Pasuskambina.
0: Sakykit teisingą atsakymą, laukiam jūsų.
4: Juodalksnis.
0: Taip, vienintelis liko, jūs pasirinkote teisingai, tai aukas liko, tas dėl myko, ar ne? Sveikiname jūs, o platanas, medlieva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura. O gal tiesiog liepa, gal norėtumėte tokį medį turėti savo sodyboje?
1: Jeigu dar nežinote, kokį medį pasodinti, atvykite į medelyną Megaplantas. Čia galėsite grožėtis medžių ir krūmų spalvų bei formų įvairovę. Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešąją erdvę, pradėti išsirinkti iš didelių augalų gausos. O Megaplantas įsikūrė tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaime. O daugiau informacijos megaplantas.eu.
0: Taip, tokia yra informacija. O kadangi mes sulaukėme žinučių apie dainą, kadangi buvo lygiosios pasirodo. Tai norit važiuoti prie jūros.
1: Tai važiuojam.
0: O jeigu žalio kepsnio, tai Dubysos gatvė.
1: Prašom, skanaus.

Trampui viešas papeikimas dėl karinių veiksmų yra ne. Dideli atlyginimai apsunkina universitetinės ligoninės finansinę padėtį. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios. Klaipėdos universitetinė ligoninė ir toliau susiduria su finansiniais sunkumais, jos rezultatas siekia 1,800,000 eurų nuostolį. Pasak valstybinės ligonių kasos direktorius pavaduotojas Tatjanos Golubajevos, esą tam įtakos turi santykinai didelis darbo užmokestis, kuris skiriasi nuo kitų Klaipėdos regiono ir šalies gydymo įstaigų. Klaipėdos respublikinė ligoninė pirmąjį ketvirtį baigė su daugiau kaip 300,000 eurų deficitu. Nuostoliai fiksuojami ir Kretingos ligoninėje. Net 800,000 eurų nuostolis Palangos reabilitacijos ligoninėje. Tačiau ši įstaiga pasižymi dideliu sezoniškumu. Vasarą joje paslaugų teikimo apimtis labai išauga. Pastaraisiais metais padažnėję gaisrai atliekų tvarkymo įmonėse galėtų liautis, jeigu Lietuva įvestų pažangę inovaciją baterijų užstato sistemą. Tai sako Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Simonas Gentvilas, pristačius baterijų tvarkymo įstatymų paketą. Liberalų teigimu tokia inovacija palaiko atliekų tvarkytojai, kuriems gaisrai atneša milžiniškus nuostolius. Tačiau ambicija slopina aplinkos ministerija savo vangumą pateisindama biurokratiniais argumentais. Latvijoje ketvirtus metus veikianti pilotinė baterijų užstato sistema nuo sausio tapo visuotinė. Pavyzdžiui, surinkta litį Latvijai panaudoja energijos kaupikliams, kurios perduoda Ukrainai. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Lietuvą, Latviją, Estiją bei Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, pranešė Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu tik laiko klausimas, kada Ukrainos gynėjai galės padidinti savo atsako intensyvumą Rusijoje. Gegužė Ukraina antrą mėnesį iš eilės atgavo daugiau teritorijos nei prarado, sustabdydami kelis mėnesius trukusį okupantų veržimąsi. Ukraina iš tiesų suintensyvino giluminius smūgius Rusijos naftos objektams, nes būtent nafta finansuoja karą Ukrainoje, sako ES vyriausiai diplomatė Kaja Kallas. Kartu stebima, kad Putinas praranda pinigus, karius ir pagreitį, todėl jis intensyvina išpolius prieš Ukrainos civilius. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų, Ukrainai vis veiksmingiau vykdant tolimoje nuotolio smūgius giliai Rusijoje. Todėl svarbu stengtis užbaigti šį karą. Jungtinių valstybių atstovų rūmai parėmė rezoliuciją, kuria siekiama sustabdyti Amerikos karinius veiksmus Irane. Šis simbolinis gestas neva suduoda politinį smūgį Trampui, įstrigus pastangoms pasiekti susitarimą su Teheranu. Ištisą savaitę trunkančiose sudėtingose derybose, kurias lydi griežta retorika ir kariniai veiksmai, nepavyksta pasiekti susitarimo, kad būtų užbaigtas karas ir vėl atidarytas itin svarbus naftos tiekimui Hormūzo sąsiauris. Labai prisodrinto Irano urano atsargos yra pagrindinė Vašingtono diskusijų su Teheranu tema. Tuo metu Izraelis ir Libanas po dvi dienas trukusių tiesioginių derybų Vašingtone susitarė dėl paliaubų. Susitarime reikalaujama, jog Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Jie taip pat susitarė vadovaujant jungtinėms valstijoms sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos sunkiai tramdančios Hezbollah perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Vis dėlto Izraelis ir Hezbollah toliau keičiasi ugnimi. Libanas pareiškė, kad per naujausius Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo 9 žmonės, įskaitant 2 paramedikus. Izraelio kariai vykdo giliausią sausumos puolimą Libane per pastaruosius 20 metus. Izraelio premjeras aiškina, kad vieningai su Amerika siekia nuginkluoti Hezbollah, siekdami užtikrinti taiką tarp Izraelio ir Libano. Pasak Netanyahu, Hezbollah yra Irano įgaliotinė, kuri visus Libano piliečius laiko ginklo taikiklyje ir naudoja Libaną kaip placdarmą leisti teroristinės raketas ir dronus į Izraelio miestus. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palis, vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 laipsnių šilumos, dabar apie 15. Vanduo Baltijoje 11-13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:05.

0: Ryto paštas. Tai kuom gyvena klaipėdiečiai?
1: Nu kuo, pralaimėjimu gyvena klaipėdiečiai, galiu pasakyti. Man skauda, man nepatinka, aš piktas.
0: Tai dabar reikės nors persiplėšti.
1: Ir dabar esu piktas, nes negalėsiu žiūrėti mažojo finalo. Dar vienas dalykas, dėl ko esu piktas.
0: Taip.
1: Bet nieko nepadarysi. Kaip vakar treneris Neptūno pasakė, tai iš tikrųjų reikėjo ant to kamuolio griūti ne vėliau, bet nuo pat pradžių rungtynių ir nesusikrauti deficito. Na, dabar persikrupyti mintis ir galvoti apie mažąjį finalą su Lietkabeliu. Viskas.
0: Bet supratai, bet čia bus laimėta. Vytukai, jeigu bus laimėta, bus laimėta. Žinai, sako, trečią vietą tu laimė.
1: Aš vis tiek sidabras vis tiek geriau negu bronza.
0: Bet dabar jau nebėr to sidabro.
1: Kaip toks šansas
0: pamirštam
1: buvo be ryto,
0: sidabrą.
1: Be nieko.
0: Pamirštam sidabrą. Bet sako, vis tiek Žalgiriui bus raudonų spalvų arenoj.
1: Nu jo, jūrės spalvos irgi raudonumo.
0: Ne ryto spalvos, bet vis tiek, žinai.
1: Nu, bet vis tiek bus 3-0. Čia jau...
0: Manai?
1: Aš.
0: Kodėl? Aš
1: Žalgiris žiūrėk... visai kita lygia.
0: Nu taip, bet gyvūna dienų lygtyčia, kaip toj dainuoji.
1: Žalgirių nebuvo. Šiais metais jie vienintelį kartą LKL pralaimėjo Lietkabeliui. Kažkada, tai labai labai seniai.
0: Bet kada
1: vieną
0: tokia
1: kartą.
0: Komanda kaip Utenos atėjo iki finalo?
1: Niekada.
0: Nu va.
1: Niekada.
0: Nu va.
1: Buvo. Žinai, kas buvo?
0: Olimpas Plungės.
1: Jo. Iš dar mažesnio miestelio. Buvo Plungės Olimpas kadaise.
0: Pamenu aš tos laikus.
1: Oi, taigi tavo Plungė buvo. Ir labai gero komanda Olimpas buvo.
0: Olimpas.
1: Atsimenu, aš mačiau archyvinius kadrus. Kokios mažos aikštelės būdavo.
0: Kokios kaip mokyklos.
1: Grinai tokie vis pagrindė. Didžiausia buvo sporto halė Kaune, žinai.
0: Taip.
1: Dabar, kai pagalvoju,
0: žinai, gerai. Bet koncertai ten būdavo.
1: Tai taip.
0: Taip, o dabar žiūrėk jau ir į arenas nebesutelpa.
1: Nu va,
0: taip,
1: tokie dalykai.
0: Taip, palinkėsim sėkmės.
1: Taip,
0: o dabar jau kiti reikalai kokie, ar ne? Tai sako, trečią vasarą iš eilės savanoriai kviečia į klaipėdiečius Jono Kalnelių vadinamą Kurmarkos bastiono poterną. Čia įrengtoje ekspozicijoje... Būtent tak Švento Jono bažnyčios atstatymas gidai pasakoja apie Švento Jono bažnyčią. Galima apskritai dabar Klaipėdoje, galima visur vaikštinėt, žiūrinėt, šniukštinėt ir atrast vis naujų dalykų, vis skirtingų erdvių. Gaila, kad prasidėjo, sako, čia skundžiasi Klaipėdos dienraštyje skaitau, sako, ar vaikai neturi ką veikti, kad taip yra prasidėję niokojimai. Solelių, supinių, laiptinių, čia iš akmenų automobilius aplaido. Kažkas sako, tokie neramumai tarp net nesuaugusio vaikų, vaikų paauglių. Tai čia buvo toks iškeltas klausimas.
1: Nu vėl, supranti, šią savaitę neramumai vėlgi mokyklose. Vakar trečią dieną iš eilės buvo tęsiasi hybridinė ataka prieš šalies mokyklas. Specialistų teigimu, krizių valdymo specialistų trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau nei 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Sako, gavo tikrai pranešimų ir labai skirtingų regionų. Bendrojo pagalbos centro naujausių duomenimis yra 55 pranešimai, bet ne visos įstaigos gali būti, kad pranešinėja, nes yra pripratę jau, kad ten realiai nieko nėra, tai šiandien matyt vėlgi bus kažkas panašaus. Suaktyvėjo, pastebėjau, kad kiekvienais metais prieš egzaminų sesijos metu suaktyvėjo tokie dalykai.
0: Kaip anekdotas būdavo Petriukas, kur ten į mokyklą, žinai, gaudo. Anekdotai pasakodavo pranešimas ten apie bombą ir ne, ten būdavo tokie. Tai kažkaip taip ir yra, bet nemanau, kad dabar tai yra su tuo susiję.
1: Ne, nemanau.
0: Jauni ir pašėlė, taip galima būtų apibūdinti būrelį, nes jinai į Klaipėdą su tėvais atvykusių vaikinų, kurie po audringai praleistos nakties pridarė nuostolių. Vasaros estradą atnaujinančiai bendroviai, du įtariamieji sulaikyti, kitų policija ieško ankstyvą antradienio rytą kai kuriuose. Kairiuose būtent prie Marių suliepsnojo automobilis. Tai buvo pastebėta labai greitai, iškviesti ugniagesiai. Aš tau sakau, bet ieškom gerų naujienų. Ieškom, ar rasim.
1: Nu, šiandien tęsis Lietuvos 3-3 krepšinio pasaulio čempionato kovos, kur žais Lietuva. Pirmąją užvakar dieną iš trijų galimų dvi pelnytos pergalės. Gaila, su prancūzais nepaėjo. O šiandien dar vienas etapas Linkim Lietuvos rinktiniai 3-3, ko didžiausios sėkmės pasaulio čempionate.
0: Holivudo šlovės alėjoje atsiras žvaigždė Davidui Behemui.
1: Ojei.
0: Taip.
1: Holivude? Behemui.
0: Taip.
1: Ką jis vaidina?
0: Futbolo super žvaigždė Davidas Behemas bus pakirptas žvaigždė Holivudo šlovės alėjoje. Taip vakar buvo paskelbė ir jungtinėms valstijoms rengiantis priimti pasaulio futbolo čempionatą. Birželio 12 dieną vykstančioje Britų saugo žvaigždės atidengimo ceremonijoje garsiausioje Holivudo gatvėje dalyvaus kino legenda Tomas Kruzas.
1: Draugas,
0: tai žaidėjo žmona, buvusi pop žvaigždė, mados dizainerė Viktorija Beckham. Na ir bus štai tokia graži ceremonija. Davido Beckhamo įvertinimas Holivudo šlovės alėjo žvaigždė sporto pramogų kategorijoje pasirodo pačiu laiku Jungtinėms Amerikos valstijoms ruošiantis priimti FIFA pasaulio čempionatą.
1: Na tai ką, palinkėsim sėkmės Anglijai. Aš nuo savęs linkiu.
0: Supratau. Jau visai neilgai veliko laukti, ar ne?
1: Viskas, savaitė ir jau.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Judame į Gargždus. Visą jie šią savaitę juda. Kiekvieną dieną laukia vis skirtinga programa. Kiekvienai amžiaus grupiai, gal turbūt taip reikėtų pasakyti, skirta programa, konkursai, pasirodymai. Ir šiandien Birželio 4-ąją, kur galėtumėm keliauti, Vytautai?
1: Pažiūrėkime. Parodyk man.
0: Ant mano stalo programa, ar ne? Taip, tai šiandien, Birželio 4-ąją, futbolo klubo Banga, komandos marškinėlių paroda. Taip vyks ir Lankučio viešosios bibliotekos koncerte iškyla Marių ritmu.
1: O kas rytoj?
0: Baltasis kiras. O rytoj laukia parodos, vakaro kava su baronu Rene.
1: Oho.
0: Baronu Rinspero atidarymas laukia, tad tik dėliok savo planus. Beje, bus ir parodos senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo atidarymas.
1: O, čia labai įdomu.
0: Taip, senosios grafikos, tai iš ties, tekite programą, žiūrėkit, planuokit, nes esate kviečiami į 773 gimtadienį.
1: Nemažai, sakyčiau. Nemažai, o Birželio 6 šeštadienį didžioji miesto šventė su eisena muge, žinomais atlikėjais, Donatu Montvindu, Martynu Kavaliausku, Deiviu Norvilu bei Rafailu Karpiu ir įspūdingų fejerverkų. Daugiau informacijos apie visus renginius rasite Gargždų kultūros centro Facebook paskyroje. Susitikime Gargžduose.
2: Reklama.

0: Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estų sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėms paslaugoms. Tai leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavysčių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą, kadangi nebereikia vesti savo asmens kodo. Jungiantis pakanka pasirinkti Smart ID. Nauja sistema sukurta remiantis senąją Smart ID versiją. Tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio tapatybės atpažinimas atliekamas tame pačiame įrenginėje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitų asmens vardu. Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnyba neseniai įspėjo, kad mato atsparumo rizikų didžiai daugumai Lietuvos gyventojų naudojantis vieno tiekėjo išduotais kvalifikuotais e-parašo sertifikatais, kurie naudojami kartu su Smart ID programėle ir SIM kortelėmis. Anot tarnybos e-paslaugų rinka Lietuvoje yra itin koncentruota, o vieno sprendimo sutrikimas ar veiklos trikdžiai galėtų paveikti didžiąją dalį vartotojų ir apriboti galimybės naudotis elektroninis atpažinties ar pasirašymo paslaugomis. Utenos Juventus krepšininkams trečią kartą pranokus Klaipėdos Neptūną 103-90 ir pusfinalio serijoje laimėjus 3-1 paaiškėjo LKL finalų poros. Čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris susikaus su pirmąsį klubo istorijoje šį etapą prasimušusią Juventus ekipą. Serija iki 3 pergalių startuos sekmadienį. Mažasis finalas dėl bronzos prasidės šeštadienį Uostamiestyje tarp Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio.
1: Mes pirmoji pusė, pirmam kelinį, nepaimam nei vieno kamulio, o sprendimai blogi. Tai kodėl? Dėl to, kad mes nebesuprantam patys, atrodo kartais, kokius sprendimus norim priimti. Varžovai tuo naudojasi, bėga greitą polimą, mes pirmam kelinį nestabdom greitų atakų. Tik tai jau, kai rungtynės atrodė visiškai nuslydusios, tada komanda pradėjo griūti ant kiekvieno kamulio. Nesakau, ypač antroji pusė jau išsitaškėm, o turėjom taškytis visus 4 kėlinius. Tikrai norėjom išplėšti 5 rungtynės Klaipėdoje, tai nuo šiol pradėsim ruoštis Lietkabeliui.
0: Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Lygos istorija būtent toks bronzinis finalas vyko 2 kartus, pranašesnis abusyk buvo Neptūnas. Šiame sezone komandos tarpusavį rungtyniavo 5 kartus, 3 dvikovas laimėjo klaipėdiečiai, o likusias 2, įskaitant ir Karaliaus Mindaugo taurės bronzinį finalą panevėžiečiai. Neptūniečiams bus proga iškovoti 4 bronzą istorijoje. Naują istorinį LKL finalą pasiekęs Juventus susitikrino vietą FIBA čempionų lygoje. Lietuvos merginų U20 rinktinė Druskininkuose pradėjo pasiruošimą Europos čempionatai Liepos pradžioje vyksiančiame Alytuje ir Klaipėdoje. Tarp 18 rinktinės kandidačių vienintelė Klaipėdoje rungtyniaujanti Monika Dokšaitė. Praėjusią vasarą ši Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate iškovojo sidabro medalius. New Yorko Knicks sėkmingai pradėjo NBA finalų iki 4 pergalių seriją ir 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palis, vėjas pietryčių pietų 4-12 bus 18-22 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 9.

0: reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: skaitau, jog šiandien savo gimtadienį švenčia Goda Alijova. Šiandien, sako, ypatinga jai diena. Šiandien jai 40.
1: Jubiliejus.
0: Jubiliejus, taip. Tituluojama viena gražiausių Lietuvos moterų. Negalėčiau prieštarauti.
1: Nu, tiesa, sakai, negalėčiau aš prieštarauti.
0: Tokia visa.
1: Tokia.
0: Nemokau pasakyti.
1: Žinai, aš tu pasakysiu, kai buvo, seniai, kai buvo Yva, paskui buvo...
0: Nuo 16 į Yvoje.
1: Jo. Mhm. Tokia lėlytė, žinai, kaip iš atviruko visiškai.
0: Ir visada.
1: Taip.
0: Visada. Ar ji yra su makiažu, ar ji yra be makiažo, ar ji ten su kokia puošne suknelė, ar tiesiog...
1: Pamenu, tos rožinius kaspinėlius.
0: Visada. Yeah. Visada tokia moteriškumų spinduliuojanti, žinai.
1: Visiškai.
0: Švelni, graži, tai linkėjimai Godai gimtadienio proga.
1: Linkėjimai nuo šventės.
0: Jeigu ir jūs kas nors švenčia birželio 4 gimtadienį, parašykit mum, pasveikinsim po 9.
1: Būtinai.
0: O dabar esame pasiruošę jau ir apdovanoti vieną iš jūsų.

0: Jeigu norite dovanų, skambinkite mums 390-800, o šiandien mes dovanosime Belalab magnio kompleksą. Tai yra kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, kuris yra švelnus skrandžiui, skirtas kasdieniai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti.
1: Su Belalab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų. Daugiau informacijos įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Taip, laukiam skambučių. Šiandien klausimas skamba štai taip. Beveik trečdalis mūsų apklaustų žmonių teigia, kad trampampam yra pirmas dalykas, kurį jį pastebi įėję į kažkieno namus.
1: Kas tai yra?
0: Kas tai yra? Jūs pagalvokit, kai jūs tik ateinat pas kažką į namus, ką jūs iš karto pastebi?
1: Žinok, aš to pasakysiu tą patį.
0: Tą patį?
1: Tikrai.
0: Ta teisinga atsakymą?
1: Ta vienas iš trijų, ta teisinga atsakymą, taip. Nežinau kodėl, bet labai atsikreipė dėmesys.
0: Ar jūs pamatote dulkes? Gal jūs iš karto įėję užuodžiate kvapą? Gal pamatote išmėtytus daiktus? O gal iš kart jūsų akis krypsta į šviestuvus?
1: Va.
0: Esat elektrikas, šviestuvininkas.
1: Iki kaulų smegenų, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Darius.
1: Darius, sakyt, kaip galvojat, į ką tas dėmesys atsikreipė trečdalį žmonių?
2: Išmėtytus daiktus.
0: Ne, Darius, žinojom mes,
1: kas jums?
0: Kur jūs žiūrėtumėt. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Jūrius paskambino.
0: Bandykit jūs spėt.
3: Nu, kaip įėjai į kambarį, iš karto į šviestuvus pasižiūri, kokie šviestuvai stovi.
1: Elektrikas visiškai.
0: Ne, Jūrijau, žinokit, ne. Kita nuomonė yra.
1: Šviestuvai, man visai būtų neįdomu.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
4: Labas rytas, taip. Mhm. Aš galvoju, kad į dulkes.
0: Į dulkes iš karto kreipia dėmesį.
1: Varkinguolė esat.
0: Mhm. Ne.
1: Visi kiti, bet ne tai.
0: Aha. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Rima.
0: Rima.
1: Kas liko?
4: Tai turbūt ir pati sutinku, kad į kvapą.
0: Vapas. Įeinat ir iš karto žuodžiat.
1: Arba
0: ne?
1: Kvepia, arba nekvepia.
0: Taip, yra du variantai. Ir dar yra vienas variantas. Nekvepia, skaniai kvepia ir neskaniai kvepia. Ir tu supranti, kad čia ne namų kvapas, bet kažkoks neskanus kvapas.
1: Rugėsis kažkoks.
0: Nebūtinai, neskanus kvapas tiesiog. Kažkas, nupirktas neskanus kvapas.
1: Ai, apie tokį kvapą.
0: Taip, būna kiek kvapų, būna, skirtingų. Būna. Taip, sveikinam jūs, jūs pasirinkote teisingai, jums atitenka Belalab dovana. Magnis ir vieni žmonės turi labai gerą uoslę, jie užuodžia viską.
1: Kokie šuniukai.
0: Apie kiti gali tik įsivaizduoti, gali kiek užuost, o kiti tokie atsipalaidavę vaikšto ir...
1: Ir jiem nelabai rūpi.
0: Nieko neužuodžia.
1: Šviestuvai svarbiau.
0: Taip, ir vadulkės.
1: Kandeliabrai.
0: Taip, bet čia nuo mūsų visų priklauso, ar ne, skirtingai. Kaip ir magnis, skirtingų formų, derinys, padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai įtraukti magnį į kasdienę rutiną. O daugiau informacijos galite įsigyti ir sužinoti apsilankę puslapyje belalab.lt.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.

0: Balkanai.
1: Daina ant bangos.
0: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinski. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotiška terapija, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Kaigo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

nepalaiko automobilių taršos mokesčių. Trampui viešas papeikimas dėl Irano. Devintos žinios Lalūnos eteryje. Europos komisija rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas, keičiant aplinkosauginius mokesčius, susisiekimo ministras sako nepritariantis automobilių taršos mokesčiui. Juras Taminskas pabrėžia, kad pirmiausia reikia didinti Lietuvos gyventojų pajamas, jog jie galėtų įsigyti netaršius automobilius. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, skelbia portalas Delfi. Pinskus sakosi pinigus po truputį naudojantį sodybos statybai. Ir visi pinigai buvo uždirbti, legalizuoti, įteisinti, patikrinti. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje estų sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėms paslaugoms. Tai leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavysčių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją bei Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu tik laiko klausimas, kada Ukrainos gynėjai galės padidinti savo atsako Rusijai intensyvumą. Gegužė Ukraina antrą mėnesį iš eilės atgavo daugiau teritorijos nei prarado, sustabdydami kelis mėnesius trukusį okupantų veržimąsi. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė rezoliuciją, kuria siekiama sustabdyti Amerikos karinius veiksmus Irane. Šis simbolinis gestas neva suduoda politinį smūgį Trampui įstrigus pastangoms pasiekti susitarimą su Teheranu. Ištisą savaitę trunkančiose sudėtingose derybose, kurias lydi griežta retorika ir kariniai veiksmai, nepavyksta pasiekti susitarimo, kad būtų užbaigtas karas ir vėl atidarytas itin svarbus naftos tiekimui Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Izraelis ir Libanas po dvi dienas trukusių tiesioginių derybų Vašingtone susitarė dėl paliaubų. Susitarime reikalaujama, jog Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Jie taip pat susitarė vadovaujant jungtinėms valstijoms sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos sunkiai tramdančios Hezbollah perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Vis dėlto Izraelis ir Hezbollah toliau keičiasi ugnimi ir aukų. Klaipėdos policijos pareigūnai vakar į Tauralaukio progimnazijos prieigose bei Kretingos Debreceno Gedminų gatvių ir Taikos statybininkų prospektų atkarpuose vykdė prevencinę priemonę skirtą mikrojudėtojų eismo saugumui užtikrinti. Per porą valandų užfiksavo 14 eismo taisyklių pažeidimų. 9 paspirtukininkai važiavo nesulaukę reikiamo amžiaus, 3 nedėvėjo privalomo saugos šalmo, vienas sankryžą kirto per raudoną, dar vienas vairavo neturėdamas tam teisės. Tokias priemonės uostamiestyje pareigūnai aktyviai vykdys visą vasarą. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Antroje dienos pusėje palis, vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:03.

0: Taip, ar turim sveikinimų? Suskubo kas parašyti mums žinutę į studiją, kas norėtų ką pasveikinti? Sveiki, šiandien mano tortadienis.
1: Broniau. Linkėjimai, Bronelį. Linkėjimai didžiausi, sveikinimai, galėt telefoną dar atsiųsti.
0: Būtumėm paskambinę,
1: tikrai, Broniau. Pasveikinę nuoširdžiai nuo savęs.
0: Nusipirkit patį skaniausią tortą.
1: Taip, šampano, nealkoholinę.
0: Patį skaniausią gėrimą, kokį jūs mėgstate.
1: Taip.
0: Kompotą, limonadą, naminės giros,
1: valstybaršių
0: porciją.
1: Ir tada tiesiu taikymu.
0: Kodėl?
1: Nu, aš mas gira su šaltybaršiais, tai...
0: Ne, tai čia aš pasirinkti. Nesakau, kad visko. Nereikia jau čia miksiuko daryti, tai nereikia.
1: Nereikia miksiuko daryti, tikrai.
0: Bet žinau, kiti gali.
1: Oi, kitiem visi vienodai šviečia. Aš taip labai pavydžiu žmonėm.
0: Šilta, nei šalta, kaip toj dainoje.
1: Tai aš toksai esu, kad man tik tai kažkas ir iš karto. Nu,
0: man tai kažkaip. Ne.
1: Aš sakau. Pasakau, kitiem žmonėm nebūna tokių dalykų.
0: Man tai ne, ir žinai, už 5 minučių.
1: Okay, bėgu.
0: Taip, gerai, jokaujam, keliaujam pažiūrėti, kokių šiandien progų galime paminėti.
1: Pažiūrėkime, ką mes galim šiandien minėti ir švęsti.
0: Labai didelio susidomėjimo yra sulaukęs mūsų šventinis kalendorius, visada sulaukėm labai daug klausimų.
1: Uh-huh.
0: Sako, influenceriai sako, manęs dažnai klausia, tai mes irgi galim sakyti, mūsų dažnai klausia, iš kur mes ištraukėme šitas šventes. O, ištraukėm.
1: Mūsų taip. Dažnai klausia.
0: Apkabink savo katę dieną.
1: Būtinai.
0: Kaip norėčiau?
1: Kaip norėčiau
0: apkabinti katę? Man nieko nėra gražiau už katę.
1: Važiuojam, žinai kur?
0: Kur?
1: Į globos namus.
0: O tu žinai, kad Klaipėdoje atidarys kačių kavinę?
1: Kaip Vilniui?
0: Uh-huh.
1: Nu tai gerai, tai va ten galėsi paglobos. Ai, bet nelabai sako, leidžiasi ten globos namus jos.
0: Nu, kad jie apskritai turi savo gyvenimą.
1: Nu, jos pačios. Mm-hmm. Pačios savo pačios ten.
0: Nori paglosti, tai ateisi, nenori, ne. Okay. Tai čia jau čia nesusigalvosi, kad jau čia gali niurkit, žinai, kada tik nori.
1: Sūrė
0: diena. Bet man, kad tai yra fantastiškiausias gyvūnas. Nu, nėra, man, ir kai kiti, žinai, ten keliai socialinę erdvę, ten, kad tave 5 ryto prižadina, žinai, jau tik sukrutiek tuoj, kad jie ant tavo pilvo, jau žiūri, neėdus.
1: Jau, barška viskas.
0: Bet tai taip miela, tas murki.
1: 5 ryto.
0: Negaliu. Man tokia meilė, kad namera.
1: Bet žinai, ketvirtą ryto, kai pradeda ten žuvėdros pykti, tai jau galim sakyti, kad jau 5 ryto katinas nieko tokio.
0: Jau prisikalbėt, a jos jau klykė?
1: O jėzau, tu juokauji.
0: Tai žinok, pasitvirtino. Reikėjo tiesiog panaikinti lesiklėlę.
1: Tai taip. Čia natūralu, čia žmonės.
0: O kalbėti rimčiau su kaimynais.
1: Taip.
0: Ir, bet žinok, dabar jie vis tiek gudrauja, jie po medžių priberia tų grūdų visokių, žinai, ten, nu ką randa tą priberia. Bet, bijau prisikalbėt, bet man atrodo, mes su kaimynam būsim įveikę šį rebusą.
1: Aš labai tau to linkiu, žinok, mm-hmm. Nuoširdžiai draugiškai.
0: Nes aš nežinau, žinai, nes negirdžiu, žinai, ar yra jau jie, ar nėra tiek.
1: Buvo tarpas, tarkim, balandžio iki gegužės pabaigos. Ir galvoju, Jėzau, rimtai, nebėra.
0: Va, gal ir man tas pats.
1: Bet jos peri tuo metu. Jos tuo metu peri ir paskaičiau ir ten jos nežvygauja, o dabar...
0: Bet yra prasidėjo,
1: koncert,
0: ne?
1: Koncert, jau kokią savaitę gerą.
0: Gerai, tai gal veikia.
1: Tai aš labai tikiuosi, kad tau pavyko.
0: Tai tu gal irgi surask slaptą lesiklėlę.
1: Tik ten kačių ten tos šeryklas ten yra aplinkui, tai žinai ten...
0: Ir jom lieka.
1: Labiau žubėdaros negu karės, jinai,
0: valgo. Gerai, sūrio diena.
1: Taip. Labai norėčiau sūrę, nenori sūrę.
0: Kokio?
1: To saldaus su želė gabaliukais.
0: Kamamberto noriu.
1: Gerai, nu prašau.
0: Ir žinai, dar norėčiau paragauti visi labai gyrę desertą arbūzo su feto sūriu, ar ne? Ar ne su feto sūriu?
1: Girdėjau.
0: Pasidaro tokį...
1: Mane su mozarela labiau. O gal labai gerai dera, nes...
0: Nežinau, man atrodo, kad su fetu. Negaliu dabar
1: sūrumas, taip. Sūrumas, gaivumas arbūzo. Gal visai ar nieko.
0: Sako, paragausi...
1: Negali sustoti.
0: Nesu paragavęs.
1: Negali sustoti.
0: Taip. Ir dar kokių dienelių? Senmergės dar diena.
1: O.
0: Ir pirkinių krepšelio diena. Norėčiau pasivažinėti su tuo vežimėliu. Dažnai taip pavydžiu vaikam, kai jie sau leidžia, taip žinai. Ir...
1: O kas atrodo?
0: Nu kaip atrodo, suaugusi moterį.
1: O Jėzau Marija. Einam pavėžins.
0: Kur?
1: Čia.
2: Llevo un rato fingiendo que te presto atención. Y creo que en la Amazonas amas con

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Auksu spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Pilote Vytautai, kur šiandien skrisime?
1: Tiesiai virš Baltijos jūros.
0: Pilote Vytautai, neišgirdau.
1: Virš Baltijos jūros skrendam.
0: Pilote Vytautai, o galim į kajutę, nežinau dabar kaip pasakyti. Kur kas patalpa?
2: Į tą patalpą. Jėzau, ne kajutė tikrai.
0: Kabina. Bet pažiūrėk, kabina. Gali būti ir persirengimo kabina.
2: Galima, bet ir ne kabina tenai.
0: Ne kabina.
2: Ne, palauk.
0: O gėdelė.
2: Gėdulėlė.
0: Aromatėlė.
2: Tuoj, žinok, ne, aš taip nepaliksiu. O, praskrido.
0: Išskrido mano pilotas. Ar jūs norite pakelti akis į dangų ir pamatyti, kaip skrenda kiti, ar patys norit sėdėti tame lėktuvėlyje? A? Jeigu taip, tai klausykite dar kartelį, skris, žinokit, lėktuvas, lalūnose eterio, tai reikš tik vieną, kad jau...
2: Kabina, arba kokpitas.
0: Duvanosime 30 minučių įvaidinį mokamą į skrydį laimėtui. Man atrodo, arba aš vakar svajojau apie tai, arba aš vakar sapnavau. Negaliu dabar pasakyti.
2: Vizija buvo bet kokiu atveju.
0: Buvo tas vaizdas.
2: Taip.
0: Kai aš sėdžiu ir man šalia mane sėdi jau tas instruktorius ir taip palinksi galvą, žinai, dabar. Žinai,
2: tas paėmė šturvalą.
0: Dabar, kur būna, kur DiCaprio linksi galvą, ten iš kitų filmų, žinai, tie visi, kur linksi. Ir sako, tai ar tikrai tau ir aš taip, jie man linktelėjo. Ir aš perėmiau vairalaisdį į savo rankas.
2: Vairavai lėktuvą.
0: Ir
2: pilotavai,
0: net,
2: atsiprašau.
0: Pilotavau ir net galimai pajutau tą malonumą, tą skrydžio, žinai, kad aš valdau lėktuvą.
2: Eik tu savo.
0: Tai va, nežinau.
2: Gali tą turėti ir jūs, žinokit.
0: Nefantazuot, nesvajot, o išsipildyt pažintinį skrydis.lt, rasti visą jum reikalingą informaciją. Galite tiesiog dairytis. O gal netgi tapkite pilotu?
2: Irgi variantas.
0: Išpildykite savo seną svajonę. Ir visa tai yra taip arti Klaipėdos. Nereikia belstis per visą Lietuvą į kitą šalies
2: galą, pavyzdžiui,
0: galą,
2: Vilnių kokį.
0: Ne? Taip, mes visą tai turime Klaipėdos rajone. Dirvupiuose aerodromas, puikiai žinote šitą vietą, kai važiuojame autostrada arba išvažiuojame iš miesto arba grįžtame, matome skraidančius parašiutininkus. Tai yra ta vieta, kur gali išsipildyti jūsų svajonė.
2: Skraidyti.
0: Skraidyti arba galit padovanoti tokią dovaną. Ne,
2: pažintinis skrydis.lt. Galite užeiti ten, o mes norim registruoti žmonės, kurie nori to 30 minučių įvadinio skrydžio. Ir
0: dovanų. Bet galima rinktis ir 15, ir 30, ar 60 minučių, čia jau kaip jau nuo jūsų priklauso. Kai tik išgirsite lėktuvo garsą, skambinkite mums į studiją ir sakykite, skrendame į vasarą. Ir iš karto registruojam, o penktadienį gal jum ir dovanojam. Kita penktadienį.
2: Kita penktadienį.

Klaipėdos policijoje vakar pradėtas tyrimas pagal pranešimą, kuriame nurodoma, kad dar gegužės viduryje Herkaus Manto gatvė važiuojant miesto autobusu jam stabdant griuvo ir susižalojo 67-erių moteris. Į Klaipėdos policiją kreipėsi 38-erių vyras, kuris nurodė, kad neaiškiomis aplinkybėmis per kelis kartus iš jo banko sąskaitos pasisavinti 5576 eurai. Į Kretingos policiją kreipėsi nenurodomo amžiaus moteris. Ji, ketindama įsigyti internetu parduodamą prekę, paspaudė atsiųstą nuorodą, po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos pasisavinti beveik 2000 eurų. Jungtinėms valstijoms spaudžiant Lietuvą ir kitas kaimynės šalis panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trašoms, susisiekimo ministras sako, kad dėl jų tranzito per Lietuvą neverta aušinti burnos ir užsiimti spekuliacijomis. Juras Taminskas tikina, kad nėra patyręs spaudimo atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Jeigu kiti yra gavę laiškų arba patyrę spaudimą, tai jie ir turėtų pasisakyti. Europos sankcijos baltarusiškoms trašoms galioja mažiausiai iki vasario mėnesio. Kas penkta Lietuvoje surūkoma cigaretė yra nelegali, rodo kasmetinis tyrimas. Pernai kontrabandinių ir suklastotų cigarečių rinkos dalis Lietuvoje buvo apie penktadalį 1,5% didesnė nei užpernai. Naujo tyrimo duomenimis 1,5–2 valandų trukmės svorių kilnojimo pratimai per savaitę gali gerokai sumažinti ankstyvos mirties riziką. Dešimtmečius trukusių tyrimų duomenys rodo, kad reguliarios jėgos ar svorio treniruotės ilgesnį laiką gali žymiai sumažinti mirties nuo širdies ligų ir insulto tikimybę. Privalumai taip pat apėmė mirties nuo neurologinių ligų rizikos sumažėjimą. Britų tyrėjai teigia, jog tai dar vienas įrodymas, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti prastos sveikatos arba ją atitolinti ir sumažinti spaudimą sveikatos priežiūros įstaigoms. Aerobinių pratimų tokių kaip bėgiojimas, važiavimas dviračiu ar plaukimas nauda yra gerai žinoma. Tačiau esą buvo mažiau aiškumo, kokį vaidmenį jėgos treniruotis gali atlikti, mažinant mirties riziką. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palis, vėjas pietryčių pietų 4–12 metrų per sekundę, bus 18–22 šilumos. Dabar apie 17 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės dešimtos.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Skrendame į vasarą.
1: Labai gerai!
2: Kuria kryptim?
1: Kuria kryptim skrendame į vasarą?
0: Po Klaipėdą.
1: Po Klaipėdą. Kas paskambina mums?
0: Greta.
1: Greta, smagu. Mes sveikinam jūs, labai apgailestaujam dėl prieš tai prisiskambinusio žmogaus. Laukiam, laukiam, bet taip ir neprabilot.
2: Deja, mes visą laiką sakom, mes tylim, mes nieko nesakom.
1: Kai jau nebegirdite pipsiukų, viskas reikia...
2: Pažiūrėt, laikrodukas eina, atsiliepia, viskas.
1: Taip, mes jau reiškia girdim jūs, o jūs mes sveikinam. Ar esat kada nors skridus virš Klaipėdos?
0: Ne, neteko.
1: Norit ir už vairalaizdės gal prigriebt?
0: Būtų smagu.
1: Labai gerai.
2: Labai gerai.
1: Jeigu tik noras yra, jūs jau turite bilietėlį nusipirkus. Ar įlipsite lėktuvą, bus matyti penktadienį.
2: Kitą
1: penktadienį. Ir iš tiesų skrendame į vasarą. Labai gera akcija Laluno seteryje. Nuo šių metų vasaros aviacijos pažinimo centras Dangus Neriba, kuriai vadovauja žinomas Uostamiesčio parašiutininkas Robertas Rezgevičius, kuris turi visada įvairiausių istorijų papasakoti.
2: Tai žinoma, įdomus gyvenimas.
1: Taip, įdomu. Mes tai ant žemės, jis tai dangui. Kiek gali viską iš viršaus. Apžvelgt mūsų gimtą kraštą. Klaipėdoje atidarė ultralengvųjų orlaivių pilotų Baltic Amber mokyklos filialą. Tad jeigu norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti ir tapti lėktuvo pilotu, apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį.
2: Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo dirbuose.
1: Dirbupiuose.
2: Dirbupiuose. Dar kartą. Dirbupiuose. Mhm. Taip. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu. Tai va.
3: Reklama.
2: Labai geras reikalas.
1: Pažiūrėjau, jeigu jau norėtum tapti pilotu, reikia 26 valandas. Nu, ne vienų įpū, žinai, taip nuo 3 iki 6 mėnesių trunka.
2: Nu, neskristum jau 26 valandas.
1: Jau į kitą pasaulio kraštą.
2: Ja, ja, turbūt.
1: Taip, tad jeigu tik norit, arba jūsų artimas, mylimas žmogus yra, kada, taip žinot, matot, jau tik skrenda, jau akelį, jau plūsta, tai imkit ir padovanokit tokią dovaną.
4: Skrendame į vasarą.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: nepalaiko automobilių taršos mokesčio. Dalis Lietuvos bankų diegia saugesnį tapatybės autentifikavimą. Kalūnas eteryje 10 valandos žinios. Europos komisija rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas keičiant aplinkosauginius mokesčius, susisiekimo ministras sako nepritariantis automobilių taršos mokesčiui. Juras Taminskas pabrėžė, kad pirmiausia reikia didinti Lietuvos gyventojų pajamas, kad jie galėtų įsigyti netaršius automobilius. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, skelbia portalas Delfi. Pinskus sakosi pinigus po truputį naudojantis sodybos statybai ir visi pinigai buvo uždirbti, legalizuoti, įteisinti, patikrinti. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje estų sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėms paslaugoms. Tai leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavysčių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei bankų paslaugų naudojimą. Į Klaipėdos policija kreipėsi 38 vyras, nes esą neaiškiomis aplinkybėmis per kelis kartus iš jo banko sąskaitos pasisavinti 5576 eurai. Į Kretingos policiją kreipėsi moteris, nes ketindama įsigyti internetu parduodamą prekę paspaudė atsiųstą nuorodą. Po to jos banko sąskaitoje nebeliko beveik 2000 eurų. Klaipėdos policijoje vakar pradėtas tyrimas pagal pranešimą, kuriame nurodoma, kad dar gegužės viduryje Herkaus Manto gatvė važiuojant miesto autobusu, jiems stabdant griuvo ir susižalojo 67 moteris. Klaipėdos policijos pareigūnai vakar rytą Tauralaukio progimnazijos prieigose bei Kretingos, Debreceno, Gedminų gatvių ir Taikos statybininkų prospektų atkarpose vykdė prevencinę priemonę skirtą mikrojudėtojų eismų saugumui užtikrinti. Per porą valandų užfiksavo 14 eismo taisyklių pažeidimų. 9 paspirtukininkai važiavo nesulaukę reikiamo amžiaus, 3 nedėvėjo privalomo saugos šalmo. Vienas sankryžą kirto per raudoną, dar vienas vairavo neturėdamas tam teisės. Tokias priemonės Uostamiestyje pareigūnai aktyviai vykdys visą vasarą. Jungtinių valstijų kariuomenės pareigūnai pranešė, kad per naujausią smūgį laivui rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje žuvo 2 vyrai. Per tokias operacijas nukreiptas prieš narkotikų kontrabandą, nuo rugsėjo jūroje žuvo 203 žmonės. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palis, vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 šilumos, dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų 3 minutės.
1: Pagauk muzikos banga. Reklama.
2: Vasaros sostinė tituluojama Palanga jau šį savaitgalį laukia visų festivalyje Myliu Palangą. Pasak festivalio organizuojančios įstaigos Palangos investicijų valdymas atstovės Eglės Urpulevičienės, birželio 5-7 dienomis kurorte vyks daugybė koncertų, meninių pasirodymų ir renginių visai šeimai.
3: Visus į Palangą kviečia Palangos kurorto festivalis Myliu Palangą, kuris ypatinga savo itin spalvota programa ir savo šūkiu, tai Myliu Palangą tavo vasaros spalvos, kviečia jūs garsiausiais Lietuvos atlikėjais. Tai penktadienį lauk su ar Koloritas, Antelau, Katarsis, Juratės ir Kastyčio skvere. Šeštadienį Monikos Viliau koncertas, Frisinga, Bei Soul ir Eina. Taip pat viso festivalio metu gatvėse marširuos artistų teatro Povana pasirodymas. Čia atlikė atvyksta iš Olandijos su savo spalvingais kostumais ir tikrai sužavės visus praeivius. Turėsim ypatingai linksmą šeimų slėnį skirtą šeimoms ir vaikams, kur kviesim įsitraukti pačias įvairiausias edukacijas, patirti kuo įvairesnių pojūčių ir pažinti su daugybė skirtingų veiklų.
2: Festivalio metu vyks ir daug sportinių veiklų bei varžybų, kadangi Palanga šiais metais Europos sporto miestas.
3: Labai laukiam ir sportininkų, turim sporto erdves, turim įvairias varžybas, pradedant padeliu, baigiant krepšinio, turim ir mankštas, tai kviesim visus aktyviai leisti laiką. Na, o šeštadienį Palangos Birutės parke turim du ypatingai nuostabius koncertus, tai pasirodys buvo mūsų Palangos orkestro ir o Kotryna Jodzevičiūtė su Vilnius Jazz Ensemble. Sekmadienį turėsim Palangos miesto vaikų pasirodymą, taip pat daugybę veiklų šeimoms, specialiųjų tarnybų pasirodymas, įvairios edukacijos, putų šou ir didžėjų pasirodymas. Tai labai laukiam visų festivalyje Myliu Palangą, turim nuostabią programą, nuostabius atlikėjus, pačias įvairiausias veiklas. Labai laukiam čia Palangoj, susitikim šį savaitgalį.
2: Vienu iš labiausiai laukiamų žiūrovų festivalio akcentu taps šeštadienį 20 valandą ties Palangos tiltų vyksiantis Baltic Bees reaktyvinių lėktuvų šou. Įspūdingi lakūnų iš Latvijos akrobatiniai manevrai virš Baltijos jūros taps vienu iš ryškiausių šios vasaros reginių. Labai Palangą myli ir susitikimo su klausytojais laukia šeštadienio vakarą čia koncertuosiantis dainininkas Frifinga.
4: Kiekvieną vasarą pradam Palangoj su dideliais koncertais, su viskuo, ką esam užkaupę per žiemą. Norisi pačiam išsilūkštenti iš to kelto atėjus birželiui ir džiaugiuosi, kad Palangoj kaip tik žmonės susirinka to paties norintis, įsikvėpę, atsipalaidavę ir tikrai atiduoda save visą tiesiog koncertuose. Tai būna ypatingi koncertai. Palanga man ir didelė, ir maža to pačiu, ir tokių miestų labai nedaug yra, kur telpi su savo mažu pasauliu, gali ir pabūti miške, ir Birutės parką nuėti, ir dviračių pasivažinėti, ir to pačiu, jeigu norisi kažkur išeiti, turi tų galimybių, tai tokį kurortą mes vieną turim, tik tai, ir labai turim įvertinti.
2: Visa festivalio Myliu Palangą programa skelbiama Palangos savivaldybės bei festivalis.piv.lt interneto svetainėse, taip pat socialinių tinklų paskyrose.

0: Mes ir šią valandą galime jūs palepinti dovanomis, dovanoti gerų dalykėlių. Senvario dvaras, istorinis dvaras, yra pasiruošęs jūs palepinti, o Senvario dvaras tapo verslo ir laisvalaikio centru Klaipėdoje. Atsakykite į klausimą ir šiandien jums atiteks Senvario dvare įsikūrusios kelionių agentūros Kelionių akademija dovana atostogos į Maldyvus.
1: Galit įsigyti, aš manau, tikrai, bet gertuvė su dėklų telefonui. Tikrai padovanosim.
0: Taip. Sugundžiau.
1: Žinoma.
0: O gavę dėklą telefonui, reiškia, turi telefoną, telefonu galite susirasti kelionę akademiją ir, įsigyti atostogas.
1: Tavo numeris vienas atostogų partneris.
0: Kol gurkšnojat iš jų dovanotos gertuvės vandenėlę.
1: Prašau, ir ieškote, skrolinat, spaudžiat
0: ir renkatės, kas kur nori ten atostogauti.
1: Oi, visą tai mokyklos gatvė 33, o daugiau apie projektą sendvariodvaras.lt.
0: Aš įsivaizduoju mūsų reklamos skyrius, kai aš pasakiau, dovanojom kelionį. Krūptelėjo.
1: Aš galvoju, kad taip. Ką? Iš kur? Ne.
0: Gerai, bet pasilinksminti irgi smagu.
1: Žinoma, kad gerai.
0: Toks atkreipiamas dėmesys.
1: Labai netgi.
0: Iš tikrųjų, dovana yra gertuvė ir dėklas telefonui. Taip. Jeigu...
1: jeigu ką. Klausimas, aš galvoju, tikrai yra įveikiamas, trim atsakymo variantais, nieko per
0: daug. Sveiki, gyvi.
1: Sudėtingo.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Aretas.
0: Aretai, malonu, kelintais metais pirmą kartą paminėtas Sendvario dvaras.
1: 1376 metais, 1812 ar 1990?
2: Nežinau, spėjau trečią variantą.
1: 90-aisiais. Toks labai senas Sendvaris.
0: Sendvario dvaras 90-aisiais, sako.
1: 36 metai tik tai Sendvario.
0: Nu ne, gaila, Aretai. Nepagalvojat turbūt iki galo, jeigu mes kalbame apie... Gilė senovė.
1: Taip, sveiki.
2: Laba diena.
0: Laba diena. Kas čia taip gerai nusiteikęs yra?
2: Ramūnas.
0: Ramūnas.
1: Tai kelinti metai?
2: Kelinti viduriukas ten.
0: 1-8-1-2?
2: Taip.
0: Ne.
1: Nu, ne.
0: Bet atsakė pagal jūsų...
1: Ne, gaila, gaila.
0: Taip, pagal jūsų nuotaikos.
1: Nepraraskit geros nuotaikos.
0: Taip, nepraraskit jokiais būdais.
1: Jo.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kur du vyrai, ten moterytės tos ir teisingą atsakymą
1: ir
0: mums duos.
1: Atiduos.
3: Pirmas atsakymas.
0: 1376 metai.
1: Taip, pirmą kartą paminėtas Sendvario dvaras, taip.
0: O jūs vardu susipažinkim.
3: Gražina.
0: Gražina, labai malonu.
1: Smagu.
0: Šiandien jums laiminga diena. Jum palepinsim jūsų telefoną ir dėklas ir dar gertuvė, o vasarą niekada gertuvių nebus per daug.
1: Oi, tikrai ne.
0: Kad ir kiek milijoną šių turiu, aš vis tiek jų nerandu. Taip, nu taip yra, žinok.
1: Pas tave kiek slaptų vietelių yra, ane?
0: Ne, jos kažkur automobilyje, žinok, dingsta. Aš jau turiu gal 10 gertuvių, bet tokios mylimos, tokios, kad turėjau, pametė. Viena šeimos narys mano mylimą gertuvę, nebeturiu. Bet dabar ir nerandu tos tokios, žinai, kur...
1: Ai, tas kaip kanistriukas, kur pas tave buvo, ne?
0: Aš pamiršau jo, bet žinau, kad esu pametus, tai negaliu atsakyti dabar.
1: Supratau.
0: Pamiršau, kaip ir atrodė, jeigu ir atsirastų, nežinočiau. Bet...
1: Neblogai.
0: Bet aš turiu, tažnai, kaip moteris, žinai, turi nuoskaudą, bet nežino dėl ko.
1: Baba, jo.
0: Tai iš tiesų...
1: Aš pykstu, bet nežinau kodėl.
0: Taip, gal gražinai šį gertuvę bus jos mylimiausia.
1: Va ir palinkėsim. Sendvario dvaras grįžta į Klaipėdos miesto žemėlapį. Istorinis objektas atveriamas miestui ir verslui, vieta, kur autentiška aplinka susitinka su šiuolaikišku ritmu. Modernios erdvės biurams, prekybai ir paslaugoms jau laukia naujų istorijų.
0: Prisiminiau, buvo juoda, graži tokia, nuožulni tokia, buvo... Vėl širdelė suskaudo. Taip, nebėra verslo ir laisvalaikio centras Sendvario dvaras. Paminėjai jau adresą, kur?
1: Neminėjau, bet paminėk dar kartą.
0: Mokyklos gatvė 33, Klaipėdoje, internete sendvariodvaras.lt.
4: Reklama.
0: Gal ten vieta jūsų biurui?
1: Kodėlgi ne? Apsilankykite.

0: Reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: tau sakau, Vytukai, tavo mama mane myli.
1: Žinau, tai jo, kaip kitaip gali būti.
0: Reta, kuri mama, išskyrus mano mamą, mane myli.
1: Sūnaus partnerė, tai jo ką?
0: Nu, bet vis tiek, žinai, ir koncerte vieną kartą buvom kartu, ir oi, labai smagiai, jau tavo mama, aš, jeigu tik randu progą pabendrauti, taip.
1: Tai, mama, linkėjimai.
0: Taip, linkėjimai Vytuko mamai, tai girdi?
1: Aš tikiuosi, kad girdi, nes kol jinai eina pasivaikščioti vėliau, tai aš tikiuosi,
0: mes padirbam.
1: Mama, ar girdi, parašyti.
0: Taip, tai nuostabu žmogus ir, sakau, labai gražų komentarą parašė po straipsniu, tai labai buvo mėla skaityti, žinai. Tai linkėjimai patys nuo širdžiausia.
1: Linkėjimai.
0: Taip, o dabar, Vytautai, ne apie
1: taip,
0: mamytės,
1: Jūratė.
0: Apie tetukus.
1: Apie tetukus.
0: Tetukas ir tu esi tetė.
1: Ir spilgutė. O aš pasakyti spilgutę nuvažiuočiau, man tiek aklavišį labai masina.
0: Apskritai tokia vieta nebuvę, nematėm ir norėtųsi apsilankyti, pamatyti tai, kuo gyveno mūsų
1: protėviai,
0: galime senoliai. Taip pasakyti, senoliai, taip, darbėnuose, spilgutė.
1: Išminčiai, bočiai.
0: Kviečia atrasti išskirtinę vietą, kur sustinka tekstilės paveldas, skonis ir kūryba. Ir kaip Vytas minėjo, 25 tūkstančiai kaklaraiščių vienoje vietoje kolekcija. Nerealu. Aš pamenu, kai buvo kviečiami žmonės prisidėti, kad būtų pasiektas rekordas. Pameni?
1: Pamenu.
0: O dabar mes kviečiame jūs prisiminti savo tėčius.
1: Prisiminkite ir galite jiems padovanoti iš tikrųjų labai gerą reikalą. Tiesiog apsilankymą spilgutėje su kavos pertraukėle,
0: desertu.
1: Desertu, bus labai labai smagu ir faina.
0: Turim kvietimą į muziejų su kavos pertraukėle, o mum tik neturim ne vieno tėčio vardo, ne vieno telefono numerio. Bet labai norime, kad jūs parašytumėte apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją ir... Parašytumėt, kam artėjančios tėvo dienos progą mes turėtumėm paskambinti, perduot jūsų linkėjimus.
1: Taip.
0: Ir labų dienų.
1: Labų dienų.
0: Ir taip. Dar dovanų.
1: Lauksim.
0: Visą šią savaitę pakol kas prisiskambinam visiems nuostabiausiam tėčiam. Norim, kad ši tradicija nenutrūktų.
1: Taip.
0: Laukiam žinučių. Honey, what's your hurry?

Viduramžių paslaptis kartais lypi visai šalia mūsų po dirbunuojančių laukų. Klaipėdos apylinkėse Daugulių vietovėje Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas išskirtinis 14 amžiaus pirklio sidabro lydinių lobis. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Šimtmečių žemėje slėptą radinį surado ir atsakingai pranešė Saulius Rakauskis, aptikęs net 48 archeologinius objektus. Tokie atradimai leidžia geriau suprasti viduramžių prekybą žmonių kasdienybę ir šio krašto ryšius su aplinkiniais regionais, sako Klaipėdos paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Juška. Šis radinys nebejotinai papildys mūsų žinias apie tuo laikotarpio prekybos ir pinigų sistemas Baltijos regione. Žmonės galės iš arti pamatyti autentiškus viduramžių artefaktus Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir geriau pajusti šio regiono istorinį savitumą, teigia muziejaus direktorius Jonas Genys. Apie tai šiandien informavo Uostamiesčio savivaldybė. Vilniuje Valdovų rūmų muziejus pristatė vieno žymiausių pasaulio dailininkų Karavadžo kūrybą. Iki birželio pabaigos muziejuje eksponuojamas Michelangelo Merizio, geriau žinomo kaip Karavadžas paveikslas, Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje pristatomas šio genijaus kūrinys. Tik prieš 12 metų paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Apskrities Ivos Simonaitytės bibliotekoje 17.30 atidaroma klaipėdiečio dizainerio fotografo Valerijaus Puloko paroda Fragmentai. 17 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinyje literatūrinė muzikinė jaunimo vakaronė iki greito. Renginyje dalyvaus grok studijos atlikėjai ir jaunieji poetai. Kultūros fabrikas pasitinka vasarą su nauja iniciatyva KUFA vasaros poezijos vakarai. Klaipėdiečiai miesto svečiai kviečiami į jaukius vakarus, kuriuose bus galima mėgautis žodžio menu. Šį vakarą 20 val. Jautrė žodžio muzikos ir atminties kelionę ves aktorius Andrius Bielobžeskis, kartu su muzikantais Tomu Kutavičiumi ir Arkadijai Gotesman. Šiemet futbolo klubas Gargždų banga mini 60-asias veiklos metinės. Šia proga Gargžduose 16.30 autobusų stotyje atidaroma speciali paroda skirta klubo istorijai, pasiekimams ir žmonėms, kūrusiems vieną ryškiausių futbolo tradicijų vakarų Lietuvoje. Šį vakarą nuo 21 valandos bei rytoj rytą nuo 6.15, 20 minučių keliamas Klaipėdos pilies tiltas laivams įplaukti ir išplaukti. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje palies vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 šilumos. Dabar apie 18, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 3 minutės po pusės 11.

0: Reklama. Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso

0: Jeigu kas nors į snaiges panašaus gali kris šiuo metu už lango, tai...
1: Žiedlapiai.
0: Medžių žiedai, tai balti, graži, kaštonai.
1: Oi, kokie gražus kaštonai!
0: Ar jūs matėt, kokio grožio kaštonai yra Klaipėdoje?
1: Ne ta žodis.
0: Visiška
1: ne ta žodis.
0: Mano meilė, tas savo žvakės į dangų stiebę. Mm. Alyvų krūmai, lubinų pievos, geltoni rapsų laukai.
1: Vis dar noriu sakyti pavasaris, bet jau vasara.
0: Šitie gražių žiedų, man atrodo, greit laikas nepraeis, vidukai įsidėsim nuotrauką ir mes jau su gėlių fonu.
1: Viso gali būti.
0: Bet kažkaip mano, ir žinai, netoli mano kiemo yra prie daugiabučio žmonės pasisodinę mažą kaštoniuką. Jis tik bus dar didelis kaštonas, bet jis jau su žiedais. Taip pat šalia yra maža vyšnė ir tokių miniatiūrinių medžių.
1: Nu, taip, vaikučiai dar medžių ten.
0: Atrodo, kad, bet tu įsivaizduoji kaštoną, tai kokie tokie dangų remianti. O čia tokie mini.
1: Tai užaugs.
0: Taip, užaugs, bet aš nebuvau niekada mačius tokių, žinai, mažų. Mm-hmm. Tu esi matęs mažą kaštoną.
1: Nelabai jau.
0: Tai va, fotografuosiu.
1: Gerai, būtinai.
0: Nežinok, jis gali būti net tavo ūgio.
1: O ne? Mm-hmm. Tai gerai, o eik, tu toks mažiukas.
0: Tai, aš to sakau, ir viską turi. Visą tą lapiją turi ir savo tas žvakės baltas gražias. Tai, nepamiršk, vidukai įsimylėt.
1: Jo, reikia.
0: Per kaštonų žydėjimą kas
1: jau
0: kart
1: reikia.
0: Reikia. Ir ne nauja, o sena.
1: Taip.
0: Iš naujo.
1: Ane.
0: Aha, ane.
1: Ane.
0: Jau įsistė, jau ištėsė smakrą, jau kaklą, ištėmpė kur.
1: Tu tai jo, kur čia
0: tu,
1: dabar?
0: Kur jau čia dažnėtų? Mes kaminsim dabar tėčiui.
1: Ką tik iškeptam sakė, ne?
0: Ką tik iškeptas tėtis, taip parašyta yra laiškė. Darius vardu.
1: Paskambinkim.
0: Paklausim.
1: Kaipgi jaučiasi tėvukas?
0: Iškeptas.
1: Pamarinuotas ir iškeptas.
0: Bet apie tėčius taip sako. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Dariau.
2: Taip.
0: Kaip jaučiatės?
2: Gerai.
0: Kaip naujai iškeptas tėtis?
2: Labai gerai.
0: Labai gerai. Kaminame iš radijos stoties Lalūną, mano vardas Jūratė.
1: Mano Vytautas, norim sveikinti su artėjančio tėčio dienos progą.
0: Norim sužinot, kada jau čia iškeptas esat. Sako, čia naujai iškeptas tėtis. Kiek jau laiko tėtis? Nuo gruodžio.
2: Nuo gruodžio.
0: Tai turi žiemos kalėdinį stebuklą turbūt, ar ne?
2: Taip.
0: Taip, labai gerai. Tai žinokit, mes gavom laišką. Yra parašyta Renata ir Gerimantas. Pažįstat?
2: Nu, tai pažįstas.
0: Kas yra šie žmonės?
2: Čia Gerimantas švagiris, o Renata yra

0: Gerimanto draugė.
1: Aha, tai va, jie nusprendė jūs pasveikinti, sako, ši dovana būtų trumpas poilsis nuo dabartinio greito gyvenimo. Nes mes turėsim jums dovanų, pakviesime jūs į muziejų ir į kavos pertraukėlę į Spilgutę, tad sveikinimai jums artėjančio tėčio dienos
2: proga.
1: O pirmoji tai bus, ar buvo jų vyresnių vaikų?
0: Ne, pirmoji čia.
1: Pirmoji, ar ne? Tai pirmoji tėčio diena, tos pirmosios šventės visada būna tokios ypatingos.
2: Fainiai.
1: Būna šventės, kai tu sveikini ir ateina diena, kai jau pats.
2: Tave sveikina.
1: Taip, tu sulauki. O kalbant jau apie vietą, į kurią mes kviečiame visus apsilankyti, tai Spilgutė Darbėnuose, ar ne?
2: Tikrai taip. Tekstilės istorijos ir svetingumo dvasia ten sklando. Lankytojai čia gali susipažinti su senąja Lietuvos tekstilės istorija. Studnėmis juostomis, lovatėsėmis, rankšluošiais, klumpėmis, antpiršiais ir kitomis išskirtinėmis kolekcijomis, kauptomis daugelį metų.
1: Na, o jau po apsilankimo muziejuje svečiai yra kviečiami užsukti į jaukią kavinukę Spilgutę, kurioje gaminami lietuviški patiekalai, o šalia esančioje tekstilės erdvėje siuvami įvairūs namų tekstilės gaminiai, patalinė, siuvinėti ir individualūs tekstilės dirbiniai.
2: O daugiau informacijos apie juos galite rasti internete, paieškoje įvedęs Spilgutė.
3: Reklama.

0: somebody's toe.
1: Get the girls in the car to the car to the club. Girls gonna dance and the boys gonna love this. Licking their lips, wishing they had them.
2: Galite keliauti į mūsų Facebooką.
3: Galite drąsiai.
2: Norėjau kitą pasiūlymą paduoti, bet galvoju, ai, tegu keliauja, ar ne? Ir mes kaip tik esame pasidaliję straipsnių informaciją Klaipėdos dienraštyje apie tai, kaip, kokiegi bus vasara Lalūnos eteryje. Ir kaip mes pasitinkame vasarą. Ir ten buvo labai graži frazė parašyta, kad ši vasara yra kaip Manto Jankavičiaus dainoj Kalėdos vasara. Su tiek dovanų. Mes irgi vos spėjame tiek suktis, iš tikrųjų, dovanoti dovanas, o tai yra labai gerai. Nes kai dovanoji, tu dovanoji ir emociją, gerą nuotaiką ir žmogus yra laimingas. Kai žmogus yra laimingas, negalvoji apie rūpešius, o pasimėgoja tiesiog geriausiai steikiamais vasaros malonumais. Tai, žinot, lyg stovėti po fontanu ir tais purslais.
3: Ir mėgautis.
2: Taip, šviečia saulė, geras oras, Lalūna groja gerą muziką. Kitą savaitę važiuoja mūsų Lalūnos komanda ir į vestuves.
3: Nu, reikės paskaityti, klausyk, man pačiam labai įdomu tas straipsnis dabar kaip tik atsidariau, bet
2: taip,
3: dabar
2: neskaitysiu. Taip, tai ir mes prisiminsime šį kūrinį, Manto Jankavičiaus Kalėdos vasarą pagrosim ir dar žvelgiau į šios dienos kalendorių, ką galėtume pasveikinti gimtadienio progą, tai ir Simonas Dunskovas šiandien švenčia savo gimtadienį ir Gintarė Jautakaitė, jau prisimins vyresnės kartos. Atlikėjai to trapaus lyg drugelio balsu.
3: Man labai graži ir balsas buvo.
2: Dainuodavo ašarą dievo aky. Tokia krūtinanti daina ir tada buvo tas laikotarpis, man atrodo, nepriklausomybės, ar ne?
3: Kada... Bandė jinai angliškai dainuoti Amerikoje, kadangi gyvena, tai irgi gerų dainų yra ir anglų kalba.
2: Tai ir dar Godos gimtadienis, jau mes kurį apkalbėjom, ar ne? Vėjau, jai jau 40 kaštonų žalių.
3: Žalių.
2: Dabar ir žydi tie kaštonai. Tai prisiminkim kūrinį apie Kalėdas vasarą, nes tokios jos ir Lalūnos eteryje.
3: Būtent.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monest LT.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

0: Greta Klaipėdos aptiktas viduramžių pirklio lobis. Seimui neužteko balsų patvirtinti muitinės reformą. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Viduramžių paslaptis kartais lypi visai šalia mūsų po dirvonuojančių laukų. Klaipėdos apylinkėse Daugulių vietovėje Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas išskirtinis 14 amžiaus pirklio sidabro lydinių lobis. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Šimtmečių žemėje slėptą radinį surado ir atsakingai pranešė Saulius Rakauskis, aptikęs net 48 archeologinius objektus. Tokie atradimai leidžia geriau suprasti viduramžių prekybą, žmonių kasdienybę ir šio krašto ryšius su aplinkiniais regionais, sako Klaipėdos paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Juška. Radinys nebejotinai papildys mūsų žinias apie to laikotarpio prekybos ir pinigų sistemas Baltijos regione. Žmonės galės iš arti pamatyti autentiškus viduramžių artefaktus Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir geriau pajusti šio regiono istorinį savitumą, teigia muziejaus direktorius Jonas Genys. Vilniuje Valdovų rūmų muziejus pristatė vieno žymiausių pasaulio dailininkų Karavadžo kūrybą. Iki birželio pabaigos muziejuje eksponuojamas Michelangelo Merizio, geriau žinomo kaip Karavadžos paveikslas, Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje pristatomas šio genijaus kūrinys. Tik prieš 12 metų paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Šiaurės Airijos policija pagal ekstradicijos orderį sulaikė merginą vengiančią atlikti Lietuvoje už seksualinius nusikaltimus prieš vaiką, jai skirta laisvės atimimo bausmė. Kaip pranešė policija, 23 mergina vakar sulaikyta kaimo sodyboje Polisando miestelio apylinkėse. Ji nuo pareigų nuslėpėsi spintoje. Nusikaltimai įvykdyti Mažeikių rajone. Dviem Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams pateikti įtarimai čekiukų bylose. Vienas iš jų Linas Janušonis įtariamas savivaldybės administracijai praėjusioje kadencijoje padaręs beveik 16 tūkstančių eurų turtinę žalą. Seimui šiandien pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą, turinčią padėti optimizuoti įstaigos valdymą. Konservatorius Mindaugas Lingė tvirtino, kad uždraudęs muitinės postuose pareigūnų rotaciją, Seimas pablogintų kovą su korupcija. Klaipėdoje našlaitės bei nuvytusius narcizus ir tulpės netrukus pakeis kitos gėlės. Prasideda keletą savaičių truksantis vasarinių gėlių sodinimas. Pasak miestų tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, gėlėms kasmet išleidžiama apie 200 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Vasariški gėlynai šiemet sodinami šiek tiek vėliau, dėl to, kad pavasaris vėsus buvo, tai gėlių sodinimo darbus planuojame pradėti birželio 4-5 dienomis. Gėlių sodinimas užtruks apie 2 savaites. Yra tam tikrų vietų ir vazų, kurios ganėtinai tikrai gerai atrodo su pavasarinėmis gėlėmis, net gaila bus sodinti vasarinėmis gėlėmis. Pirmiausia, sezoninės vasarinės gėlės bus sodinamos centrinėje miesto dalyje, tai yra Karlskronos aikštė, Danės skvere prie Arkos, šalia dramos teatro esančio Žaliuko, Donelaičio aikštėje bei vazose. Na, o vėliau darbai persikėls ir kitas miesto erdves. Siekiant gėlėmis puošti ne tik centrinę miesto dalį, bet ir atokesnės miesto erdves, šiais metais pakabinamų gėlių lovelių skaičius palyginti su praėjusiais metais padidintas 66 vienetais. Papildomi gėlių loveliai numatyti apsodinti Minijos, Naikupės gatvėje, Vingio gatvėje ir šiais metais planuojame taip pat Šiaurės prospekto skiriamosios juostos sodinimą, bet čia sodinsime daugiau krūmus ir medžius ir bus pavieniai tik tai gėlių. Tai mieste žydės kruopščiai parinktos sezoninės gėlės, kurios spalvomis savo ir žiedais džiugins visą vasarą. Tai yra pelargonijos, gauros, kaulasėkliai, sukutis, keptrenė, šalavijas, verbena, sprigė ir kiti. Kiekvienais metais tiek vasarinių gėlių, tiek pavasariniams bei rudeninėms gėlėms miesto savivaldybės skiria 200 tūkstančių eurų.
0: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais antroje dienos pusėje palis. Vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 laipsnių šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Aš kažkaip dabar, kai pradėjo skambėti fonas, prisiminiau, kad visą savaitę noriu pagroti vieną dainą Piano Italiano, kurios mes neturim. Bet tuo turėsim. Laba diena visiems brangūs klausytojai. Ketvirtadienis.
1: Labas, Viliau, sveiki visi. Toks buvo gražus saulė dar rytas, toks liktesinys vakarykštės dienos. Bet pamenat, vakar dieną mes kalbėjom apie tai, kad šis ketvirtadienis bus ta diena, kuomet daugės debesų, kuomet vakarop ir popietė jau galime sulaukti lietaus, tai turėkite tai mintyje. O mes po 11 valandos pradedame savo vasariškiausią programą, kuri vadinasi Vasaros banga, iš tiesų linkėdami jums vasariškų malonumų, nes kadagi daugiau, jei ne vasara, ar ne? Panašu, kad vakar kažkaip girdėjau palyginimą, kad Lietuvoje vasara kaip atlyginimas.
2: Nu, to prasme?
1: Nu, to prasme, kad kažkaip...
0: Visi yra girdėję, nieks nėra matę?
1: Ne, greitai ateina ir greitai išeina. Tai su vasara Lietuvoje kažkaip panašiai. Todėl, kad, kažkaip lauki, ateina ir tada labai greitai išeina. Tai va, čia su pinigais taip dažniausiai būna, ar ne? Ir kažkaip su ta lietuviška vasara, nes žvelgiant į sinoptikų prognozes, tai taip, atėjo, pasidžiaugsim čia keletą dienų.
0: Ir tiu-tiu.
1: O po to tik tai šast ir pasislėps ir sakys, laukite manęs ir vėl toliau. Tai tie, kurie esate laukia, tie, kurie džiaugiatės, tie, kurie atostogaujate, nes dabar, žinai, rašai laiškus ir realiai koks kas trečias laiškas pareina su tuo atgaliniu grįžimu, žinai, dabar atostogauju, jei skubu, kreipkitės į mano kolegą, iš atostogų grįšiu po poros savaičių.
0: Man žinai, kas labai patinka, kaip renginiuose, kai būna, tai būna, pavyzdžiui, jūs nors įmonės šventė, ar ne? Praeina įmonės šventė, reikia buhalteriui daryti pavedimą.
1: Visi išėina atostogų
0: tada.
1: Taip.
0: Žinau, toks tipo, tai gal galima tada derintis iš ankstinį? Ne, iš ankstinio negalima.
1: Aha, tai supranti, pavyzdžiui, tu dabar atkreip dėmesį, birželis, ar ne, kiek miestelių organizuoja pačias įvairiausias šventes, tai visi atšves. Ir ką toliau darys? Eis atostogų,
0: eis taupyt rudeniui.
1: Taip, tai gerų atostogų tiems, kurie atostogaujate, gero jų laukimo tiems, kurie žino, kad pavyzdžiui, po savaitės ar po dviejų keliausite į atostogas. O mes pradedam programą Vasaros banga ir primenam, kad geriausias mūsų draugas Vasaros bangoje – Eurokos.
0: O dabar, žinok, radau Pino Dangio, arba Dangio turbūt reikėtų sakyti. Tai man labai patinka, kaip šitas vyrukas itališkai dainuoja.
1: O tu žinai, kad Pino, ne, itališkas vardas Pino, yra trumpinys nuo ilgesniojo Giuseppino.
0: Paprašau?
1: Taip.
0: Va, ir kažką naujo sužinojau.
1: Aš turiu draugą Italijoje, kurio vardas yra Pino, ir todėl žinau, kaip ten yra, žinai.
0: Jis yra Giuseppino. Juozapas.
1: Taip.
0: Jo, tai palauk, Juozapas, o tada būtų šiaip Juozas.
1: Taip.
0: Tai Giuseppino arba Pino.
1: Taip.
0: Nu, taip va, tai žinok, man labai patinka jo dainavimo maniera. Aš galvoju, kad šitaip dainuot kaip jis ir aš galėčiau.
1: Baik tu.
0: Paklausyk.
1: Paklausom. Paklausom.

0: Reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Šeštadienio vakarais Lagūnos eteryje

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynė, tai kiek dar dulkinsitės?
4: Kaip suprast?
2: Ir jūs, ir kitas kaimynas dulkinat ir dulkinat kiekvieną dieną. Nu, ar gražu?
4: Ką dulkinam?
2: Naują kilimą nusipirkot?
4: Aš nesuprantu, ką jūs čia dabar šnekate, jūs kažką tai sumaišėt.
2: Man visi langai pajoduoja, kai jūs dulkinat.
4: Ateikit ir pasižiūrėkit, ką mes galim dulkint.
2: Ką, kilimo nesugebat nusisirvliuot?
4: Būkit geri, klausyši. Jeigu norit pašposinkimo, jeigu rimtai kalbėt, tai turėtų būti kita kalba.
2: O patalinė, tai jau galėtumėt ir pasikeist.
4: Tai jau pats laikas būtų. Labai ačiū už patarimą.
2: Vis pasižiūriu į tą jūsų paklodę, pasižiūriu. Ką galiu pasakyti, jau visai nebemadinga.
4: Žinot, jau mano toks amžius, kad aš jau to... nu, fainai gerai nuotaiką pataisėt.
2: Tai jeigu jau dulkinat... Paimkit ir mano padulkinkit.
4: Nu tai būkit malonus, atneškit aš su malonumu. Savuosius atidės į šonų įsuos tikrai išdulkinsiu.
2: Nes jeigu aš savo kilimus su paklodėm surinksiu ir pradėsiu pro langą dulkint, tai taip uždulkinsiu, kad visi pajusit.
4: Aš irgi tikiu, jeigu jūs savuosius jau pajudinsit, tai tikrai uždulkinsit.
2: Žinot, kokios baudos gresia?
4: Oi, nu fainai. Ačiū už gerą nuotaiką.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynė, tai kiek dar dulkinsitės?
1: Kaip suprasti su tais dulkinimus?
2: Ir jūs, ir kitas kaimynas dulkinat ir dulkinat kiekvieną dieną. Nu, ar gražu?
1: O ką mes dulkinam įdomu?
2: Naują kilimą nusipirkot?
1: Kada mes nusipirkom, į ką mes dulkinam, ką mes iš kambarį neišeinam?
2: Man visi langai pajoduoja, ką jūs dulkinat.
1: Nu, jūs pasakykit, iš kur mes dulkinam, mus kur?
2: Ką, kilimo nesugebat nusisirvliuot?
1: Ben, jūs nejuokaujit.
2: O patalinė, tai jau galėtumėt ir pasikeist.
1: Nu, kokius nesamonis čia kalbat, jis tai ku čia juokus krėta.
2: Vis pasižiūriu į tą jūsų paklodę, pasižiūriu. Ką galiu pasakyti, jau visai nebemadinga.
1: Alėkite, jūs šies atsikišką, nesveiks, kas jūs tokius nesamonis kalbat.
2: Tai jeigu jau dulkinat, paimkit ir mano padulkinkit.
1: Nu, jeigu tu čia kažkoks iškrypėlis esi, tu biškį skaityk su tą žodės.
2: Nes jeigu aš savo kilimu su paklodėm surinksiu ir pradėsiu pro langą dulkint, tai taip uždulkinsiu, kad visi pajusit.
1: Eik tu beproti, Vins, aš gyvenime tu kilimą, nes mes jis langų neatsidarom.
2: Žinot, kokias baudos gresia?
1: O tu galvoji, kad mes esam kažkokie atsiliki brūdą kokie.
2: Tai gerai, o batų per balkoną nevalot?
1: Eik tu beproti, tu jau gydykis, tu jau visai. Tu dar sakyki, ar aš ten subinis neplauni iškirsi iš balkon. Beproti tu. Ir daugiau nedrįsk skambinti iš krypėlį.
5: Hey, this is Ed Sheeran.
6: It's Camila Cabello.
5: And you're listening to La Luna.
7: Muzika ant bangos.
8: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: jūrų mūšis.
1: Ir čia ne tik jūrų mūšis, bet ir tarpusavį visi mūšis.
2: Ne, nesimūšim, mes...
1: Nu kaip, nu tai žinai, kad pirmam prisiskambint ir spėt savo raidį ir skaičių, a?
2: Nu taip, bet... Jau senokai nebuvo šitos situacijos, kad pirmas paskambinės pasako ir raidė teisingai, ir skaičių teisingai, ir mes jau radio eteryje galime sveikinti jį arba ją, laimėjus Eurokos dovanų maišelį. Jūsų ten lauks net trys siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Tai Eurokos yra vasaros bangos partneris visą šią vasarą. Nu taip išpuošim Klaipėdą ir klaipėdiečius ir aplinkinių miestų ir miestelių gyventojus. Ir pakvėpinsim, ir patepsim, ir padažysim visko bus. Šiandien dar vieną porciją dovanų atkeliauja į radijo stotį Lalūną.
1: Ir patepsim.
2: Patepsim. Nu,
1: taip
2: netepsi,
1: jau buvo
2: nevažiuosi.
1: Nuo pradžios.
2: Taip.
1: Kas neteps, tas nevažiuos. Gerai, 390-800. Čia reikia užsirašyti žodį jūra, J-U-R-A. Ir 1-2-3-4 pasirinkti skaičius ir raidės kombinaciją. Ir galbūt pavyks pataikyti iš pirmo karto. Laba diena.
2: Laba diena.
1: Ja, čia pabėgo nuo mūsų vis dar.
2: Slapstasi, ne?
1: Slapstasi.
2: Gerai.
1: Nu, dar ką.
2: Laivų mūšyje viename langelyje Eurokos dovanų maišelį. Spėkite, kuriame.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Žydrūnas.
1: Spėkit.
3: Jok du.
2: Ne, Žydrūnai, ačiū už pabandymą. Netoli nuo tiesos.
1: Gerai, 390-800. Laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Jeva.
2: Jeva, jūsų spėjimas?
4: U3.
2: Deja, ne.
1: Ne tas.
2: Deja.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Rimantas.
1: Rimantai, šaukit.
5: R2.
2: Oi, Rimantai, kaip arti. Oi, kaip arti.
1: Oi, arti. Čia buvo labai arti.
2: Arti, nu, arti, dovana, jau arti.
1: Sveiki.
2: Lalūna, klausim, kas paskambino?
6: Deimantė.
2: Deimantė, laukiam jūsų.
6: Nu, bandom R1. Yes.
2: Deimantinė Deimantė surado Eurokos Deimantą maišelėje. Aš sveikinam
6: jūs.
1: Rauks Deimantė, jūs norit, mes duodam ir duoda Eurokos. Ir kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, galva ateina vienintelis žodis Eurokos. Ir iš tiesų, Eurokos yra kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską. Nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
2: Žinokite, kad Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas – nuolaidos net iki 50%. Tai yra super pasiūlymas ir tas nuolaidas jūs galite rasti tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos – atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: Reklama. Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.

0: Štai dar viena dovana yra pas mus paruošta ir jie atiteks tiems, kas rūpinasi savo sveikata, tiems, kam yra aktuali, mačia arbata ir aqua elektrolitai iš biofarmacijos.
1: Taip, ir tai yra viso mėnesio kursas, kad jūs galėtumėte tiesiog pajusti efektą ir tą energijos sugrįžimą, kurį dovanoja mačia arbata, ir kad organizmas gautų elektrolitų, kad būtų palaikoma optimali fizinė, žodžiu, forma ir sportuojant tiesiog organizmas gerai jaustusi, tai maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas, o dabar jau kviečiame visus į žaidimą aukštyn kojom.
0: Man kažkodėl mačia arba tas skamba kaip kažkas, ką gertų kovos mano specialistai. Pačia!
1: A, ne, mačia arba tagi dabar yra trendas.
0: Na taip, bet mes dar jos nekartą neragavom.
1: Nu, nieko, dar pasiliekam savo tą pirmąjį kartą paragavimo.
0: Aš galvoju, reikėtų kažkada padaryti.
1: Mačia kava, juk dabar yra mačia arbatos, dabar yra.
0: Kava geriu tik tais juoda, be jokių ten išsikalinėjimų.
1: Dabar
0: griežtai.
1: Viskas yra su mačia, bet mačia, žinok, yra, nu, nebereikalo čia tas trendas kilo, kadangi dabar mes visi jau, žinai, galvojam apie sveikuolišką gyvenimą, norim gyventi ilgiau, norim gyventi kokybišką gyvenimą.
0: Alkoholio kiek atsisako?

0: Taip, tai mačą, žinok, vat, jau atsisakai alkoholio, kitas žingsnis yra mačą. Mhm.
1: Aš žinau, koks trečias žingsnis, bet negaliu eterį sakyti.
0: Gerai, mes netrukus radio eteryje jums leisime išgirsti dainą. Ji yra apversta aukštinkojom, o jūs jau pasakykite, kas dainuoja tą dainą?

0: O čia nelengva?
1: Nu, nežinau.
2: Nelengva, tikrai.
0: Tikrai nelengva. Nelengva. Aha, tikrai. Kuo vardu esate?
2: Jurga.
0: Jurga. Klausėt ir ką, ir nelabai, ne? Ar supratot?
2: Nelabai, nelabai.
0: Nu ir aš, žinokit.
2: Galbūt tai Jessica Shai?
0: Nu, jų šilta. O daina vadinasi kaip?
2: O dainos nepasakysiu.
0: Nu, palaukit, palaukit. Nu, pati garsiausia ten. Na?
1: Dviem rankom.
2: Nepasakysiu.
0: Nu, baikit, jau pusę atsakymo pasakėt. Nu, jau mes gelbėjam, jau kaip čia jau begalim.
1: Ką mes darom su dviem rankom?
2: Apkabink mane. Apkabink mane.
0: Apkabink. Ne, jau nereikia mane, užtenka apkabink.
1: Ir mus galite apkabinti. Galite. Ir mes jūs irgi apkabinam.
0: Irgi,
1: ir dovanojam jums biofarmacijos dovanas. Nedėkite telefono ragaro, tai pasakysime, kaip dovana pasieks jūsų rankas. Biofarmacija 15 metų Baltijos šalyse veikianti Klaipėdoje, gimusi lietuviško kapitalo įmonė ir yra viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje. Beje, plečiasi ir kviečia į naują biofarmaciją Wellness parduotuvę Klaipėdoje Taikos prospekte 80.
0: Čia rasite natūralius maisto papildus be cheminių priedų, dažiklių ar konservantų. Produkcija yra parduodama be dėžučių tiesiai iš gamintojo, todėl ją galite įsigyti net iki 45% pigiau nei įprastai rinkoje. Biofarmacija Wellness erdvėse taip pat vyksta edukaciniai vakarai, individualios konsultacijos, o naujoje parduotuvėje galėsite gauti dietisto konsultaciją ir atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą.
1: Taip, beje, biofarmacija Wellness parduotuvės Klaipėdoje galite rasti netgi dviejose adresuose. Tai Turgaus aikštė 14 ir Taikos prospekte 80. Daugiau informacijos biofarmacija Wellness Facebook'o paskyroje. Yeah.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk. Mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Gyventojai bankrutuoti galės lengviau. Jau giriasi pirmaisiais baravykais ir šviežiu medumi. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Laba diena. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Esą tai bus naudinga mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Klaipėdos policija paskelbė vakarytą dingusio 17-metės Mingailės paiešką. Mergina yra apie 170 cm ūgio, vilkėjo žydros spalvos megztiniu, tamsiomis kelnėmis. Dzūkai, ilgamžiai grybautojai, jau giriasi pirmaisiais baravykais. Bitininkai Klaipėdoje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusi prastesnį medunešį.
1: Vasaros žinia.
2: Šiemet vėlokai buvo lietingas, šaltas pavasaris mūsų regione. Nu, prieš savaitę pradėjom kupinėti šviežio medų. Dar palikom, kad vat, pagrindinį sukimą darysim kažkur pavasarinio medaus birželio 6-7 dieną. Vat, planuojam tom, kad prineštų pilnumoj magazinus, kad būtų galima jau rimčiau sukti. Geras derlius po kol kas nusimato. Šiaip nuo oro viskas priklauso. Po kol kas tai viskas normaliai, viskas tvarkingai. Pavasarinio bus medaus. O matysim kaip toliau. Nu, kainos standartiškos, truputį brangiau negu tradicinis medus, kaip šviežias, 6 eurai, puslitriukas, kilogramas 8. Perka. Nu, žiemą pirko labai gerai, nes praeitais metais buvo mažai medaus Lietuvoje, tai labai gerai pirko medų. Nu, va šiandien tik pirmą turgą atvažiavom su šviežiam medum, tai perka, visi nori šviežio. Dar tik agurkų nėra šviežių. Algirdas Vogulis, Kupiškio rajonas.
3: Gabrielius Budrys, bitininkas. Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas. Neseniai pradėjom, prieš kelias dienas, jau penktadienį šį pirmą meduterelį šviežiai sukom. Normalus tas laikas pats tas švieži medų. Vidutiniškai. Tikrai yra buvę ir geresnių pavasarių, bet tikrai geriau negu pernai, kažkiek to medaus buvo. Tai dar kol kas dar neša, dar visiškai nėra nustojęs pavasarinis medunešis, tai dar truputėlį prineštai. Vidutiniškas pavasaris. Pusę litro 6 eurai. Nu, manau, panašiai kaip ir kiekvienais metais pirmas medus. Jis pasilgė šviežio medaus, tai šiaip pirkimas geras. Tikimės gero oro, daug saulės ir daug medaus. Pernai buvo mažai šilumos, daug lietaus, išplauti žiedai, mažai nektaro, realiai šiaip šaltas oras, mažai pačio skraidimo bitelių, tai automatiškai mažiau ir medaus.
0: Ir šiandien Klaipėda iki 8 vakarų puošia kruizinis laineris Aida Bela su 2000 poilsiautojų. Utenos Juventus krepšininkams trečią kartą pranokus Klaipėdos Neptūną 103-90 ir pusfinalio serijo laimėjus 3-1 paaiškėjo LKL finalų poros. Čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris susikausų pirmas į klubo istorijoje iš į etapą prasimušusią Juventus ekipą. Serija iki 3 pergalių startuos sekmadienį. Mažasis finalas dėl bronzos prasidės šeštadienį Uostamiestyje tarp Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio.
4: Mes pirmoji pusė, pirmam kelinį, nepaimam nei vieno kamulio, o sprendimai blogi. Tai kodėl? Dėl to, kad mes nebesuprantam patys, atrodo kartais, kokius sprendimus norim priimti. Varžovai tuo naudojasi, bėga greitą puolimą, mes pirmam kelinį nestabdom greitų atakų. Tik tai jau, kai rungtynės atrodė visiškai nuslydusios, tada komanda pradėjo griūti ant kiekvieno kamulio. Nesakau, ypač antroji pusė jau išsitaškėm. O turėjom taškytis visus 4 kėlinius. Tikrai norėjom išplėšti 5 rungtynės Klaipėdoje. Tai nuo šiol pradėsim ruoštis Lietkabeliui.
0: Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Šiemet futbolo klubas Gargždų banga mini 60-asias veiklos metinės. Šią progą Gargžduose 16.30 autobusų stotyje atidaroma speciali paroda. Skirta klubo istorijai, pasiekimams ir žmonėms, kūrusiems vieną ryškiausių futbolo tradicijų vakarų Lietuvoje.
5: Reklama. Saulėtų dienų linki medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Antroje dienos pusėje Klaipėdoje palis, vėjas pietryčių pietų 4-12 metrų per sekundę, bus 18-22 šilumos. Penktadienį gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare lietus su perkūnija. Naktį temperatūra 16-17, dieną 19-21. Dabar apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų 4 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: I'm a fireball.
1: Vasaros diena, nuotaika gera, la luna su jumis ir vasaros banga.
2: Lankoj pražydo

0: žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: Nu, dabar jau čia žinok.
1: Išaušo vėliau žvaigždžių valanda.
2: A, taip, va.
1: Kiekvieną dieną arba aš, arba Vilius įsikūnijam į tam tikrą žinomą žmogų. Ir klausime jūsų, ar jūs suprantate, kokia žvaigždė visai netrukus taps Vilius? Nebūs sudėtinga, ne. Čia jis man jau pristatė savo žuominą, sakau, eik, tu jau po pirmos aišku, kas tu toks. Bet,
3: aš gal kitą tvarką pradėsiu.
1: Nu, gerai, gal ir kitą tvarką. Šitą žaidimą mūsų eteryje pristato Eurokos, mūsų vasaros draugas ir Eurokos prizų maišelėje jūsų laukia tikrai net trys puikūs siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą. Nenustepkite, kodėl aš čia viską dabar pasakoju jums, nes Vilius jau vaidmenį. Jis negali nieko sakyti, nes jau realiai. Aš galvoju, kad jeigu aš tau duočiau va dabar šitą tekstą ir sakyčiau, mielas gerbiamas, gal galėtumėt, tu sakytum, negalėčiau.
2: Bet nenoriu.
1: Nu, nenoriu galėtum sakyti.
2: Tai. Nenoriu ir ką. Aš, pavyzdžiui, turiu labai aiškę savo nuomonę.
1: Uh-huh.
2: Nepaisant to, kad gal ne visada manęs jos klausia, bet aš ją visada pasakau.
1: Uh-huh.
2: Nes, vat, jinai svarbiausia yra.
1: Uh-huh. Nu, čia jau, pavyzdžiui, turiu du atsakymo variantus.
2: Nes vienas jų žinau, apie ką tu galvoji, bet ne tas.
1: Gerai, kokią dar žuomeną pasakysi?
2: Nu, mano žmona Vilius labai susižavėjęs yra.
1: Ai, tas Vilius iš Lalūnos tavo žmona?
2: Labai susižavėjęs, nežinau.
1: Jam patinka, ne?
2: Reikės nuskausimą.
1: Aha, gerai.
2: Jo.
1: Bet čia ne mano vyras.
2: Ne. Tai jau, ne?
1: Aha.
2: Jo.
1: Nu, ir? Ir trečią, pasakyk dar kokią.
2: Dar vieną, kitokią sugalvojau.
1: Aha.
2: Esu baudą centais mokėjęs.
1: Ai, tu kaip čia lengva. Ai, jau kaip čia lengva. Nu ką, laukiam jūsų skambučių.
2: Sveiki.
1: Nu, kalbėkit, kalbėkit.
4: Labą dieną.
1: Netraškėkit, kalbėkit, kuo vardu esat.
4: Mantas.
1: Mantai. Nu, sėdžiu su žvaigžde, prieš mane vat sėdi žvaigždūnas. Kas jis toks?
4: Arūnas Valinskas.
2: O, va.
1: Nu taip.
2: A, auksinis
1: pats Arūnas
2: protas.
1: Valinskas. kokią užuominą jūs pasakytumėt, jeigu jums reikėtų apie Arūną Valinską? Vat vieną kokią nors. Ką jūs pridėtumėt prie to, ką Vilius yra pasakęs?
4: Plikis su akiniais.
2: Plikas senas nemalonus.
1: Išvaizdą apibūdintumėt. Gerai, viskas, dovana jūsų. Eurokos dovanų maišelis atitenka jums. Ačiū labai už skambutį, o mes visus kviečiame į Eurokos, nes ten ant lentynų puikuojasi gausybė įvairios kosmetikos ir aišku, garsus prekių ženklai.
2: Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat Dermo kosmetikos, Biodermo, Uriage, Jonza, korejietiški, Jitai Medicube, Mixoon, Centelian, ne?
1: Aha, Centelian.
2: Centelian 24, Sun by Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
1: Taigi Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus. Iš viso pasaulio žinoma ir kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl
2: reklama.
1: Čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Užtukit.
0: Aš žvaigždė.
5: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.

0: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė. Tik 29 eurai. O nešiojimui į benzininę žoliapjovė. Tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus AutoAibė.lt.
5: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
0: Reklama Lalūnoje.

0: aš tau dabar, žinok, kadangi nebeturim rubrikos raudonasis kilimas, aš tau truputėlį iš socmedijų papasakosiu.
1: Gerai, papasakok.
0: Vakar stebiu Instagramą.
1: Nu, aš galau krepšinį.
0: Čia jau po.
1: Gerai, ir?
0: Žiūriu, įsidėjo man tas Stonkų story.
1: Taip.
0: Jis ne vienam interviu su girdėjęs, žinai, toks, nu, va, sako, Klaipėda fainiausia, čia, žinai, žmonės fainiausia, taip toliau. Ir visą supranti, Jėzau, kaip džiaugiuosi už Juventus. Tada aš jį man tos Stonkaus profilį, unfollow.
1: A, ne?
0: Jo. Nu, galvoju, eik tu nusigra...
1: Bet tu tai negrina kraujas klaipėdėtis, žinai?
0: Kas aš neplūnu.
1: A, ne?
0: Jo. Aš nežinau, kaip dabar, kaip Vytautui dabar reikės plėšytis.
1: Taip, mūsų kolega Vytautas, taip.
0: Tai va, tai Stonkus pasidžiaugė.
1: Va čia ir paaiškėžinai, ar Vytautas vis dar iš Panevežio, ar jau klaipėdėtis?
0: Stonkus pasidžiaugė Juventusu, tai aš tuo labai nepasidžiaugiau.
1: Noriu sakyti, gal Stonkus, žinai, iš Utenos, bet Stonkus iš Žemaitijos.
0: Žemaitijos, aš Plungės.
1: Nu, taip, taip.
0: Ten sulygino su Plungės Olimpus, su kažkaip ten, žodžiu, nu, vienu žodžiu. Tai nepasidžiaugiau Mantu.
1: Mhm.
0: Nes dabar su savo tom aštriom nuomonėmis kartais tai prašauna. Ui, balinskiškai kartais tai pavaro, žinai. Tai va, tai žodžiu, žinokit, taip pamatė Klaipėdoje. Tiesiog turėkit omeny, kad nesidžiaugia jisai Neptūnų, jisai džiaugiasi Juventu. Va.
1: LKL finalas. Klaipėdos Neptūnas, Panevėžio Lietkabelis. Mhm. Kada? 06-06, 2026, tai reiškia šį šeštadienį.
0: 16-30.
1: 16-30. Žiūrėk, 4 šešetukai, 3 šešetukai datoje, 4 šešetukas laikė.
0: Nu, reikėtų 3-ą vietą paimėti, ne?
1: Nu, ne tai, kad reikėtų. Imam. Čia net nėra pasvarstymo, reikėtų ar nereikėtų. Čia,
0: imam.
1: Čia faktas,
0: imam.
1: Kad
0: palaikom Neptuniečių, smėrinai baltų, žaidimas, laimingas sutapimas, 3 žodžiai šiandien pas mus. Reikia pasirinkti vieną pasirinkame mes, kamuolys, lankas, kablys. Jeigu sutampam, jūs keliaujate į krepšinį už šį šeštadienį. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino mums?
2: Rolandas.
1: Nu, jau į krepšinį norit. Nerealiai.
2: Nu, labai.
1: Nes kadagi daugiau, jeigu nei finalų seriją, ane?
2: Taip, žinoma.
1: Gerai.
2: Gaila, kad auksinė.
1: Nu, gaila.
0: Gaila. Aš labai tikėjau.
1: Bet jau viskas. Nurijom tą karčią piliulę, viskas, kas buvo vakar, pamirštam ir žiūrim į priekį, o priekį bus gerai ateityje. Kamuolys, lankas, kablys, aš skaičiuoju, o jūs bandykite sutapti su Viliumi. Taigi, 3, 2, 1.
0: Kablys.
2: Kablys.
1: Kablys ir kamuolys.
2: Kablys
0: sakė.
2: Sakė
0: kablys.
1: Kablys sakė? Mm,
0: sakė kablys.
1: O, bet čia tada su pauzė buvo tokia labai didelė.
2: Žinoma, kablys sakė.
1: A, bet su pauzė didelė buvo. Atiduodam?
0: Atiduodam.
1: Atiduodam, sako Vilius. Gerai.
0: Aš esu tokios jau prieš savaitgalį, žinau, vis labai, nu, ten dieve, dabar tampysim, nervus, žinai, visą kitą.
1: Atiduodam, aš irgi neprieštarauju, bet man pasirodė, kad čia išlaukė, žinai,
0: išlaukė. Greičiausiai, kad taip. Ai, velniai nematė, sąžinės reikalas. Gerai, viskas. Norime priminti, kad Klaipėdos Neptūnas susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Vytautui plyšta širdis, nes nežino, į kurią pusę reikės labiau pasilenkti. O klaipėdiečiai, neptūniečiai ir fanai Neptūno Švyturio arenoje pasimatome šį šeštadienį 16:30.
1: Na, o tie, kurie dar nespėjote prisiskambinti, žinokite, išduosiu paslapti, kad vakaro vyrai irgi turės bilietų į Neptūną. Klausykit.
3: Laimingas

Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 60.

0: Spalio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
1: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje

0: Jo, tai va, žiūrėjom dabar
1: tos nuotraukas, tai Vilius parodė, sako, matai?
0: Kol kas pagal scenarijų.
1: O kokius ten pagal tą mūsų scenarijų turėjo būti? Kažkurio metu kažkas atmintį prarasa, ne?
0: Mano scenarijum yra taip, kad... kad Oksana pastos nutiks iki kovos rugsėjo 26, kad rugsėjo 26 nuo Sergejaus prasileis Dominikas, aha, tada Oksana patirs tokį stresą, patirs nakautą ir persileis.
1: Aha.
0: Ir
1: tada, kadangi dirgstys bus gavęs, bus amnezija ir nebeprisimins, kas yra Oksana.
0: Susimės su ta, Jėzau, kaip šedžiu vieną to.
1: Monika.
0: Monika, su Monika, nu.
1: Su Kvietkute.
0: Jo.
1: Nu, čia, mes čia su Vilium kūrėm serialą, nes akivaizdu, kad serialą kūrė ir jie, tik tai vat įdomu

0: Ir mūsų režisūriniai šitie sprendimai sutaps ar nesutaps? Va,
1: kol kas tai pildosi.
0: Scenarijaus vingiai.
1: Kol kas pildosi. Nes... Pasidalinu nuotrauką, kad taip, nevanešia.
0: Nu, neparašė tai.
1: Neparašė. Nu, bet.
0: Bučiuoja pilvą, žodžiu, dirgstys bučiuoja Oksanai prikul pilvą. Nu, ir čia iš tų nuotraukų, kur jau ten supras, kad jau ten...
1: Jau yra.
0: Jau gyventojas pilvelyje. Mm. Nu, duokit spragėsiu. Duokit spragėsiu, darosi įdomu. Telemundo, prezento, Latino Amerikos serialas Lietuvoje.
1: Važiuojam.
0: Važiuojam.
1: Bet gerai, tavęs, žinai, kas yra? Mm. Šitie žmonės puikiai suvokia, kaip daryti marketingą.
0: Nu taip, šaunuoliai, tai jie ir kuria. Nu žinai, čia visame kame sako, kurk serialą ir bus įdomus, todėl kad žmonėms yra įdomu, kas nutiks toliau. Taigi, kokiu principu serialai sukonstruoti, tau įdomu, žinai, įsijungti ir žiūrėti, o kaip ten, žinai, toliau klostysis. Tai čia va irgi.
1: Bet ir personažai, žinai, turi būti tokie, kurie, nu, tu... Angliškai taip vadinasi relatable, žinai?
0: Taip.
1: Tu turi prisirišti kažkaip taip jau.
0: Nu taip, taip, taip, taip. Nu, pažiūrėk, kiek informacijos apie juos. Net ir mes radio eteryje kalbam. Ar nu, mums jie rūpi? Nelabai, bet vis tiek kalbam.
1: Supranti, kas yra. Mes turim savo prognozę išsikėlę ir dabar žiūrim, ar jinai pildosi. Ir kol kas pildosi, taip pat tas yra įdomu.
0: Gerai, žiūrėsim, kaip serialas klostysis toliau. O dabar, žinote, mūsų seriale, radio tame seriale, aha, kuris vadinasi Vasaros banga, irgi pagal scenarijų yra numatytas vingis. Ir taip, tas vingis yra link Romados parduotuvės. Naujojo uosto gatvė 18, ten užsukam, apsiperkam žvejybai ir tada jau važiuojame gerų orų besant žvejoti, kadangi šią dieną dar yra prognozuotas ir lietus antroje dienos pusėje.
1: Kips gerai.
0: Tai va.
1: Nes dabar labai tvanku, taip, o taip spaudžia prie žemės iš jūtų kavos padalius iš gerų, galvoju apie trečią.
0: Taip, žuvis irgi turbūt spaudžia ir jos ieško paskutinio dar slieko ir sako, kur tas mano masalas.
1: Arba ne slieko, o makarono, nes makaronas... stil makaronų su kvapais pakuoti yra paruošta.
0: Makaronus irgi kaip sliekas.
1: Nu taip.
0: Taigi, stil makaronų. Taip, su kvapais, masalas toks yra paruoštas ir šitą dovaną gali laimėti. Dabar pirmas į lalūną paskambinės žvejas lenktynininkas.
1: 390-800, pirmasis arba pirmoji prisiskambinę laimi dovaną iškart žaibo greičiu.
0: Taigi, laukiame jūsų skambučių ir primename, kad Romadą galite rasti dar ir internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt, o makaronai netrukus bus padovanoti vienam iš mūsų klausytojų.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vytas.
1: Vytai, viskas, nugalėtojas greitai pasiskambino, taisyklės visas įvykdyto, šiaip žvejas esat ar ne?
2: Toks mėgėjas.
1: Mėgėjas. Kiek mėgėjas? Kiek meškerių turit?
2: Kokios 6 turbūt.
1: O!
0: Tai čia jau gal...
1: Ne, Vyti, toks... mėgėjas nesu aš neturiu nei vienos meškerės, aš važiuoju kompanijos palaikyti, jūs jau profas.
0: Ačiū labai.
2: Jūs tada pasiemat litrinę meškerę irgi palaiko, reiškia labai reguliariai.
1: Faktas. O jūs mane litrinė meškerė.
0: Visas tas taisyklės apie litrinės meškerės, žinot, pats irgi gal toks prijaučiantis.
2: Aš priešintis sportui.
0: Šaunolis. Gerai.
1: Nu, Vytai, jeigu norėsit kartu varyt pasportuot, paskambykit.
2: Gracias.
1: Jūs galėsit žuvį gauti, to aš pažadu, kad bus fainiai.
2: Sutarta.
1: Sutarta, viskas, nedėkite telefono ragelio, to jau sakysim, kaip dovana bus jūsų. Nukeliavus į Romadą galima rasti iš tikrųjų daugybę akcijų bei nuolaidų. Tiesa, nelitrinėms meškerėms ten galima rasti, pavyzdžiui, naujos kartos elektrinėms varikliams. Runo Six, jie dabar nuolaida kainuoja 175 eurus. Britkelėse iš neopreno 20% pigiau. Naujos kartos Latvijos gamybos Britkelėse su naujo tipo batu dabar kainuoja tik 64 eurus.
0: Eik tu sau, tu supranti, ir batus gauni ir kelnes.
1: Taip.
0: Už 4 eurus. Pasak, ir... būtų moteriškas dydis, žinai, arba dar kokie ten su dviem juostelėm ar trim, tai šonuose, aš jau ateičiau, žinok, batai ir kelnes viename.
1: Toks, kur ten sukuma, ir vaida girdisi, kur turi.
0: Oi, meškerių dėklams iki 30% nuolaidos, labai platus pasirinkimas, gal tai galėtų būti puiki dovana net ir tėčio dienos proga?
1: Galėtų.
0: Tai galite užsukti į Romadą, nupirkti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį, nes šis sekmadienis taip yra tėčio diena, o mes priminsime, kad Romada Naujojo uosto gatvėje 18.

0: bangos. Pop muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentu ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartais suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje lalūna.lt.
1: Lukas Graham, Second Chance.

0: premjerė pasitiki Budriu. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Ukrainoje tikėtina Zaporižios apylinkėse už vakar dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys savanoris. Apie tai skelbė portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos pajėgos. Teigiama, kad jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad šalies diplomatijos vadovu pasitiki ir mano, kad jis dirba gerai. Klaipėdos apylinkėse Daugulių vietovėje Danės upės kairiojo kranto kilpoje buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje aptiktas išskirtinis 14 amžiaus pirklio sidabro lydinių lobis. Šimtmečius žemėje slėptą radinį surado ir atsakingai pranešė Saulius Rakauskis, aptikęs net 48 archeologinius objektus. Tokie atradimai leidžia geriau suprasti viduramžių prekybą, žmonių kasdienybę ir šio krašto ryšius su aplinkiniais regionais, taip teigia Klaipėdos paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Juška. Šis radinys bus eksponuojamas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Seimui šiandien pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą, turinčią padėti optimizuoti įstaigos valdymą. Konservatorius Mindaugas Lingė tvirtina, kad uždraudęs muitinės postuose pareigūnų rotaciją, Seimas pablogintų kovą su korupcija. Dviem Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams pateikti įtarimai čekiukų bylose. Vienas iš jų Linas Janušonis įtariamas padaręs beveik 16 tūkstančių eurų žalą, kai pateikė ataskaitą su tikrovės netitinkančia informacija apie degalų išlaidas. Klaipėdoje teismui perduota nagrinėti sena baudžiamoji byla dėl labai didelio kiekio kokaino pardavimo. Kaltinamasis 62 vyras su bendrininkais kvaišalus išradingai buvo supakavę ir sandariai uždarę į konservų dėžutes. Pareigūnai jas aptiko name per kratą. Kaltinamasis buvo sulaikytas užsienyje, kur atliko laisvės atėmimo bausmę už kitą nusikaltimą. Keli bendrininkai anksčiau nuteisti. Klaipėdoje našlaites bei nuvytusius narcizus ir tulpes netrukus pakeis kitos gėlės. Startuoja keletą savaičių truksiantis vasarinių gėlių sodinimas. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, gėlėms kasmet išleidžiama apie 200 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Vasariški gėlynai šiemet sodinami šiek tiek vėliau, dėl to, kad pavasaris vėsus buvo, tai gėlių sodinimo darbus planuojame pradėti birželio 4-5 dienomis. Gėlių sodinimas užtruks apie 2 savaites. Yra tam tikrų vietų ir vazų, kurios ganėtinai tikrai gerai atrodo su pavasarinėmis gėlėmis, net gaila bus sodinti vasarinėmis gėlėmis. Pirmiausia, sezoninės vasarinės gėlės bus sodinamos centrinėje miesto dalyje, tai yra Karskronos aikštė, Danės skvere prie Arkos, šalia dramos teatro esančio Žaliuko, Donelaičio aikštėje bei vazose. Na, o vėliau darbai persikėls ir kitas miesto erdves. Siekiant gėlėmis puošti ne tik centrinę miesto dalį, bet ir atokesnės miesto erdves, šiais metais pakabinamų gėlių lovelių skaičius palyginti su praėjusiais metais padidintas 66 vienetais. Papildomi gėlių loveliai numatyti apsodinti Minijos, Naikupės gatvėje, Vingio gatvėje ir šiais metais planuojame taip pat Šiaurės prospekto skiriamosios juostos sodinimą, bet čia sodinsime daugiau krūmus ir medžius ir bus pavieniai tik tai gėlių. Tai mieste žydės kruopščiai parinktos sezoninės gėlės, kurios spalvomis savo ir žiedais džiugins visą vasarą. Tai yra pelargonijos, gauros, kaulasėkliai, sukutis, keptrenė, šalavijas, verbena, sprigė ir kiti. Kiekvienais metais tiek vasarinių gėlių, tiek pavasariniams bei rudeniniams gėlėms miesto savivaldybė skiria 200 tūkstančių eurų.
0: Antroje dienos pusėje Klaipėdoje palis, penktadienio uostamiestyje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, vėjas pietryčių šiaurės vakarų 4-9, temperatūra naktį 15-17, dieną 19-21 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +21, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: kažkaip labai liudnai pradėjo Pikaso šią programos valandą.
1: Baik, tu smagi daina.
2: Tikiuosi tu ne viena, tik aš tu laiminga.
1: Nu tai jau kažkaip tu šiandien esi melancholiškai nusiteikęs.
0: Arim, arim, ne tai.
1: Nu čia gera daina, tikiuosi, kad tu esi ne viena, tikiuosi, kad tu esi laiminga. Nu aišku, čia skausmo yra, nu, žinai.
0: Supranti.
1: Tu nesu manim, bet tikiuosi, kad tu ne viena ir
0: bet
1: kad tu esi laiminga.
0: Yra.
1: Gal, kas
0: sarkazmas
1: ten žino.
0: Sarkazmas yra.
1: Gal, jau čia mes gilinsimės į tas dainas. Gražinė
2: melodija. Tikiuosi dabar geriau negu buvo.
1: O iš tikrųjų, tai galvoji, žinai, kad galvoju, kad tikrai blogiau tau dabar, ne?
0: Žinai, čia klasika. Sūrio diena šiandien yra minima.
1: Sūrio?
0: Mm.
1: Gerai, o aš kaip tik skaitau apie tai, kad pranešimas yra, kad žmonės vasarą priauga daugiau svorio, nors atrodo, kad vasaros metu mes valgome mažiau. Tačiau čia jau prasideda visokios nematomos kalorijos šitiems, kurie vasarą galvoja, ne, ne, tai aš dabar mažiau. O tos svoris kaip nekrenta, taip nekrenta. Nu tai čia, žinai, limonadai prasideda, šaltos arbatos, tada kava su sirupu, tada visokie vaisiniai kokteiliai, glotnučiai, galvoji, kad nu čia tai tikrai nėra kalorijų, o ten tikrai yra, o ką jau kalbėti apie alkoholį, kuris jau ten, žinai, tikrai turi daug kalorijų. Tai va, negalvokit, kad vasarą atėjus valgydami mažiau, atsikratysite kilogramų, nes tie kilogramai nelinkia tirpti.
0: Nebent čia jūsų gimtadienis, valgykit ir mėgaukitės gėrimais.
1: Gimtadienio dieną kalorijos nesiskaičiuoja.
0: Taip,
1: viena diena metuose, kai galima valgyti, kiek širdis geidžia ir suvartoti tūkstančius kalorijų, ir nesiskaičiuoja.
0: Jei kažkas šiandien švenčia jūsų mylimų bei artimų, tai yra birželio 4 dieną, registruokite juos Laluna.lt arba skambučiu 390-800, visai netrukus grįšim su sveikinimu.
1: Beje, žinai, kalbant apie tuos gimtadienius, taigi Angelinai Jolie 51, graži moteris.
0: Nu, jo.
1: Ir Godai Alijevai
0: 40.
1: Irgi graži moteris.
0: Irgi graži.
1: Ar tai reiškia, kad birželio 4 gimusios būna labai gražios moteris?
0: Manau, kad tikrai taip.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Tėvo dienos proga iki birželio 6 dienos Baldų jūra parduotuvėje perkant minkštą kampą, pufas, dovanų. Baldų jūra, Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Na, dabar radio eteryje šventė kiekvieną dieną, sveikinimai su gimimo diena ir tas momentas, kai norime pasveikinti birželio 4-ąją gimusius. Keliausime į svečius pas Roką. Rokas užregistruotas, žinote, atkeliavusia į Valauno studiją.
2: Tiesa, Rokas jau neklaipėtoj. Rokas Kaune.
1: Gerai, Rokas Kaune.
2: Kauno Rokas.
1: Kauno Rok.
2: Kauninis. Gal čia tas Kauno Rokas,
1: jeigu,
2: kuris buvo
1: diplomą į Kauną kvietę. Rokas, tau gali, pavyzdžiui, patikti repas, o ne Rokas?
2: Gali patikti repas, gali, ne Rokas, nes va, aš tai už studijos lango toks sėdė.
1: Mūsų Rokui labiau patinka repas negu Rokas.
2: Taip, tai jis o pats ką yra daręs.
1: Ne, nu yra daręs, bet aš žinau, kad jis yra Andrius Mamontovo didelis fanas. Tai ten ne repas.
2: Tam.
1: Ten labiau Rokas. Tam. Gerai.
2: Aš tiesiog noriu paklausti, ar čia yra tas Rokas, kuris Bonnie Blue į Kauną kvietė. Žiūrėk, nekelia, gal ir prisikvietė.
1: Nu ne, turėtų atsiliepinėti tas, kur jau Bonnie Blue kvietė, tai jis turi atsiliepinėti, bet kuris skambutį, nes niekada nežinai, kada Bonnie tau skambina.
2: Tai gal dabar ar atvažiavus yra?
1: Ai, nu jeigu atvažiavusi, tai ir neatsilieps.
2: Ne tik rankos užimtas.
1: Nu, Rokai. Žinai, kai jau nekelia Rokas, tada noriu sakyti, nu, burokai. Piktai.
2: Oi, Rokai, iškaito tau kulokai.
1: Ne, man panašu, kad jau viskas neatsiliepė ne. Rokas į mūsų skambutį. Nu gerai, tai perduodam Rokui linkėjimus su gimimo diena. Ir dar žiūriu, čia vienas žmogus ryte dar parašęs, Bronius sako, aš sveiki, šiandien mano tortadienis. Tai Broniu, jeigu girdit, įtariu, kad ryto eteris jūs sveikino su gimtadieniu, mes irgi perduodam linkėjimus.
2: Tai šveskit.
1: Šveskit.
2: Visą dieną, nuo pat ryto.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje Klaipėdoje palis ir kol kas labai panašu, kad tai būtų. Atrodo, taip ir tvanku, kaupėsi tamsus debesis, prie žemės traukia negaliu. Laikausi šiaip atvirai pasakęs visiškai tiesioginę žodžio prasme įsikibęs į stalą, nes jeigu pasileisiu, tai vat girdėsis toks...
2: Apie 15 valandą rodo Klaipėdoje, kad turėtų prasidėti lietus, tai dar iki to laiko, iki 15 valandos vėliau laikykis.
1: Na, žinok, esu įsirėmęs dabar su alkūne ir jeigu sakau, tik tais nepajudėkime.
2: Bet, žinokit, visai, nu kaip, tie orai tokie, nors ir lietaus bus, bet šilumos užtektinai šiandien Klaipėdoje iki 22 laipsnių šilumos. Nu tai nieko, lietutis palis, šiltas, vasariškas, rytoj penktadienį gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare vėl numatomas lietus, netgi su perkūnija.
1: O, jau maudytis
2: galima bus paskariu. Vėjas pietryčių, šiaurės vakarų, 4-9 metrų per sekundę, naktį šilta iki 17 laipsnių šilumos, dieną iki 21 laipsnių šilumos, šiltas turėtų būti tiek šeštadienis, tiek sekmadienis, tiesa ir vieną ir kitą dieną.
1: Jis bus šlapias.
2: Palis.

0: Gargždams spėkite, bet.
1: Nu, kai jau visą savaitę kalbam, jau tikrai mūsų
0: klausytojai žino. Jeigu negirdėjau, kaip galvoja?
1: 773, 773. Įspūdingi skaičiai ir aišku, jeigu jau gimtadienis, tai miestas švenčia visą savaitę, kad maža nepasirodytų. Patys įvairiausi renginiai nuo pat pirmadienio iki sekmadienio, nuo birželio pirmos iki septintos. Ir miestas kviečia tapti šios šventės dalimi, koncertai po atvirų dangumi, teatro premjera, parodo šeimų.

0: pramogos, jaunimo renginiai ir didysis koncertas.
1: Su Donatu Montvidu, Martynu Kavaliausku, Deiviu Norvilu ir Rafailu Karpiu, Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia švęsti kartu. Visa programa Gargždų kultūros centro Facebook paskyroje. Atvykite švęsti kartu.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Jokingai leidžiam laikėt, atvarai pasakius, ne eterio metu.
2: Kur reiškia jokingai? Gyvenimiškai, Viliau, gyvenimiškai.
1: Gyvenimiškai sakai?
2: Tai yra gyvenimas, taip. Ėmė ir ištiko gyvenimas, kaip ten sako kartais.
1: Tai vat, jūs gali ištikti puikus gyvenimas ir nuostabis apdovanoti, jeigu dalyvausite žaidime Vaikai apie Eurokos.
2: Žinai, aš taip pagalvojau, kodėl kai sako ir ištiko gyvenimas, būtinai...
1: Neigiamai būna, neigiamai.
2: Gal ištiko gyvenimas, tai pat savaime yra fainas dalykas ir ištiko žmogų gyvenimas. Paskambino į radiją, padalyvavo žaidime, laimėjo dovanų. Tris dovanas viename maišelėje, grįžo namo. Jeigu vyras, nežinau, ten žmona apdovanojo, dukra
1: jeigu
2: gal
1: žmona,
2: kokia.
1: Jeigu žmona, tai save.
2: Taip, laimingi visi, gerai visiems. Vat imkim ir paneikim tą posakį, kad ištiko gyvenimas ir jau čia turi būti blogai. Paskambinkit dabar į Lalūną. Telefoną priminsim 390-800 ir tai yra vienas iš paprastesnių būdų laimėti Eurokos dovaną. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos, o dabar mūsų eteryje kalba vaikai, kurie užsuko į Eurokos parduotuvę vieną iš, apsižiūrėjo.
1: Ir pasakoja, ką ten pamatė.
2: Taip, ir dabar jau pasakoja.
3: Jeigu mama pavargusi ir jas paikė jodė, jį užtepa truputį stebuklą. Ir tada atrodo linksmesnė ir labiau pailsėjusi.
2: Eik, tu savo, kaip čia fainai manieringai mergaitė pakalbėjo, ką? Ką ten, stebuklą mama tepa kažkokį?
1: Jeigu mama nekaip atrodo, tėtis atsidaro šaldytuvą, atsidaro stebuklą.
2: Ne, mama tepa.
1: Ir mama vėl gerai atrodo.
2: Žinok, aš suglumau ir dabar galvoju, o kas šitas stebuklas?
1: Nu, va.
2: Ai, nu gal tokį turiu įtarimą. Tu tai žinai atsakymą, ne? Žinai atsakymą.
1: Nu, gerai, mama su savo stebuklais.
2: Pažiūrėkim, ar žino mūsų klausytojai. Laukiam jūsų skambučių.
4: Sveiki,
1: laba.
2: Laba diena, kuo vardu esat?
4: Vaida.
2: Vaida, jūs kaip akiai tokie būna tamsesni, kokį stebuklą tepat?
4: Nu, pačių kremą arba pačių maskotlį.
2: Aha.
1: O, Viliau, vienas jų yra teisingas dabar atsakymas.
2: Nu, dabar rinkitės, kuris?
4: Maskuoklis.
1: Jo.
2: Šaunuolė.
1: Maskuoklis, taip.
2: Gerai, tai sveikinam.

0: Jums atitenka Eurokos dovanos, nepadėkite telefono, tai pasakosime, kaip jas galėsite atsiimti.
1: Supraskite tai, kad Eurokos šiandien yra ne tik kvepalai ir makijažas, tai yra vieta, kur galima nusipirkti stebuklų vienoje lentynoje.
0: Aha.
1: Irgi, žinokit, galima rasti ir kasdienį bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėtiškos odos priežiūros hitus ir maisto papildus. O svarbiausia, čia yra gausu prekių ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo Kores iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Sun by Me, todėl nedažnai užsukę pirkėjai vis tiek randa ką nors naujo.
0: Tu atleisk, aš turiu klausimą.
1: Prašom.
0: O kai tėtis atsidaro šaldytuvą ir išsitraukia stebuklą, o yra kažkas tokiu pavadinimu?
1: 07 taroja, viskas yra stebuklas.
0: Aš galvau, negi tokiu pavadinimu yra.
1: Šiaip, žinok, raščiau mano.
0: A, ne?
1: Na, žinai, tu papasakau, aš pamanysiu kažką.
0: Gerai. Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas tai yra nuolaidos net iki 50% tam tikroms atrinktoms prekiams. Tai yra super pasiūlymai. Šios nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos.lt.
1: Parašiau dabar į Google.
0: Aha.
1: Gėrimas, pavadinimu stebuklas.
0: Taip.
1: Paieškoje man išmetė Lietuvos degtinės istoriją.

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklama.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
7: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Uostamiestyje dingo nepilnametė. Mažeikių vandenyse kratos. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Opozicija pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją, ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro, paruošė klausimyną. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad įvairiuose registruose buvo domėtasi jų duomenimis. Amerikai svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės arba karo metu. Taikos sąlygomis apie tai niekas nekalba. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys, nurodoma, jog vyksta ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, galimo piknaudžiavimo. Įtarimai kol kas niekam nepateikti. Uostamiesčio policija skelbia, kad vakar rytą dingo 17-metė Mingailė. Mergina metro ir 70 cm ūgio vilkėjo žydros spalvos megztiniu tamsiomis kelnėmis, galinčių suteikti vertingos informacijos, prašo skambinti 112. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos, esą tai bus naudinga mažiau įsiskolinusiems gyventojams, nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Šiandien Klaipėdoje iki 8 vakaro lankosi kruizinis laineris Aidabela su 2000 poilsiautojų. Dzūkai ilgamžiai grybautojai jau giriasi pirmaisiais baravykais, tuo metu bitininkai Uostamiestyje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusi prastesnį medunešį.
1: Vasaros žinia.
2: Šiemet vėlokai buvo lietingas, šaltas pavasaris mūsų regione, prieš savaitę pradėjom kopinėti šviežią medų. Dar palikom, kad pagrindinį sukimą darysim kažkur pavasarinio medaus birželio 6-7 dieną, planuojam tom, kad prineštų pilnumoj magazinus, kad būtų galima jau rimčiau sukti. Geras derlius po kol kas nusimato. Šiaip nuo oro viskas priklauso, po kol kas tai viskas normaliai, viskas tvarkingai. Pavasarinio bus medaus, o matysim kaip toliau. Kainos standartiškos, truputį brangiau negu tradicinis medus, kaip šviežias, 6 eurai puslitriukas, kilogramas 8. Perka. Žiemą pirko labai gerai, nes praeitais metais buvo mažai medaus Lietuvoje, tai labai gerai pirko medą. Šiandien tik pirmą turgų atvažiavom su šviežiam medum, tai perka, visi nori šviežio. Dar tik agurkų nėra šviežių. Algirdas Vogulis, Kupiškio rajonas.
3: Gabrielius Budrys, bitininkas. Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas. Neseniai pradėjom, prieš kelias dienas, penktadienį šį pirmą meduterelį šviežiai sukom. Normalus tas laikas pats tas švieži medų. Vidutiniškai. Tikrai yra buvę ir geresnių pavasarių, bet tikrai geriau negu pernai, kažkiek to medaus buvo, tai dar kol kas dar neša, dar visiškai nėra nustojęs pavasarinis medunešis, tai dar truputėlį prineštai. Vidutiniškas pavasaris. Pusę litro 6 eurų. Manau, panašiai kaip ir kiekvienais metais pirmas medus. Jisai pasilgė švieži medaus, tai šiaip pirkimas geras. Tikimės gero oro, daug saulės ir daug medaus. Pernai buvo mažai šilumos, daug lietaus, išplauti žiedai, mažai nektaro, realiai šiaip šaltas oras, mažai pačio skraidimo bitelių, tai automatiškai mažiau ir medaus.
0: Antroje dienos pusėje palis, vėjas pietinių krypčių 3-11 bus iki 22 šilumos. Penktadienio Uostamiestyje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 16, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 21. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Diena po dienos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasarišką nuotaiką kuriame kartu su Eurokos.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Na, o dabar jau radijos stoties Lalūno eteryje kreipiamės į visus tėčius, nes radijo eteryje visą šią savaitę ne du kartus per dieną startuoja akcija, kuri vadinasi Ačiū tėti. Ir šios akcijos metu mes tiesiog raginame jūs prisiminti savo tėčius, prisiminti, kad šis sekmadienis yra tėvo diena, nepatingėti, dabar parašyti mums žinutę į studiją. Nu, tiesiog parašykite, už ką labiausiai norėtumėte padėkoti savo tėčiui ir mes jam paskambinsim. Mes perduosim linkėjimus nuo jūsų ir
1: mes
0: dar įteiksime dovanų, kurias pristato Darbėnuose įsikūrusis Pilgutė.
1: Marškinėliai su užrašu tėtis ir tautiniais ornamentais. Štai tokį dovaną dovanoja Spilgutė. Svarbiausia, kad parašytumėte tėčio vardą, telefonų numerį, kas sveikina. Gal turit už ką padėkoti, gal pavyzdžiui turit istoriją, ko tėtis jūs išmokė.
0: Taip, mes laukiame jūsų žinučių, rašykite kuo greičiau, nes jau po kokių 10 minučių ir skambinsime galbūt būtent jūsų tėčiui ir sveikinsime su artėjančia tėčio diena.

0: reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: žinai, tėčiai mūsų pašte. Sustojai, jei nežinai ir
1: čia. Kiek gražių istorijų, ką? Eik tu sau. Ačiū labai visiems, kurie rašote. Vieną istoriją mes išsirinkome. Labai gražus laiškas atkeliavo iki mūsų. Ir dabar bandome prisiskambinti Kestui.
0: Tėtis Kestas.
1: Kestutis.
0: Gerai.
1: Toks super tėtis.
2: Hello.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: Ieškom tėčio Kestučio.
2: Tėtis Kestutis.
1: Taip. Jūs?
0: Tėti Kestuti, girdim kažkur fone tokia faina, graži muzika pasisgroja. Ką veikiat?
2: Ką veikiam, darbuojamės.
0: Darbuojatės.
1: Kestuti, mes jums skambinam iš radijos stoties Lalūna, nes gavom laišką nuo Evijos ir Evelinos. Kaip suprantam, čia yra jūsų dukros.
2: Taip.
0: Liuks. Tėti Kestuti, skaitom apie tai, kad...
1: kad esat supertėtis.
0: Supertėtis ir dviračius remontuodavot kaimynų vaikam ir prie ežero veždavot ir dukrai penktą aukštą neždavot. Nu ir jūs nusipelnė tikrai supertėčio vardą, nebijot.
1: Ir dar galiausiai mašiną išmokė vairuoti.
0: Ir mašiną išmokė vairuoti.
1: Kestai, esat supertėtis?
2: Nu, beveik.
0: O ko dar trūksta?
2: Nu, dar su malūnsparniu mokėti, praeityti, kur gerai.
0: Kestai pasakysiu, ko trūksta iki supertėčio. Trūksta tik ties marškinėlių, ant kurių būtų parašyta tėtis. Tai vat, kad tą klaidą išteisyt, žino, kad mes ir padarysim tai, padovanosime jums marškinėlius, brandinius, firminius iš puikios
1: pilgutės.
0: Vietos, pilgutės, ant kurių bus parašyta tėtis.
1: Jūs sveikina su artėjančia tėčio diena, jūsų Evija ir Evelina ir sako, kad jūs joms esate tikras supertėtis.
2: Nu, ačiū, ačiū labai, ačiū.
0: Tai jeigu nepadėsit telefono ragelio, tai pasakysim, kaip jūsų marškinėliai atsidurs ant kūno, gerai?
2: Ačiū labai.
0: Liuks, gerai, nedėkite telefono ragelio. O dabar keliaukim visi į spilgutę. Kviečiam, užsukit, tikrai Darbėnuose tai yra išskirtinė vieta, kur susitinka tekstilės paveldas, skonis ir kūryba. Čia veikia didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, kuriame sukaupta net apie 25 tūkstančius kaklaraiščių kolekciją, būtent tokio dydžio. Tai vienintelė tokia vieta, kur Lietuvoje, kurioje galima išvysti ne tik įspūdingą kolekciją ir ekspoziciją, bet ir net 7 Lietuvos rekordus.
1: Lankytojai čia gali susipažinti su senaja Lietuvos tekstilės istorija, tautinėmis juostomis, lovatiesėmis, rankšluošiais, klumpėmis, antpiršiais ir kitomis išskirtinėmis kolekcijomis kauptomis daugelį metų. Po apsilankimo muziejuje svečiai kviečiami užsukti į jaukią kavinukę Spilgutę, kurioje gaminami lietuviški patiekalai, o šalia esančioje tekstilės erdvėje siuvami įvairūs namų tekstilės gaminiai, patalinė, siuvinėti ir individualūs tekstilės dirbiniai. Daugiau informacijos apie Spilgutę galite paieškoje įvedę žodį Spilgutė ir surasti.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos.
2: Taip, o mes pasakojame apie vasaros orus, žvalgomės ir patys į sinoptikų prognozes, nes norim žinoti, koks artėjantis savaitgalis ir kokios dienos laukia mūsų. Deja, turbūt labai džiugių naujienų nepasakysime, bet jau šiandien besiniaukstantis dangus prognozuoja, kad
1: vakare lietų.
2: Lietaus, taip, po pietų jau prasidės lietus, oro temperatūra vis dar išliks iki 21 laipsnių šilumos. Na, o penktadienis bus irgi su lietumi ir dar vakare numatomas netgi ne tik kad lietus, bet ir perkūnija.
1: Dundulis pasirodys. Taip, vėjas pietryčių dienos metu perinantis šiaurės 3-9 m per sekundę, temperatūra naktį 7-17, dieną iki 21 laipsnių šilumos, bet pakalbėkim dar apie Eurokos.
2: Taip, vasaros oros pristato vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurokos. Asortimente daugiau nei 20 000 skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Šeštadienio vakarais Lanūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: Ai, palauk, reikia kitaip, ane, kad...
1: Nu, kažkaip galvojau.
0: Ir išvažiuoja vaidant vienaračio.
1: Ne.
0: Vėlių žongliruoja.
1: Žinai, ką mes, kai tavęs nebuvome, šiuo su Vytautu dirbom ir Vytautas sakė, mane įsivaizduoja einančią ant lyno. O aš sakiau, aš tave įsivaizduoju kaip tą moterį, kuris susirango ir telpa lagaminę. O tu kas būtum, pavyzdžiui, jeigu būtum cirko artistas, kas tu toks būtum?
0: Dresuotojas.
1: Ane?
0: Jo.
1: Ir Vytautas irgi sakė, kad būtų dresuotojas.
0: Dar galėčiau būti tas cirko vadovas, žinai, kur su aukšte skrybėlė, su cilindru, žinai, ir visus pristatinėja. Čia, pas, man, brenda, man, jūs, mėlėga, pavukonu,
1: jūs, jėdame, jūs, susirinka visą pinigėlį.
0: Susirinka visą pinigėlį ir visiems tada išmoku, nu, bet tiek tik tai surinkom, štai tau 5 eurai, tau 5 eurai. Ir turėčiau žmoną, kuri sugebėtų susirangyti aplinkui kaklą. Ir iš manęs tos pinigus numelštų.
1: Nu tai realiai, tai aš tikčiau. Nes aš į lagaminą galiu
0: sutilti. Tada paslapčia mano cirko vagonėlį man į kavą lašintų gyvsidabrį. Ir aš turėčiau labai ilgus raitytus ūsus.
1: Gerai.
0: Kurie mano tai gyvsidabrį pradėtų slinkti.
1: Čia kažkokia cirko istorija iš praeities pasakojai. Dabartiniam cirke jau nebėra tokių dalykų, bet šiuolaikinis cirkas turi ir dresuotojus, ir žonglierius, ir oro gimnastus, ir akrobatai batuto, ir virtuozai su riedučiais. Nu, dar pavardinsime visai netrukus, ką ten galėsite pamatyti. Turime du pakvietimus į Amber cirką, kuris įsikūrė Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Mhm. Ir dabar kaip tik yra tas momentas, tas metas, kai mes radio eteryje sakom, jei prisiskambina vaikas, bilietus į cirką iš karto atiduodam be jokių klausimų. Jei suaugęs žmogus, teks atsakyti klausimą.
0: Taip, 390-800-2 kvietimai į Amber cirką, Taikos prospektas 58, kaip ir minėjame, jis ten yra įsikūręs, 390-800, galite skambinti jau dabar.
1: Beje, sveiki. Daugiau informacijos galite rasti internete ambercirkas.lt arba Facebook'o paskyroje.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Jurgita.
0: Nu, Jurgita, kadangi esat jau tikrai daugiau negu 18 metų, tai jums laukia klausimas iš Amber cirko.
1: Mhm. Pasakykite, kuo vardu yra linksmasis klaunas, kuris juokina ir vaikus, ir suaugusius Amber cirke?
2: O variantai gal būtų?
1: Ne, nėra variantų, nes apie tai jau 100 kartų radio eteryje kalbėjom. Čia patikrinimas, kaip klausot ir kaip girdit.
2: Nu, neatsakysiu.
1: Neatsakysit, gerai. Tuomet, ką?
0: Neturiu variantų.
1: Nu, kaip čia dabar jau pasakėm žaidimo, tai tikrai jau dabar
0: nėra variantų, sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Vilma.
1: Vilma, malonu, kad prisiskambinot. Jūs žinot, kuo vardu yra klaunas?
3: Žinau, tai klausos per dieną lavūną. Albertukas.
0: Albertukas.
1: Žinoma.
0: Albertauskis.
1: Už tai, kad žinot.
0: Albertuzas.
1: Albertuko vardą keliausite cirką. Ar turit keliauninkų, kurie keliaus kartu su jumis į cirką? Kas
3: čia? Jūsų vyra.
1: Su vyru keliausite cirką?
0: Žini vaikai, tik žaislai keičiasi.
1: Ačiū už skambutį, geros dienos jums, nepadėkite telefono, toj papasakosime, kaip atsimsite dovanas.
0: Žmona naina su vyru į cirką ir sako, nu žiūrėk, va visai kaip namie.
1: Kodėl?
0: Nu žinai, namuose vyrai ten cirkus daro, moteris irgi.
1: Nu gerai, nežinau, ar kokį oro gimnastą namuose turite. Nu neturit.
0: Ne, bet...
1: Ekvilibristą ant karčių namuose turit. Nu, neturit.
0: Aha.
1: Žonglierių turit? Nu, už pažongliuoti dar gal gali.
0: Nu, virtuozus ir redučius, tai aš namuose turiu.
1: Tai visą programą jūs linksmins klaunas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovams. Bus daug šviesos, garso efektų bei ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite internete ambercirkas.lt.

0: Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Norima griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Eteryje 15 valandos žinios. Ukrainoje tikėtina Zaporižijos apylinkėse už vakardingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys savanoris. Apie tai skelbia portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos pajėgos. Teigiama, kad jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Kai kurios šalys paragino ES sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, nes nepriimtina stebėti, kaip vis daugiau Rusijos turistų mėgaujasi laisvalaikio kelionėmis, kol raketos ir dronai toliau smogė civiliams Ukrainoje. Praėjusiais metais Rusijos piliečiams buvo išduota beveik 500 000 turistinių Schengeno vizų. Prancūzija, Ispanija, Italija ir Graikija yra tarp šalių išduodančių daugiausiai vizų. Kremlius šiandien pareiškė, jog Europai reikia rusiškos naftos ir dujų, kad ji neva galėtų išgyventi energetinę krizę, kurią sukėlė karas artimuosiuose rytuose. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad šalies diplomatijos vadovu pasitiki ir mano, kad jis dirba gerai. Europos komisijai rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas keičiant aplinkosaugos mokesčius, susisiekimo ministras teigia nepalaikantis automobilių taršos mokesčio. Pasak Juro Taminsko, pirmiausia reikia didinti šalies gyventojų pajamas, kad jie galėtų įsigyti netaršius automobilius. Žemės ūkio ministras pareiškė, kad laukinių gyvūnų padarytą žalą žemės ūkiui turėtų kompensuoti medžiotojai, o ne žemdirbiai. Andrius Palionis prieš tai siūlo revizuoti, kaip šiuo metu panaudojami medžiotojų sumokami mokesčiai. Klaipėdoje našlaites bei nuvytusius narcizus ir tulpes netrukus pakeis kitos gėlės. Startuoja keletą savaičių truksintis vasarinių gėlių sodinimas. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, gėlėms kasmet išleidžiama apie 200 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Vasariški gėlynai šiemet sodinami šiek tiek vėliau, dėl to, kad pavasaris vėsus buvo, tai gėlių sodinimo darbus planuojame pradėti birželio 4-5 dienomis. Gėlių sodinimas užtruks apie 2 savaites. Yra tam tikrų vietų ir vazų, kurios ganėtinai tikrai gerai atrodo su pavasarinėmis gėlėmis, net gaila bus sodinti vasarinėmis gėlėmis. Pirmiausia, sezoninės vasarinės gėlės bus sodinamos centrinėje miesto dalyje, tai yra Karskronos aikštė, Danės skvere prie Arkos, šalia dramos teatro esančio Žaliuko, Donelaičio aikštė bei vazose. Na, o vėliau darbai persikėls ir kitas miesto erdves. Siekiant gėlėmis puošti ne tik centrinę miesto dalį, bet ir atokesnės miesto erdves, šiais metais pakabinamų gėlių lovelių skaičius palyginti su praėjusiais metais padidintas 66 vienetais. Papildomi gėlių loveliai numatyti apsodinti Minijos, Naikupės gatvėje, Vingio gatvėje ir šiais metais planuojame taip pat Šiaurės prospekto skiriamosios juostos sodinimą, bet čia sodinsime daugiau krūmus ir medžius ir bus pavieniai tik tai gėlių. Tai mieste žydės kruopščiai parinktos sezoninės gėlės, kurios spalvomis savo ir žiedais džiugins visą vasarą. Tai yra pelargonijos, gauros, kaulasėkliai, sukutis, keptrenė, šalavijas, verbena, sprigė ir kiti. Kiekvienais metais tiek vasarinių gėlių, tiek pavasariniams bei rudeninėms gėlėms miesto savivaldybė skiria 200 tūkstančių eurų.
0: Vėlyvą popietę vakaro palis, penktadienio uostamiestyje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, vėjas pietryčių dienos metu pereinantis iš šiaurės 3-9, oro temperatūra naktį 16-17 dienos metu iki 21 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameo portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Labas, kolegas. Sveiki, Radio Stoties Luna klausytojai, klaipėdiečiai bei miesto svečiai. Su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Ir aš galvoju, šį šaukinį, kurį jūs girdite, Edvinas ir Laurynas, jau truputį gali būti, kad sakysit, a ne, per dažnai čia skamba. Kai ilgą laiką nebuvo. Kai ilgą laiką nebuvo, jau keista.
2: Per retai jis skambėjo, dabar...
1: Per retai skambėjo, bet dabar jau, žinai, po tiek laiko jau atrodo atpranti.
2: Kuo dažniau, tuo geriau.
1: Ai, vėl dabar jau Edvins grįžo.
2: Grįžo, Americans, grįžo sūnus.
1: Grįžo, Edvinas, grįžo ir Laurynas, grįžome šiandieną mes į darbus, būsime abu kartu iki pat 19 valandos. Ir taip iš tikro smagu atėjus į darbą, bent jau pasidžiaugti tam tikrais tokiais dalykais, kurie vyksta pasaulyje, Lietuvoje. Tai bent jau, iš tikro labai liūdna. Vakar tikėjausi Klaipėdos Neptūno pergalės, labai liūdna, kad vyrukai pralaimėjo, tikrai bent jau antroje varžybų dalyje pavyko vyrukams jungti tą aukštesnę pavarą.
2: Vytis, ir mačiau, taip labai ganėtinai arti jau buvo ir
1: buvo.
2: Ten prasipylė tada tritaškiai.
1: Minutė 40, man taip atrodo, kai buvo likusios, buvo minus 6 taškai. Na ir tada ten 2-3 taškai, plus 2, jau minus 12, nu ir vieno žodžio,
2: gavosi,
1: nereikia nusiminti, bent jau dabar vyrukams reikėtų nenuleisti nosių labai žemai, kadangi artėja jau šeštadienį irgi varžybos dėl trečios, ketvirtos vietos, su Panevėžio Lietkabelio komanda tiek susigrumti, tai tikiuosi vyrukai parodys savo galę ir bent jau, iškovos bronzos medalius, čia kaip būna labai toks dviprasmis dalykas, smagu kažkur laimėti, tai pavyzdžiui krepšinyje, džiaugiasi tie, kurie užima arba pirmąją vietą, arba trečiąją.
2: Nes antroji yra tokia, kur...
1: Nu, nes pralaimėjo.
2: Kur velnės, ta prasme, mes galėjom stovėti va čia, va pirmoji vietoj, o esam antri. Antroji vieta, man atrodo, yra tikrai skaudžiau nei trečioji.
1: Skaudžiau, nes vis tiek norisi to pergalės skonio burnoje, nors atrodo, tu ir pasiekė, ar ne antrąją vietą. Dar taip pat šnekant apie sportą, tai kiek teko girdėti, kiek neteko, kad Silvein Francisco, bent jau tas... Žinomas tikrai visoje Lietuvoje gynėjas, polėjas, kuris įnešė to tokio Kaune apskritai dar didesnės meilės krepšiniui, gal ir visai, sakyčiau, Lietuvos krepšinio bendruomeniai. Tai bent jau tokios gan liūnos žinios, kad nebelikščio vyruko Lietuvoje, greičiausiai pakels sparnus.
2: Bet, pavyzdžiui, NBA sezoną užbaigęs Matas Buzelis sugrįžo
1: grįžo vakar.
2: Į tėvynę, taip.
1: Tikrai grįžo vakar ir, dabar bus bent jau, kiek žinau, ir jo stovykla Vilniuje, tai tikrai...
2: Ačiū, ir Valančiūnas pasitiko ruosti ir viską, tai įdomu sulaukti tokių žmonių čia Lietuvoje.
1: Žinai, kas bus įdomiau dar sulaukti?
2: Kas?
1: Dominiko Dirkščio. Va, ten kas vyksta, tai viešpatie apsaugok. Tai kas, jeigu nematė, tai galim šiek tiek ir papasakot. Nežinau, kiek tai yra tikra, kiek netikra. Vieni sako, kad jau užtenka gal rodyt tas netikras meilės istorijas. Kiti jau pradeda tikėt, kad tai yra tikra meilė.
2: Kiti jau sveikina
1: kiti
2: su pagausėjimu
1: šeimos. Sveikinimas su pagausėjimu, nes bent jau šiandieną prieš kelias valandas Dominikas Dirkštys ir Oksana Pikulis įkėlė nuotrauką. Kaip Dominikas bučiuoja jos pilvą.
2: Taip.
1: Ir buvo tam tikri ikonėlės.
2: Ir
1: buvo ikonėlės, dar tos vadinamai emoji paveiksliukai, kur nešios moters prie komentarų mėlyna širdelė buvo žydra tokia ir dar kažkoks vienas. Tai
2: ta prasme.
1: Nežinau. Tikrai neįsivaizduoju. Man net būtų iš tikrųjų įdomu ir paklausti mūsų Lalonos klausytojų nuomonės. Kaip jie galvoja? Ar čia yra viskas tikra, ar čia yra vaidyba? Bet ant kiek tai yra gera vaidyba, apie kurią mes šnekam, jūs šnekat, ir ant kiek atrodo, jeigu tai visiškai tikrai yra vaidyba, aš tada nesuprantu, kur pasaulis gali mūsų toliau dar keliauti.
2: Aš žinok, nežinau, aš kaip tik atėjau ir tu pasakėjai apie tai, galvoju, kažkas čia netaip yra. Kažkur tai veda visas šitas dalykas.
1: Kažkur čia yra paslėpta...
2: Reikalas.
1: Tai, reikalas, sakai.
2: Kažkas čia yra netaip, negali tai būt.
1: Bet, supranti, mes čia galim tik tai spėlioti, ar tai yra, ar nėra, bet,
2: Nežinau, pagyvensi, pamatysim, iš tikrųjų, daug tų naujienų, daug dalykų, kas nutinka Lietuvos pašonėje ir pačioje Lietuvoje. Čia reikalų mes irgi turėsim radijo stotyje Laluna, kadangi turėsime žaidimų, prizai bus dovanojami į kairį į dešinę. Svarbi informacija, milžinų dvikova šį vakarą irgi laukia, Aišku, ir...
1: Muzikos milžinau.
2: Po muzikos milžinau, tai pabraukom rubriką, žodžiu, viskas dar prieš akis. O dar ir orai, žiūrėkit, saulės nebėra.
1: Atvieso, vėjas truputį pakilo. Na, kaip ir sinoptikai vakar buvo žadėję, kad po pietų sulauksime ir lietaus į vakaro pusę. Tai, bet, nu, negalim pykti. Reikia tikrai lietaus, reikia atgaivinti jau tą žolę. Atrodo, jau kartais ir vietomis jau tokie išsausėjusi, dulkių daug, visko daug. O lietutis atgaivina gerą šit, po to pasivaikščiot, grynas oras, supranti, o ko gali reikėti daugiau? Nieko, tik geros kompanijos ir geros muzikos.
2: Taip.
1: Tai su ta nuotaika ir pradedam. Gera muzika, gera kompanija, gera nuotaika. Jeigu tas pagausėjimas yra, nu tai tebūnie, groju dainą apie tas pupytes.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
5: Kur? Su Gedo LT?
6: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasi

0: Daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Laluno seterėje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus sauliai. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamųjų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys į šokio aikšteles ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. Kad jis patektų į karščiausią Laluno Top 40, balsuokite už jį laluna.lt.
0: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Muzikinė kelionė.
1: Kaip man patinka šis pristatymas, kai skamba, atrodo, visų pasaulio šalių muzika. Ir indiškos tokios girdim, ir tokių griausmingų garsų, ir ramiau. Tai, mėliai, dabar truputį pakeliausim. Į tam tikrą šalį išgirsite netrukus muzikinius, dviejų muzikinių kūrinių ištraukas. Ir jūs turėsit pasakyti, kokios šalies būtent atlikėjas, atlikėjai, grupės skambės eteryje. Ir jeigu atsakysi teisingai, Krinona jums padovanos kelioninę kuprinę Beister.
2: Taip, tai yra stilinga, drėgmė atspari ir itin talpi kelioninė Beister kuprinė su integruotojas bei jungtimi, kuri puikiai pasitarnaus tiek aktyvioms vasaros išvykoms, tiek kaip patogus rankinis bagažas skrendant lėktuvu. Kalbant apie Krinoną, tai Krinonoje rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai. Parduotuvės galite rasti Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas. O taip pat ir internete krinona.lt. Užsukite apsidaryti. O dabar paklausysim dviejų muzikinių kūrinių, jų ištraukų. Nebus šiandien labai sunku, bent jau ką aš girdėjau, kokios dainos yra paruoštos. Nebent kažką pakeitėjai.
1: Nežinau.
2: Nu.
1: Pagyvensim, pamatysim. Tai, mėlyjei, klausom pirmojo muzikinio kūrinio.

0: atsakytum, kolega?
1: Aš jau žinau, kas atlieka šią dainą.
0: Gerai, bet mums nereikia to, mums reikia šalies. Šalį atsakytum ar ne?
1: Man atrodo, kad pasakyčiau.
0: Galvoj, nu gerai, paklausom dar antrą ir lauksime jūsų skambučių numeriu 390 800.

0: Norėtus dar paklausyti, ne?
1: Geros dainos iš tikrųjų. Tai...
0: Geros, labai. Nu, žinekant apie... nieko nenoriu sakyti daugiau. Nieko. Ar tai grupė, ar tai atlikėjas, ar atlikėja. Mėlėjai, lauksime jūsų skambučių.
1: Grupė Moneskinai iš Italiją.
0: Tai tikėtina, kad taip. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Loreta.
0: Loreta, sakykit, girdėjot, ar ne muzikinius kūrinius, bent jau jų ištraukas?
2: Taip.
0: Ar nujaučiat, kokia tai galėtų būti šalis? Nu, galim pradėti, nežinau, nuo grupės.
1: Ar žinot, kokia grupė?
2: Taip, ABBA.
1: ABBA? Nu, tai dabar
0: šalį gal jau ir žinot?
1: Jau lengviau turėtų.
2: Bandyčiau prisiminti gal Švediją.
0: Ir jūsų atsakymas yra visiškai teisingas. Taip, taip. Tai yra Švedija.
1: Švedija. Labai sunku šiaip buvo ar lengva labai?
2: Nesunku.
1: Iš karto, kai išgirdot, jam atrodo dainos ištrauka mani. Aišku, vienintelė grupė tai ABBA, o kai apie ABBA kalbam, vienintelė šalis tai yra Švedija. Sveikinimai didžiausiai jums, kelionė kuprinė vystė ir atitenka jums. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas atiteks. O šią vasarą visur įdėkite ir su Beaster elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms.
3: Reklama.
0: Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naują elektrinį Beaster, bičiulis. Smagioms kelionėms Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.
4: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilorų

0: Lidl vertė.
1: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: lenktynininkai, pasiruoškit dabar, mylėjai.
1: Kadangi... Nu, tai ką, jūs lenktynininką?
0: Taigi, dabar lenktynių metas prasideda. Atsidarysit savo mobilųjį telefoną, įsitrauksit mobilųjį telefoną, savo rinksit netrukus mūsų studijos numerį, kuris yra 390-800, Klaipėdos kodas 046, jeigu skambintumėt ar ne, iš kažkur tolėliau. Ir jeigu pavyktų kirsti finišo tiesėje, būnant numeriu vienas, jums atiteks du kvietimai dviems asmenims į FIA Europos autokroso ir cross-car čempionato etapą, kuris vyks šį savaitgalį birželio 6-7 dienomis Vilkyčių automobilių sporto komplekse.
1: Viskas labai paprasta. Mes dabar skaičiuosime nuo 3 iki 1. Vėl Edvinas mes marškinėlius ant žemės.
0: Šiandien kojinė valda.
1: Ir tada... mes
0: Laurinas jau su savo triusikais mojuos.
1: Pirmai atvažiavusi. Ir tada jums atiteks kvietimas dviem asmenims. Viskas labai paprasta. Pasiruošęs, kolega?
0: Aš kojinę pasiėmęs. Aš irgi. Finišo vėliavėlę turi.
1: Turiu.
0: Gerai, trys. Nu, kolega.
1: Du.
0: Vienas.
1: Startas. Metam.
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Labadiena.
1: Sveiki, labadiena, kas skirto finišo tiesėje?
3: Taip.
1: Taip, kuo esat
0: kas,
1: vardu?
0: Kas paskambino pats pirmas?
1: Kuo vardu?
3: Dariau,
1: sveikinimai didžiausiai.
0: Dar, man atrodo, Darius ten, supranti, dulkių kamuolį buvo kažkur paskendęs. Kas čia tu kalbina?
1: Dariau, man ros, dar važiuojat, toliau girdim.
3: Taip.
0: Dariau, dabar jau saptelkit, jau dabar pabendraukit su mumis, norim paimti trumpą interviu. Dariau, ar sunkios varžybos buvo? Skuodėt lėkė, ten mačiau į vieną posūkį, į antrą, į trečią.
1: Taip.
3: Sunkios.
1: Kaip vertinat antrąjį varžovą, kuris už jūsų visada važiavo?
0: Nematėt per dulkės.
3: Nemačiau.
0: Tiek išsiveržė Darius jau nuo pat pirmųjų sekundžių į priekį, kad tas antrasis dalyvis kažkur ten ir paskendo. Tai Dariau, sveikinimai dar kartelį jums, kadangi du kvietimai atitenka į jūsų rankas. Ką vesitės kartu? Su kuo keliausit į Vilkyčių automobilių sporto kompleksą?
3: Manyčiau su žmona.
1: O, su žmona. Nu ir super, labai gerai.
0: Ar žmona irgi tokia pat lenktynininkė, Dariau?
3: Aš, jo, mėgsta.
1: A, greitai.
0: Daug baudų turit prisirinkę.
3: Nu, nurašom ar kitų.
1: Kas kalčiausia, ne žmona ir ne vyras, kiti kaimynai. Kaimynai yra kalčiausia.
0: Gerai. Taip bus vairuotojai tie.
1: Sveikinimai didžiausiai jums. Dar nepadėkit tik telefonų ragelio, papasakosim, kaip kvietimai pasieks jūs. Na, šį savaitgalį, birželio 6-7 dienomis, Vilkyčių automobilių sporto komplekse bus surinktas prie Europos autokroso ir cross-car čempionato etapui. Šeštadienį pradžia nuo 8.30, 20 val. Vyks šventinė programa ir žiūrovai nusipirkę šeštadienio biletą galės nemokamai joje dalyvauti.
0: Reklama. Sekmadienį varžybos prasidės nuo 8 val. Ryto, 13 val. 1 val. Dienos varžybų atidarymas, kuriame pasirodys Kauno aeroklubo akrobatinės grupės Ambo šou, biletus platina biletai.lt.

0: spent the summer on you.
1: Uostamiestyje dingo nepilnametė. Jau giriasi pirmaisiais baravykais ir šviežiu medumi. Eteryje 16 valandos žinios. Opozicija pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad po duomenų vagystės atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad įvairiuose registruose buvo domėtasi jų duomenimis. Be to, daugiau kaip 70 organizacijų pavesta ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. To nedarančias įstaigas ministrė pirmininkė perspėja dėl pasekmių. Amerikai svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės arba karo metu. Taikos sąlygomis apie tai niekas nekalba. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys, nurodoma, jog vyksta ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, galimo piknaudžiavimo. Įtarimai kol kas niekam nepateikti. Uostamiesčio policija skelbė, kad vakar rytą dingo 17-metė Mingailė, mergina metro ir 70 cm ūgio, vilkėjo žydros spalvos megztiniu, tamsiomis kelnėmis. Galinčių suteikti vertingos informacijos prašo skambinti 112. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos, esą tai bus naudinga mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Šį vakarą nuo 21 valandos bei rytoj rytą nuo 6.15 20 minučių keliamas Klaipėdos pilies tiltas, laivams įplaukti ir išplaukti. Šiandien Klaipėdoje iki 8 vakaro lankosi kruizinis laineris Aidabela su daugiau nei 2000 poilsiautojų. Dzūkai, ilgamžiai grybautojai, jau giriasi pirmaisiais baravykais. Tuo metu bitininkai Uostamiestyje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusi prastesnį medunešį.
2: Vasaros žinia.
3: Šiemet vėlokai buvo
4: lietingas, šaltas pavasaris mūsų regione. Nu, prieš savaitę pradėjom kopinėti šviežio medų.
3: Dar palikom, kad vat, pagrindinį sukimą darysim kažkur pavasarinio medaus birželio 6-7 dieną. Vat, planuojam tom, kad prineštų pilnumoj magazinus, kad būtų galima jau rimčiau sukti. Geras derlius po kol kas nusimato. Šiaip nuo oro viskas priklauso. Po kol kas tai viskas normaliai, viskas tvarkingai. Pavasarinio bus medaus. O matysim kaip toliau. Nu, kainos standartiškos, truputį brangiau negu tradicinis medus, kaip šviežias, 6 eurai puslitriukas, kilogramas 8. Perka. Nu, žiemą pirko labai gerai, nes praeitais metais buvo mažai medaus Lietuvoje, tai labai gerai pirko medą. Nu, va šiandien tik pirmą turgų atvažiavom su šviežiam medum, tai perka, visi nori šviežio. Dar tik agurkų nėra šviežio. Algirdas Vogulis, Kupiškio rajonas.
5: Gabrielius Budrys, bitininkas. Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas. Neseniai pradėjom, prieš kelias dienas, lieva penktadienį šį pirmą meduterelį šviežiai sukom. Normalus tas laikas pats tas švieži medų. Vidutiniškai. Tikrai yra buvę ir geresnių pavasarių, bet tikrai geriau negu pernai, kažkiek to medaus buvo. Tai dar kol kas dar neša, dar visiškai nėra nustojęs pavasarinis medunešis, tai dar truputėlį prineštai. Vidutiniškas pavasaris. Pusę litro 6 eurų. Nu, manau, panašiai kaip ir kiekvienais metais pirmas medus. Jisai pasilgė šviežio medaus, tai šiaip pirkimas geras. Tikimės gero oro, daug saulės ir daug medaus. Pernai buvo mažai šilumos, daug lietaus, išplauti žiedai, mažai nektaro, realiai šiaip šaltas oras, mažai pačio skraidimo bitelių, tai automatiškai mažiau ir medaus.
6: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
1: Vėlyva popietė vakaro palis, penktadienio Uostamiestyje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, vėjas pietryčių, dienos metu pereinantis iš šiaurės 3-9, temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 4 minutės.

0: savivaldybės.
1: Reklama.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Žinai, kas mane labai džiugina?
1: Kas?
0: Kad pasižiūrėsiu kalendorių, aš matau, kad mes turėsime dar daugiau žaidimų. Tu nematai dar spėjo.
1: Nemačiau.
0: O aš pamačiau, tai tikrai radijo stoties Luna klausytojai, dalyvaukit, skambinkit, laimėkit gerus prizus. Dabar keliavam prie Radio Alio žaidimo, kurį pristato mūsų kaimynai. Salsa do Bistro, paninis sumušnių restoranas. Tie, kurį vertinat, kokybišką maistą, skanų maistą. Ir jeigu norit va taip sočiai pavalgyt, nes būna tokių vietų, kur atrodo užsisakai valgyt. Ir žinai, pavalgai, bet viduj taip galvoji...
1: Bet nepavalgiau.
0: Nepavalgiau, kažkaip dar gal norėčiau.
1: Bet trūktų
0: šiek tiek. O salsio jūs gausit, jeigu imsit, pavyzdžiui, kompleksą, sumuštinis, bulvytės, pasirinktas gėrimas. Jeigu, pavyzdžiui, ir dienos pietų ieškot, kur pavalgyti, jie visuomet siūlo užsukti, dienos siurbytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, arba, pavyzdžiui, dienos siurbytė plus legenda tapę grūzintis parneliai. Ko dar ten turi?
1: Bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šoniniais grįžinėliais. Nu ir dar barbekiu šonkauliukai patikimi su bulvės kiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Aišku, verta paminėti, kad dienos pietų pasiūlymais galite pasinaudoti ir nakties metu. Nes mačiau, kad dirba ir iki 5 ryto, man atrodo, ir penktadienį, ir šeštadienį.
0: Mes vakar šnekėjom, kad penktadienis ar šeštadienis yra ilgiausiai dirbama naktis. Iki 5, nežinau, ar nakties, ar ryto reikėtų.
1: Ryto jau. Taip.
0: Jau ryto, žinokit.
1: Nu, ryto jau.
0: Tai vat jeigu sugalvosit, baliavosit kažkur, švesit, tuliavosit, ar kažką veiksit, tai nu, visuomet galit užsukt pas mūsų kaimynus, Taikos prospekte 81, galėsit pamojoti mums pro langą, mūsų nebus, bet bus brolis Emas, kuris dirbs, tai nu.
1: Taip.
0: Vis tiek kažkas bent jau pasimojuos, o skani dar ir pavalgyti tikrai niekas nesisakytų, tai nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą dienelę, kas paskambino?
2: Ramūnas.
0: O, Ramūnai, kokios nuotikos šiandien? Toks neramus, sakyčiau.
1: Ne pagal vardą jūsų emociją.
2: Nerami, nevalgęs, tai ir nerami.
0: O tai, Ramūnai, sakykit dabar, jau kiek dienų nevalgęs? Ar čia tik tai šiandien?
2: Nu, norito.
0: Nei pusryčių nevalgėt?
2: Nu, tokius lengvučius.
1: Gerai, Ramūnai. Mes gal be žaidimo tada atiduodam jums prizą.
2: Gerai, ačiū.
1: Gerai būtų iš tikrųjų.
0: Darykite salsį, sakykit, aš laimėjau. Bet nežinau, ką laimėjau.
2: Ramūnai, bet nežinau, ką.
0: Ramūnai, o tai jeigu toks esat užimtas žmogus, ką veikia? Dirba tiek daug, ar tiesiog reikaliukai spaudžia į vieną pusę, į kitą?
2: Reikaliukai, tada, kaip sakant.
1: Supratom.
0: Svarbu, Ramūnai, kad nepamirštumėt vis tiek pavalgyti. Jeigu ir nelaimėsit, na tai užsukit pas kaimynus, ateisi dar pas mus, svečius, pasimojuosim.
2: Būtinai.
0: Bet, Ramūnai, pirmiausia reik bandyti. Visuomet reik bandyti laimėti, tai kadangi esat pirmasis, galite įsirinkti, su kuo žaisit. Su manimi Edvinu ir kolega Laurinu.
2: Edvinu gal bandom.
1: Nu, bandykit su Edvinu. Edvinai pasiruošęs.
0: Žinoma.
1: Ramūnai.
2: Važiuojam.
0: Ramūnai, trumpas klausimas, apie sūrius daug žinot ar ne?
2: Oi, nelabai.
0: Nu, tai gerai. Sužinosim. Gerai.
2: Pakliuvau.
0: Ne, viskas gerai.
1: Viskas gerai. Jūs galite pakeisti sprendimą, jūs galite žaisti su manimi.
0: Nu, ta prasme.
2: Ne, nekeiskim. Šilą namailą, nekeiskim.
1: O kaip apie orus? Daug, pavyzdžiui, apie orus.
0: Kad nebūtų nuo vilko ant meškos.
2: Taip,
1: nu, gerai. Nekeičiam.
0: Mes pasiruošę, Laurinai, paskaičiuosi.
1: 3, 2... Vienas startas.
0: Virtuvės įrankis sūriai smulkinti.
2: Peilis.
0: Ne, dar bulvių tokie irgi būna.
2: Tarka.
0: Populiarus angliškas geltonas sūris.
2: Maskarponė.
0: Ne.
2: Tekantis.
0: Dažnai dedamas ant picos būna labai tampri, tokie vat itališkas. Toks.
2: Sūris.
0: Bet kiaušinio formą. Taip, pakietas itališkas sūris dažnai tarkuojamas ant makaronų.
2: Oi.
0: Ezanas.
2: Polonezą koks nors.
0: Panašiai. Nu, gerai, kitas. Patiekalas, kuriame beveik visada būna daug sūrio. Apvali tokia.
2: Pica.
0: Taip, kietas itališkas sūris. Dažnai tarkuojamas ant makaronų. Arba populiarus angliškas toks geltonas sūris. Še. Čederis ir parmezanas. Taip, šie žodeliai truputį pakišo Ramūnai koją, kadangi šiandien yra nacionalinė sūrio diena švenčiama, tai kažkaip galvoju, gal reikia su tuo sūriu. Nu, Ramūnai, nieko, žinot vis tiek apie sūrius, bent jau mozzarella, vat atsakėt, tarka, su kuo tarkuojam pizza.
1: Man atrodo, kad jeigu būtumėt pasirinkęs mane, būtumėt į visus atsakęs.
0: Nu.
2: Yra kaip
0: pabandom,
2: yra.
0: Pabandom dabar. Gerai, Ramūnai.
2: Dabar antrą kartą važiuojam.
1: Nu, gal rytoj, jeigu šiandien nepasiseks.
0: Rytoj, žinokit, laukia dar geresnis prizas, Načias užkandžių rinkinys, tai jeigu nepavyktų, nes mes čia iš karto jau taip šokam, atrodo, kad jau nelaimėsit. Bet, Ramūnai, būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovai antroje dalyje. Nu ką, kolega, bet tu nujauti, ar ne, žinojai ten kokie tie žodeliai?
1: Aš jų negirdėjau, bet... Strigai? Ne, tu kaip paminėjai, tai aš kažkaip iš kart man kildavo vat, žodis, čederio vat, sūris, parmezano, ypatingai, kai tu ten sakai, zano, tai kažkaip nelabai ir suklysi šitą vietą.
0: Aš bandžiau dar pritemti ant kažkaip, bet...
1: Pavyzdžiui, čia, sūris, čia.
0: Gerai, vėliai, viskas, trumpa pertraukėlė ir netrukus grįšimės antrąją radijo žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Alias.
1: Nu gerai, mėlyjei, palisėjom, grįžtame su antrąją Radio Alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Ramūnui sekėsi tikrai, nu, neprastai. Ne puikiai, trūko dar šiek tiek iki to puikumo. 3 iš 5 buvo atsakyti, laiką palikom šiek tiek paslaptyje, tai dabar antrasis dalyvis turės puikia proga šiandieną laimėti ir nukeliauti į Salsa do Bistro, atsiimti galbūt skanų prizą, kurį dovanoja Salsa Wrapa. Šnekant apie Salsa Wrapa, kurį dovanoja Salsa do Bistro, tai yra tortilija su vištiena, medaus ir garstyčių padažu, načios traškučiais, feta ir čederio sūriai, icebergo salotos, šviežios daržovės, na ir žinoma visų mėgstamas sweet chili padažiukas.
2: Taip, o dabar belieka jums prisiskambinti ir sudalyvauti šiame žaidime, žaisite su manimi. 5 klausimai, jau pirmoje dalyje buvau užsiminęs, kad viskas bus apie orus. Palinkėsiu didžiausios sėkmės antrajam žaidėjui arba žaidėjai.
1: Kokie gali būti klausimai apie orus?
2: Nu, vams.
1: Lietinga.
2: Išgirsite, mielas.
1: Gerai, turi kažkokį mėgstamą vat, skaičių?
2: Turiu.
1: Nesakyk ten koks 20.
2: 7.
1: Vėl.
2: Tu jau praeitą kartą klausi, koks laimingas skaičius. Ar sakiau, kad 7?
1: Eina savo, čia daugiau negu 7 buvo dar. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Paskambino.
3: Daiva.
1: Daiva, kaip jūsų ketvirtadienis?
3: Nu, nieko visai neblogas.
2: Darbai visi padaryti, Daiva?
3: Dabar darysim dar.
2: Dar darysim.
1: Ar dar darbuose, Daiva?
2: Darbuose, dar.
3: Ne, namuose darbuose.
2: Na, supratau.
1: Nu,
2: iš namų
1: nežinau, darbas. Iš tikrųjų, ar reikia džiaugtis, kai namuose žmonės dirba, ar kaip tik reikėtų liūdėti, nes grįžti į namus ir dar reikia dirbti.
2: Kaip, Daiva, jūs pasakytumėt? Ar
3: džiaugtis reikia, džiaugtis. Labai džiaugtis.
1: Kad galima dirbti iš namų, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Liuks,
1: galėtume mes kada Laurinai pabandyti?
2: Galėtumėm, nusiveškim visą įrangą ir dirbsim iš namų.
1: Nu, kai iš tikrųjų buvom radio muziejui, tai visai parodėm, kiek ten tos vietos reikia.
2: Taip, taip, taip.
1: Vieną
2: taip.
1: Dieną pas tave, kitą dieną pas mane, žiūrėk ir gautusi. Gerai, Daiva, esat antroji dalyvė, žaisit su kolega Laurinu. Klausimas, ar pasiruošus?
3: Gerai, pasiruošus.
1: Laurinai, pasiruošęs?
2: A.
1: Gerai, jaunimėlis, skaičiuoju nuo 3 iki 1, pasakysiu žodelį startas ir startuosime 3, 2, 1 startas.
2: Ryškus elektros išlydis danguje.
3: Žaibas.
2: Prie žemės esantis smulkus vandens lašeliai mažinantis matomumą.
3: Rūkas.
2: Vandens lašeliai ant žolės ryte.
3: Rasa.
2: Užterštas rūkas miestuose.
3: Smogas.
2: Visiškai be debesų dangus.
3: Giedra.
2: Taip, Daiva. Visiškai teisingai, 5 iš 5.
1: Aš noriu truputį padidinti laiką. Negalėjau, nu kaip? Nu, Daiva, nu viskas, nu super, klausykit, darbas iš namų, dabar tik tais reikės atvykti iki Salsa do, atsiimti laimėto prizo.
2: Čia man ros būtų sunkiausias
1: variantas. Bet, Daiva, jeigu gyvenat kažkur netoli, pavyzdžiui, manęs ar Laurino, mes naisim, paimsim ir atvešim.
2: Pro šalį.
3: Netinka, ne.
2: Netinka.
1: Netinka, supratau. Nes greičiausia bus suvalgyta kol.
2: Vienas kitas kavalėlis.
1: Gerai, Daiva, dar kartelį sveikinimai skirėja jums, klausimas, dalinsite su ko nors ar valgysit pati vieną?
3: Dukra,
1: nu, teisingai. Super, mamytė. Tai Daiva, dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mes dar kartelį norim visus pakviesti į Salsa do Bistro paninį sumuštinį restoranas, kuriame galėsite tikrai skaniai pavalgyti, kokybiškai. Šnekant apie pačius sumuštinius, tai yra traškus, bet to pačiu ir sultingi paninį sumuštiniai jau laužo įprastus greito maisto standartus. Na irgi, kaipgi be premium klasės gruzdintų bulvyčių, kurios yra traškios, skanios šviežutėlės. Bei legenda tapusių sweet chili sparnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo.
2: Salsa do Bistro tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat priminame, kad Salsa do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do Bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.

0: Nu, mėlyje, su kolega Laurinu turime kvietimą jums. Jeigu ieškote, kur žiemet prasidės vasara, tai atsakymas yra labai paprastas, kadangi tai yra Gargždų miestas.
1: Taip, Klaipėdos rajono savivaldybė praneša, kad visą šią savaitę čia vyks miesto gimtadienio renginiai, o birželio 6-ąją laukia didžioji šventė su Donato Montvido, Martino Kavaliausko, Deivio Norvilo bei Rafailo Karpio koncertai, smugė šventinė eisena ir šventinių fejerverkų.
0: Kviečiame atvykti su šeima, draugais ar kaimynais ir kartu pasveikinti 773 gimtadienį sulaukusi miestą. Visą renginių programą galite rasti Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje. O šnekant apie šiandienos programą, tai pavyzdžiui, šiandieną 4:30 komandos marškinėlių paroda vyks futbolo klubo Banga. Organizatorius Klaipėdos rajonas Gargždų autobuso stotyse galėsite atvykti, pažiūrėti šią parodą. Nuo 18 valandos vyks viešosios bibliotekos koncertas. Iškyla marių ritmo atlikėjas Baltasis Kiras, tai galite tikrai apsilankyti. Bilietas į renginį, knyga aikštėje prie Gargždų kultūros centro Klaipėdos gatvėje 15.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Nu, kadangi sakiau, mėlyjei, kad mūsų laukia dar žaidimų šią valandą, tai laimingas sutapimas. Žaidimas, iš tikrųjų, apie šį dalyką šnekėjom tik atėjai į darbą, kad Klaipėdos Neptūnas vakar taip apmaudžiai pralaimėjo ir dabar vyrukams reikės kovoti dėl trečios, ketvirtos vietos jau visiškame šio sezono pabaigoje. Ir jeigu jūs norite prisidėti prie komandos, tapti šio istorinio įvykio liudininkais ir palaikyti savo miesto komandą, kad jie iškovotų bronzos medalius. Mano apskritai šokių laikais, kai šokdavau, kiekvienas medalis būdavo lik aukso vertės. Ar tai būtų aukso, ar tai būtų sidabro, ar tai būtų bronzos, aš vis tiek skaitydavau, kad tai yra aukso medalis. Ir jis yra kabinamas tavo galvos.
1: Taip.
0: O ketvirta vieta ką gaus? Nieko, rankos paspaudimą.
1: Nu, svarbiausia, kad Neptūnas neliktų ketvirti, o šį šeštadienį 16:30 Klaipėdos Neptūnas susitiks su Panevėžio Lietkabelio komanda. Švyturio arenoje reikia tikrai jūsų palaikymo. Šiame žaidime laimingas sutapimas, trys žodžiai. Pasirinksite vieną žodį ir tada pasirinksite, su kuo norite sutapti.
0: Taip, laukime jūsų skambučių. Trys žodžiai, teisėja švilpukas kamuolys. Įsirinksit, su kuo norit sužaisti ir jeigu pavyks pirmoji bandymų, iš karto bilietai atiteks jums. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Vilija.
0: Vilija, atrodo, kad šnekam su robotais.
1: Kas ten taip?
2: Na, iš mašinos neko dėl to, kad...
0: Gerai, gerai, teisingai, Vilija, kad nereikėtų prisidaryti baudų. Teisėja švilpukas kamuolys, įsirinkit vieną žodį, su kuo norėsit sutapti, su manimi Edvinu ar kolega Laurinu. Teisėja švilpukas kamuolys.
2: Aha, nesvarbu su kuo.
0: Nu gerai, su Laurinu. Tada gerai, Vilija. Trys,
2: gerai.
0: Du, vienas.
1: Švilpukas.
2: Kamuolys.
0: Ai, ne, gaila, Vilija, nepavyko nei susišnekėti šiandieną, nei ir sutapti. Labą dieną. Alio, labą dieną. Labą, kas paskambino?
3: Vaidas.
0: Vaidai, trys žodžiai, teisėja švilpukas kamuolys. Su kuo sutapsit?
3: Nu, nesvarbu.
1: Gerai, su manimi.
3: Edvino galim.
0: Gerai, su Laurinu.
3: Nu, nesvarbu, gerai.
0: Trys, du, vienas.
1: Švilpukas.
0: Jezu, kad tu... Atrodo, kad šnekėjom bažnyčiai kokioj.
1: Čia nelaimingas.
0: Tu pasakė ir tada labai toli tai kelia Vaidas. Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Paulius.
0: Saulius ar Paulius?
4: Paulius.
0: Pauliau, gerai, trys žodžiai.
1: Sutapsit su manimi, gerai.
0: Teisėja švilpukas kamuolys, išsirinkat vieną. Turit?
4: Teisėja jums.
1: Žiūrėkite.
0: Pauliau, netoks žaidimas, netoks taisyklės.
1: Nereik kol kas dar sakyti, nereik atskleisti.
0: Gerai, vyrai, pasiruošė, trys, du, vienas.
1: Švilpukas.
0: Ne, nu, ta prasme, kas vyksta, labą dieną. Alio, irgi padėjo ragelį. Aš nesuprantu, kas vyksta. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Labą dieną. Sandra.
0: Pakartokit.
5: Sandra.
0: Sandra ar Andra?
5: Andra.
1: Gerai, Sandra ar nebūtėm. Gerai, 3, 2, 1 sutapsim. 3, 2, 1. Švilpukas. Taip, pagaliau, švilpukas.
0: Atkeliavo tokia ramybė į eterį, iš karto vat ir pavyko sutapti. Prieš tai čia atrodo šneki, nesigauna viskas.
1: Taip, du biletai keliauja jums, nepadėkit.
0: Su kuo keliausit?
5: Nežinau, dar
0: sugalvosiu. Kas nusipelnys su tuo ir keliausit? Gerai, nepadėkit telefono ragelio, papasakosime, kaip biletai pasieks jūsų rankas. Tai dar kartelį, mėlyjei, labai graži data, daug šešitukų. Tai šį šeštadienį tikrai laukime visų Švyturio arenoje. Palaikykime mėlynai baltus, nes palaikymas yra labai labai svarbus.
1: Reklama. O bilietus platina kakava.lt.
6: Labas, čia Natalija.
7: Ir Remis Retro.
6: Klausyk legendinės dainos.
7: Panelė verta milijono.
6: Per Lalūną.
7: Įva.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
7: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Norima griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Eteryje 17 valandos žinios. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad šalies diplomatijos vadovu pasitiki ir mano, kad jis dirba gerai. Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų pareiškė, kad nelabai atsakinga svarstyti apie Budrio pakeitimą, nes jam nėra metami jokie konkretūs kaltinimai. Šalies vadovas pridūrė, kad Budrys yra palankiausiai vertinamas ministras. Ukrainoje tikėtina Zaporižios apylinkėse už vakardingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys savanoris. Apie tai skelbė portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos pajėgos. Teigiama, kad jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Kai kurios šalys paragino ES sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, nes nepriimtina stebėti, kaip vis daugiau Rusijos turistų mėgaujasi laisvalaikio kelionėmis, kol raketos ir dronai toliau smogė civiliams Ukrainoje. Praėjusiais metais Rusijos piliečiams buvo išduota beveik 500 000 turistinių Schengeno vizų. Prancūzija, Ispanija, Italija ir Graikija yra tarp šalių išduodančių daugiausiai vizų. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją bei Rumuniją, pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų, Ukrainai vis veiksmingiau vykdant tolimojo nuotolio smūgius giliai Rusijoje. Jungtinių valstijų atstovų rūmai parėmė rezoliuciją, kuria siekiama sustabdyti Amerikos karinius veiksmus Irane. Trumpas šį balsavimą pavadino nepatriotišku ir užsiminė, kad jis sutrikdė derybą su Teheranu. Tuo metu Izraelis ir Libanas po tiesioginių derybų Vašingtone susitarė dėl paliaubų. Žemės ūkio ministras pareiškė, kad laukinių gyvūnų padarytą žalą žemės ūkiui turėtų kompensuoti medžiotojai, o ne žemdirbiai. Andrius Palionis prieš tai siūlo revizuoti, taip šiuo metu panaudojami medžiotojų sumokami mokesčiai. Tauragės pareigūnai vyro vairuotame automobilyje aptiko 20 tūkstančių pakelių baltarusiškų cigarečių, jų vertė siekia apie 100 tūkstančių eurų. Policija neatmeta versijos, kad šis krovinys į Lietuvą galėjo patekti oro balionais. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje per lėktuvo katastrofą šiandien žuvo 4 žmonės, tuo metu pietų Lenkijoje sudužus lengvajam sraigtasparniui žuvo 1 žmogus. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje estų sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą – Smart ID Plus. Tai leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavysčių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Vakaro palis penktadienio uostamiestyje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, vėjas pietryčių dienos metu pereinantis iš šiaurės 3-9, temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 šilmos. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilmos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 17 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Vasaros sostinė tituluojama Palanga jau šį savaitgalį laukia visų festivalyje Myliu Palangą. Pasak festivalį organizuojančios įstaigos Palangos investicijų valdymas atstovės Eglės Urpulevičienės, birželio 5-7 dienomis kurorte vyks daugybė koncertų, meninių pasirodymų ir renginių visai šeimai.
2: Visus Palangą kviečia Palangos kurorto festivalis Myliu Palangą, kuris ypatinga savo itin spalvota programa ir savo šūkiu, tai Myliu Palangą tavo vasaros spalvos, kviečia jūs su garsiausiais Lietuvos atlikėjais. Tai penktadienį lauk Superkoloritas, Antelau, Katarsis, Juratas ir Kastyčio skvere. Šeštadienį Monikos Iliu koncertas, Fritin, Bei Soul ir Eina. Taip pat viso festivalio metu gatvėse marširuos artistų teatro Pavana pasirodymas. Šie atlikėjai atvyksta iš Olandijos su savo spalvingais kostiumais ir tikrai sužavės visus praeivius. Turėsim ypatingai linksmą šeimų slėnį skirtą šeimoms ir vaikams, kur kviesim įsitraukti pačias įvairiausias edukacijas, patirti kuo įvairesnių pojūčių ir pažinti su daugybė skirtingų veiklų.
1: Festivalio metu vyks ir daug sportinių veiklų bei varžybų, kadangi Palanga šiais metais Europos sporto miestas.
2: Labai laukiam ir sportininkų, turim sporto erdves, turim įvairias varžybas, pradedant padeliu, baigiant krepšinio, turim ir mankštas, tai kviesim visus aktyviai leisti laiką. Na, o šeštadienį Palangos Birutės parke turim du ypatingai nuostabius koncertus, tai pasirodys Gojas mūsų Palangos orkestro ir Kotryna Jodzevičiūtė su Vilnius Jazz Ensemble. Sekmadienį turėsim Palangos miesto vaikų pasirodymą, taip pat kitą veiklų šeimoms, specialiųjų tarnybų pasirodymas, įvairios edukacijos, putų šou ir didžėjų pasirodymas. Tai labai labai laukiam visų festivalyje Myliu Palangą, turim nuostabią programą, nuostabius atlikėjus, pačias įvairiausias veiklas. Labai laukiam čia Palangoj, susitikim šį savaitgalį.
1: Vienu iš labiausiai laukiamų žiūrovų festivalio akcentų taps šeštadienį 20 valandą ties Palangos tiltų vyksiantis Baltic Bees reaktyvinių lėktuvų šou. Įspūdingi lakūnų iš Latvijos akrobatiniai manevrai virš Baltijos jūros taps vienu iš ryškiausių šios vasaros reginių. Labai Palangą myli ir susitikimo su klausytojais laukia šeštadienio vakarą čia koncertuosiantis dainininkas Frifinga.
3: Kiekvieną vasarą pradam Palangoj su dideliais koncertais, su viskuo, ką esam užkaupę per žiemą. Norisi pačiam išsilūkštenti iš to kelto atėjus birželiui ir džiaugiuosi, kad Palangoj kaip tik žmonės susirinka to paties norintis, įsikvėpę, atsipalaidavę ir tikrai atiduoda save visą tiesiog koncertuose. Tai būna ypatingi koncertai. Palanga man ir didelė, ir maža to pačiu, ir tokių miestų labai nedaug yra, kur telpi su savo mažu pasauliu, gali ir pabūti miške, ir Birutės parką nuėti, ir dviračių pasivažinėti, ir to pačiu, jeigu norisi kažkur išeiti, turi tų galimybių, tai tokį kurortą mes vieną turim, tik tai, ir labai labai turim įvertinti.
1: Visa festivalio Myliu Palangą programa skelbiama Palangos savivaldybės bei festivalis.piv.lt interneto svetainėse, taip pat socialinių tinklų paskyrose.

0: Nu, neskubėkim apie tą rugsėjį. Kaip Rokas Jansavo dainoje dainuoja, rugsėjis iki rugsėjo dar daug laiko. Ir kaip pagalvojim, mokiniams tik prasidės atostogos, kai kam gal jau prasidėjo. O mes jau šnekam apie rugsėjį, vėl apie ateinančius naujus mokslo metus. Naujus metus apskritai daug kas netgi ir sako, kad nuo rugsėjo pradeda skaičiuoti kaip naujuosius metus, kadangi vis tiek jau prasideda mokyklos darbai, kažkokios studijos ar dar kas. Bet apie tai neskubėkim. Dabar reikia džiaugtis atėjusią vasarą, geru oru, gera nuotaika, žaidimais, kurie vyksta Lalūnoje. Tai 17 valandų ir netrukus 15 minučių. Sveikinasi su jumis Edvins ir Laurins.
1: Edvinas ir Laurinas, taip, labas visiems. Dar
0: kartelė. Ką kolega veikia?
1: Žiūri, žinok,
0: Klaipėdos kelius. Tu jau pakilęs ten aukštai, aukštai dangų?
1: Jo, jau žinok, esu pakilęs ir matau, kad tai Baltijos prospekte važiuoti.
0: Skleisti ir man tos sparnus.
1: Nuo Baltijos žiedo iki Banginio žiedo.
0: Podimas?
1: Prie ko jis yra atsistojęs?
0: Podimas. Nu, podimai tikrai daug kam patinka, visi mėgstam pasimaderuoti, išeiti, parodyti kokią naują suknelį, ypač moteris, ar ne. Vasaros metu tai apskritai yra labai populiaru, bet kai tie podimai kainuoja, tai žinokit, Baltijos prospektu galit prisidaryti tikrai labai brangių nuotraukų, tai visi, kas važiuos nuo Banginio žiedo, link Baltijos žiedo, turėkit mintyje, kad nu, podiumas yra tikrai atvertas ir fotoblikstės jau yra stipriai, stipriai paruoštas.
1: O jokų žiedą, žinokit, ojei, ir Palangos plentu važiuojantiems, ir Tilžės gatvė, Vilniaus plentu, nuo Rimkų važiuojantiems, nuo Vilniaus Kauno pusės važiuojantiems, jokų žiedo link. Visur yra spūstis ir ganėtinai jos yra nemažos, didelės, ir Lipkių gatvėje matau, dar už pervažos viskas prasideda. Taip pat Jūrininkų prospekte, suskirtimų su Minijos gatve, ir ten yra spūstis. Tada, jeigu žvelgtume į vidurinę miesto dalį, prie Banginio žiedo, pavyzdžiui, ir Šilutės plentu važiuojantiems eismo įvykiai yra įvykę, ir labai didžiulės spūstis ten yra, labai.
0: Jeigu čia išneki, kad važiuojant link Tilžės gatvės, ar ne?
1: Ne tik, žinok, ir Šilutės plentu važiuojantiems Banginio žiedo link, matau, kad yra eismo įvykis ir labai darosi didžiulės spūstis.
0: Tai... Na, važiuojant jo, net ir už Kauno gatvės, jeigu važiuotumėt Kauno gatvė ir galvotumėt Šilutės plentu sukti link Banginio žiedo, nelabai ir pavyktų, kadangi spūstis tikrai yra net pražengusios tą pusę, netoli Paryžiaus komunos gatvės sankryžos. Jeigu sugalvotumėt sukti kairėje pusę, važiuot link mokyklos gatvės tilto, tai žinokit, spūstis ten irgi yra neką mažesnės. Ir dar matau nuo mokyklos gatvės tilto nusileidus ir važiuot link Tilžės gatvės, ten yra dar viena labai didelė spūstis. Tai pasiekti Banginio žiedą bus labai labai sunku, kas norite važiuoti iš šiaurinės į pietinę miesto dalį.
1: Kas čia darosi ir Baltijos žiede, žinok, ir Taikos prospektu važiuojantiems, ir ten yra spūstis.
0: Nu, kolega, mes klausėm, kas darosi. Darosi tas, kad lauke nėra saulės, nėra pats maloniausias, gal sakyčiau, momentas važiuoti prie jūros pasivaikščioti, bet aišku, tas grynos oras gal jau turėtų jaustis, aš manau, išėjus šiek tiek į lauką. Tai visi renkasi dabar kitą opciją, ne važiuoti prie jūros, o važiuoti tiesiog geriau namo, pavalgyti vakarienę gal, nu, praleisti laiko su šeimyna.
1: Važiuojant, aš matau, kad ir Baltijos žiedo link yra spūstis, ir važiuojant link Vėtrungės pasažo, Taikos prospektu, labai didžiulis kamštis, dar nuo Minijos gatvės, jeigu važiuosite Baltijos prospektu, Baltijos žiedo link, irgi, žinokit, yra spūstis. Tada mokyklos gatvę paminėjom, Pilies gatvėje intensyvesnis eismas yra, Liepų gatvėje.
0: Naujo sodo gatvėje, jeigu važiuosite link naujo uosto gatvės, irgi yra spūstis. Šaulių gatvė yra spūstis, Herkaus Manto gatvėje spūstis yra didžiulė, kas važiuojate link Liepojos gatvės ir kas pravažiuojate nuo Liepojos gatvės link Herkaus Manto gatvės sankryžos Šiaurės prospekto, tai irgi ten yra spūstis. Labai dar didelė irgi spūstis yra Kretingos gatvėje, kas važiuojat pro Senvagės mokyklą, pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, suksite į Klaipėdos gatvę, ten irgi reikės palukuriuoti spūstyje, nu ir Liepų gatvė, ką rodo?
1: Labai prastai įrodo, ten tiek į Klaipėdos pusę, tiek į Klaipėdos rajono pusę.
0: Niekada anksčiau nebūdavo į Klaipėdos pusę važiuojant, čia gal...
1: Būdavo, bet mažiau, bet dabar yra labai daug, nu, tu prasme...
0: Nu, bet todėl yra daug, nes ir jėkų žiedė, kas parvažiuoja, vat, nuo Palangos pusės nori važiuoti, tai manau, renkasi žmonės, sako, ai, gal čia bus greičiau, bet...
1: Liepų gatvėj labai prastai
0: labai sunku,
1: yra.
0: Tai jeigu įmanoma, labai. Žinokit, siūlymas, kas parvažiuojat nuo Palangos pusės, važiuotumėt tiesiog į Pajūrio gatvę, važiuotumėt pro tą miesto pusę ir tuomet pasieksit, sakyčiau, Klaipėdą gal ženkliai greičiau nei padarys kiti miestiečiai.
1: Taip, arba kažkaip, jeigu važiuosit Palangos plentu, galit pro Klemiškės gatvę, kažkaip vat važiuoti pro Joniškės gatvę. Nu, aišku, bet vėlgi į mokyklos gatvę atsidursit, kurioje irgi spūstis yra. Nežinau, ką ir pasiūlyt, nuvažiuoti į parduotuvę, gal apsiprekint, kad nereikėtų laukti kamščiuose.
0: Va, ką galim pasiūlyti, užsukti lunuo.lt, parašykit kūrinį, kurį norit išgirsti, jeigu stovit spūstyje, jeigu kažkur važiuojat, kad, nu, tiesiog smagiau leistumėt laiką, kadangi mažasisgi studentų penktadienis, kolega.
1: Taip.
0: Paskutiniai tokie penktadieniai, po to viskas, jau vasara bus, tai studenčiukai. Kol ten sėdit prie bakalauro kokio gynimo, nu muzikėlę vieną kitą galit paklausyti?
1: Aišku, kad galit. Tai pagėdaukite muzikinių kūrinių, mes juos pildysime iki pat 19 valandos. Gera muzika, gera nuotaika yra garantuota ir dar bus žaidimas duralėje. Registruosim.
0: Busi milžinų dvikova.
1: Ir milžinų
0: dvikova bus, tikrai bus. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama. Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynė, tai kiek dar dulkinsitės?
4: Kaip suprast?
2: Ir jūs ir kitas kaimynas dulkinat ir dulkinat kiekvieną dieną. Nu ar gražu?
4: Ką dulkinam?
2: Naują kilimą nusipirkot?
4: Aš nesuprantu, ką jūs čia dabar šnekate, jūs kažką tai sumaišėt.
2: Man visi langai pajoduoja, ką jūs dulkinat.
4: Ateikit ir pasižiūrėkit, ką mes galim dulkint.
2: Ką, kilimo nesugebat nusisirvliuot?
4: Būkit geriai, klausykite. Jeigu norit pašposint, pašposinkim, o jeigu rimtai kalbėt, tai turėtų būti kita kalba.
2: O patalinė, tai jau galėtumėt ir pasikeist.
4: Tai jau pats laikas būtų. Labai ačiū už patarimą.
2: Vis pasižiūriu į tą jūsų paklodę, pasižiūriu. Ką galiu pasakyti, jau visai nebemadinga.
4: Žinot, jau mano toks amžius, kad aš jau to... nu, fainai gerai nuotaiką pataisėt.
2: Tai jeigu jau dulkinat... Paimkit ir mano padulkinkit.
4: Nu tai būkit malonus, atneškit aš su malonumu. Savuosius atidės į šonų jūsuos tikrai išdulkinsiu.
2: Nes jeigu aš savo kilimus su paklodėm surinksiu ir pradėsiu pro langą dulkint, tai taip uždulkinsiu, kad visi pajusit.
4: Aš irgi tikiu, jeigu jūs savuosius jau pajudinsit, tai tikrai uždulkinsit.
2: Žinot, kokias baudos gresia?
4: Oi, nu fainai. Ačiū už gerą nuotaiką.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynė, tai kiek dar dulkinsitės?
1: Kaip suprasti su tais dulkinimus?
2: Ir jūs ir kitas kaimynas dulkinat ir dulkinat kiekvieną dieną, nu ar gražu?
1: O ką mes dulkinam įdomu?
2: Naują kilimą nusipirkot?
1: Kada mes nusipirkom ir ką mes dulkinam, ką mes iš kambarį neišeinam?
2: Man visi langai pajoduoja, ką jūs dulkinat.
1: Na jūs pasakykit, iš kur mes dulkinam, mus kur?
2: Ką, kilimo nesugebat nusisirvliuot?
1: Ben jūs nejuokaujit.
2: O patalinė, tai jau galėtumėt ir pasikeist.
1: Nu kokis nesamonis čia kalbat, jis tai ku čia juokus krėta.
2: Vis pasižiūriu į tą jūsų paklodę, pasižiūriu. Ką galiu pasakyti, jau visai nebemadinga.
1: Alėkite, jūs čia esat psikiška, nesveiks, kas jūs toks nesamonis kalbat.
2: Tai jeigu jau dulkinat, paimkit ir mano padulkinkit.
1: Nu jeigu tu čia kažkoks iškrypėlis esi, tai tu biški skaityk su tą žodės.
2: Nes jeigu aš savo kilimus su paklodėm surinksiu ir pradėsiu pro langą dulkint, tai taip uždulkinsiu, kad visi pajusit.
1: Eik tu beproti, vienas aš gyvenime tu kilimą, nes mes jis langų neatsidarom.
2: Žinot, kokias baudos gresia?
1: O tu galvoji, kad mes esam kažkokie atsiliki brūdą kokie.
2: Tai gerai. O batų per balkoną nevalot?
1: Eik, tu beproti, tu jau gydykis, tu jau visai. Tu dar sakyk, ar aš ten subinis neplauni iškirsi iš balkon. Beproti tu. Ir daugiau nedrįsk skambinti iš krypėlį.
5: Vasaros hitai netostogauja.

0: tokia kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, nežinau, ir ta vasara atrodo čia sėdint, na, aišku, įsijungę esam tą šaldymo aparatą šaldytuvą. Tai kažkaip sėdžiu ir taip galvoju, nu, nebėr taip šilta. Ir bent jau pažiūrėjus pro studijos langą, na, tai žinokit, kos prospekte lyja. Tai manau, kad lyja ir visoje Klaipėdoje.
2: Sinoptikai yra apie penktadienį kalba, kad Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakarė numatomas lietus su perkūnija netgi. Vėjas pietryčių dienos metu perinantis iš šiaurės 3-9 metrų per sekundę.
1: Šnekant apie oro temperatūrą naktį, bus nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos, dienos metu iki 21. Dabar studijos lango termometras rodo apie 16-17 laipsnių aukščiau nulio. Visą informaciją ir daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Visada yra labai smagu prisidėti prie žmonių ateities ir kai galite juos mokyti, tai žinokit, patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandieną gali tapti kažkieno ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vienas pirmųjų Lietuvoje, kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą. Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui.
1: Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai, hibridiniu nuotoliniu būdu. Užsiėmimai planuojami nuo 16:30, tai reiškia programą galima derinti ir su darbu. Mokslas yra nemokamas, o registracija prasideda birželio 15 dieną per mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis Reglaineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Reik tvarkytas mūsų duris, kolega.
1: Reik, kaip jos nesutvarkomos, visą savaitę taip nesutvarkomos.
0: Man nu nieko, pagirgždės, kuris laikas, gal žiūrėk. Pačio susitvarkys.
1: Šiaip durų alėja galėtų pagelbėti šio klausimu.
0: Aš manau, kad tikrai profesionalai durų alėjas, kurie dirba ten, tai visais klausimais ne tik mums gali padėti, bet gali padėti ir jums, mylėjai. Jeigu norite namuose pasikeisti grindis, grindjuostes, durų rankinas ar dar ką, tai tiesiog važiuojat pas juos, jie yra įsikūrę Liepų gatvėje 44 Klaipėda, tai tiesiog atvyksit, profesionalai jums visuomet patars, padės išsirinkti vidaus lauko duris, stumdamas, sulankstamas visokiausia su bepvadinės takta, daug visko tikrai rasit pas juos, daug informacijos yra durolėja.com. O mes šią savaitę dovanojam išmanyje duro kutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu.
1: Taip, jau rytoj didysis yra finalas ir paskutinį finalistą užregistruosime šiandien.
0: Kaip jeigu... nekeista, trys vyrukai man taip atrodo yra, žinok. Nikas, Darius ir Jurijus.
1: Na taip.
0: Reikėtų moters gal? Dvikova.
1: Gal pasiseks prisiskambinti, o jeigu pasiseks, mes tikrai nukelsime į savaitės finalą jau rytoj. Beje, kalbant dar apie prizą, tai yra integruota kamera, suteikia puikų vaizdą asmenų, stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namams saugumą. Automatiškai darom įrašą, kortelė, jie yra aptinkamas judesys prie durų. Modernaus dizaino tinka visų tipo durims, integruotas judesio jutiklis, įrašų saugomas palaiko iki 32 GB SD kortelę.
0: Apskritai, visi labai mėgstama saugumą ir norim apsaugoti savo namus. Jeigu išvažiuosit kur nors, kad ir į darbą išvykstat, atrodo tom keliom valandom, bet pavyzdžiui, ši išmanioji duro kutė, nu, pasitarnaus jums, grįšit pavyzdžiui namus, nu ir galės prisijungęs jau tą programėlę žiūrėt, kas ten stovėjo prie tų durų, kas ten barškino, kas ten erzino šunį.
1: Siuntą atvežė, ar normaliai padėjo prie durų, ar...
0: neapspardė.
1: Apas yra kažkaip tai... Tai viską galėsite matyti, o dabar turime trejas duris, jums reikia atidaryti tinkamas.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Džiugas.
0: Džiugai, gerai, trejos duris šį vakarą yra... Kurias duris nori išsirinkti? Pirmasis, antrasis ar trečiasis?
2: Trečiasis.
0: Trečiasis bandom. Nu, gerai, klausomo.
1: Ai, vakar buvo trečiosios durys atidaryti.

0: Kitos laimingosios, na šiandien būtų keista, jeigu tos pačios durys būtų ir vėl laimingos. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomai, kiek durų pas jūs namuose?
1: Ui, daug.
0: O, tai kur čia jūs jau taip gyvenat? Kad tiek...
2: O kiek yra namuose? Tomai, o kiek yra daug, vat, man labai įdomu, kiek yra daug? Nes vienam gali būti daug dvi, kitam gali būti daug ir dešimt.
0: Nu, paskaičiuok.
2: Paskaičiuok.
1: Vieną, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika. 16.
2: Tomai, ar jūs gal kaimynų durys tiesiog skaičiavot iš jėsį laiptinį?
0: 16.
1: Gal garažo durys, tai 17.
2: Tomai, kokioj pily jūs gyveno dabar atskleiskite jau paslapti?
0: Šešių aukštų namas.
2: Ta prasme, aš galvau, kad Tomai jūs tiesiog išėjęs ten į kolių durys, į laiptinį ir skaičiuojat kaimynų durys.
0: 16 durų čia belie, kiek daug iš tikrųjų.
1: Ar skladelio neparimečiau.
0: Eina savo,
2: nes pagalvojus, jeigu 5 aukštų būtų namas, laiptiniai, po 3 duris, net ten tiek nėra durų. 15 durų. Tomai, pas jūs namuose tiesiog yra daugiau durų.
1: Ir kambario durys, visos durys.
2: Nu, taip, suprantu.
0: Svarbiausia, kad jeigu laimėtumėt, tikrai turėtumėt ant ko uždėti iš manę durų akutę. Tai kurias duris darom?
1: Trys buvo. Nu, tai per vidurį. Antras.
2: O gerai, bandom antras.
0: Nu, Tomai, klausykit, reikia. Tas...
2: Duris išgirdo, kai...
0: 18 duris teisingai atidarėt. Gerai, sveikinimai didžiausiai, jūs patenkate į savaitės finalą, kuris vyks jau rytoj. Tai nepradėkite dar telefono ragelio, mums reikia šiek tiek dar informacijos iš jūsų. Kalbant apie durų alėją, jūsų ten tikrai laukia gausus įvairių techninių vidaus ir laukų durų pasirinkimas. Taip pat platus durų rankenų, grindų bei grindjuosčių asortimentas, viskas vienoje vietoje. Salonėras telaminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepvadinės takta vidaus duris.
3: Reklama.
2: Užsukite įsirinkti, patarti ir padėti visuomet pasiruošę durų alėją salono profesionalai. Lauko ir vidaus duris gali būti pagamintos pagal jūsų pageidaujamą modelį, spalvą ir matmenis. O patyrę meistrai gaminius ir sumontuos. Durų alėja aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda. Daugiau informacijos durualėja.com.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Seimas imasi pataisų dėl seksualinių nusikaltimų. Norima griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Eteryje 18 valandos žinios. Opozicija pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad po duomenų vagystės atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad įvairiuose registruose buvo domėtasi jų duomenimis. Be to, daugiau kaip 70 organizacijų pavesta ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. O nedarančias įstaigas ministrė pirmininkė perspėja dėl pasekmių. Ruginienė priduria, kad atsakomybę dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisiimti ir migracijos departamentas. Amerikai svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės arba karo metu. Taikos sąlygomis apie tai niekas nekalba. Kai kurios šalys paragino Europos Sąjungą sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, nes nepriimtina stebėti, kaip vis daugiau Rusijos turistų mėgaujasi laisvalaikių kelionėmis, kol raketos ir dronai toliau smogia civiliams Ukrainoje. Praėjusiais metais Rusijos piliečiams buvo išduota beveik 500 000 turistinių Schengeno vizų. Prancūzija, Ispanija, Italija ir Graikija yra tarp šalių išduodančių daugiausiai vizų. Seimas nutarė imtis pluošto baudžiamojo kodekso pakeitimų siekiant sumažinti seksualinį priekabiavimą, smurtą, užtikrinti pagalbą nukentėjusiems. Konservatorės Agnės Bilotaitės teigimu šiuo metu galiojanti teisinė bazė neatliepia egzistuojančių problemų, negina žmogaus teisių. Specialių tyrimų tarnyba atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys, nurodoma, jog vyksta ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, galimo piktnaudžiavimo. Įtarimai kol kas niekam nepateikti. Uostamiesčio policija skelbia, kad vakar rytą dingo 17-metė Mingailė. Mergina 1,70 m ūgio, vilkėjo žydros spalvos megztiniu, tamsiomis kelnėmis. Galinčių suteikti vertingos informacijos prašo skambinti 112. Šį vakarą nuo 21 valandos bei rytoj rytą nuo 6.15, 20 minučių keliamas Klaipėdos pilies tiltas, laivams įplaukti ir išplaukti. Dzūkai, ilgamžiai grybautojai, jau giriasi pirmaisiais baravykais. Tuo metu bitininkai uostamestyje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusi prastesnį medunešį.
1: Vasaros žinia.
2: Šiemet vėlokai buvo lietingas, šaltas pavasaris mūsų regione. Nu, prieš savaitę pradėjom kupinėti šviežio medų. Dar palikom, kad vat, pagrindinį sukimą darysim kažkur pavasarinio medaus birželio 6-7 dieną. Vat, planuojam tom, kad prineštų pilnumoj magazinus, kad būtų galima jau rimčiau sukti. Geras derlius po kol kas nusimato. Šiaip nuo oro viskas priklauso. Po kol kas tai viskas normaliai, viskas tvarkingai. Pavasarinio bus medaus. O matysim kaip toliau. Nu, kainos standartiškos, truputį brangiau negu tradicinis medus, kaip šviežias, 6 eurai, puslitriukas, kilogramas 8. Perka. Nu, žiemą pirko labai gerai, nes praeitais metais buvo mažai medaus Lietuvoje, tai labai gerai pirko medą. Nu, va šiandien tik pirmą turgų atvažiavom su šviežiu medum, tai perka, visi nori šviežio. Dar tik agurkų nėra šviežių. Algirdas Vogulis, Kupiškio rajonas.
3: Gabrielius Budrys, bitininkas. Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas. Neseniai pradėjom, prieš kelias dienas, lievą penktadienį šį pirmą meduterelį šviežiai sukom. Normalus tas laikas pats tas šviežiai medų. Vidutiniškai. Tikrai yra buvę ir geresnių pavasarių, bet tikrai geriau negu pernai, kažkiek to medaus buvo. Tai dar kol kas dar neša, dar visiškai nėra nustojęs pavasarinis medunešis, tai dar truputėlį prineš, tai vidutiniškas pavasaris. 0,5 litro 6 eurų. Nu, manau, panašiai kaip ir kiekvienais metais pirmas medus. Jisai pasilgė šviežio medaus, tai šiaip pirkimas geras. Tikimės gero oro, daug saulės ir daug medaus. Pernai buvo mažai šilumos, daug lietaus, išplauti žiedai, mažai nektaro, realiai šiaip šaltas oras, mažai pačio skraidimo bitelių, tai automatiškai mažiau ir medaus.
0: Penktadienio uostamiestyje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, vėjas pietryčių dienos metu pereinantis iš šiaurės 3-9, temperatūra naktį 16-17 dienos metu iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 16, plus 17, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameo portale 15 min. 18 valandų ir netrukus 5 minutės.
4: Jų geriausios muzikos. Eteriai.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Ai, tie milžinai mūsų parkeliauja dabar į radijo studiją. Gerai, mėlyje, 18 valandų, 11 minučių, paskutinioji valanda jau parkeliauja ir pas mus, kai dar būsime su jumis. Tai dabar pirmasis išėjimas mūsų laukia muzikos milžinų dvikova, kurie susigrums du užsienietiški kūriniai.
2: Taip, muzikos milžinų dvikova, labai geras šaukinys, kuris labai atitinka ir mano šios dienos pasirinkimą. Nes kalbant apie Cher atlikėją, tai yra legendinė, ypatingai ši daina, Strong Enough, tai aš galvoju, kad muzikos milžinė, tai tikrai ji yra, ir aš tikiu, kad šį vakarą ši daina laimės.

Man iš tikrųjų yra kiekvieną dieną vis įdomiau ir įdomiau laukti mūsų muzikos milžinų dvikovų, kadangi nu, mes traukiam tos kūrinius, kuriuos yra įdomu girdėti ir stengiamės ir jums, mėliai radijos stoties Luna klausytojai, įtikti ir kad šis kūrinys patiktų ir balsuotumėt. Už mūsų kūrinį, tu jau pradėjai pasakot, kad jau Šerči yra muzikos milžinių nugalėtoja, galybė ir taip toliau. Tai aš pašnekėsiu apie fan atlikėjų grupę, kurie tikrai vyrukai tokie puikiai nusiteikia, kuria geras dainas. Ir, nu, man puikiai geriausiai žinoma daina ir sakyčiau jums, na, visi esam jauni, tai tokiais norim ir likti. We are younger!

0: Tokie du pasirinkimai, o dabar jau laikas bus jums atiduoti savo balsą, kuri daina surinks pirmosius tris taškus, da ir skambės Laluno seteryje.
1: Labą vakarėlį.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Ernesta.
1: Ernesta, esat pirmoji šio vakaro dvikovoje milžinų muzikos. Už kurį kūrinį balsuojat?
2: Nu, ne tokie jau čia ir milžinai, bet pirma labai galinga, tai tik už pirmą.
0: Super, gerai.
1: Ačiū
0: Ernesta,
1: labai.
0: Ačiū labai.
1: Ne, milžinai pasirodot. Labas vakaras.
3: Sveiki, sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Ovidijus.
1: Ovidijau, kuris kūrinys?
3: Antra.
1: Antras, yes, labai gerai, vienas vienas. Labą vakarėlį.
2: Labą vakarėlį, tikras vakarėlis.
1: Tikras vakarėlis, kas paskambino?
2: Ieva,
1: čia man taip atrodo ta mūsų ralistė, ar ne?
2: Teisingai, už antrą balsuojam.
1: Jei, ačiū labai, Ieva. Rezultatas vienas, du, kodėl tu taip žiūri mane?
0: Kaip tu prisimeni?
1: Kaip tu neprisiminsi moteris, kuri paišo saulę su traktoriu? Kaip tu gali neprisimint? Tu okay. Daug tokių žmonių pažįsti.
0: Aš žinau, kad tu iš balsą atkyrėjai. Gerai, labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Dykumų arelio kaimynas.
1: Dykumų arelio kaimynas.
0: Okay, dar to, dar tokio neturėjom.
1: Bet neligumų, bet dykumų. Taip,
0: dar tokio neturėjom. Už kurią dainą balsuojat?
4: Tik pirmą.
1: Gerai, du lyginam. Nu ir sveikiname su šio vakaro teisėja arba teisėja. Labas vakaras. Alio.
0: Ne? Nekalba.
1: Tokį ne. Šansą praradot. Nu gerai, labas vakaras.
5: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
5: Saulius.
1: Sauliau, jūs esat šio vakaro teisėjas ir jau dabar nuspręsit, kuris iš jų muzikinių milžinų skambės radio eteryje.
5: Pirma daina.
0: Pirmoji daina. Super, man tinka, ačiū labai, Sauliau. Šer gauna trečią tašką.
1: Tai reiškia... tavo jau kur neištrinė.
0: Jo, šio vakaro skamba strong enough.
1: Ačiū balsavusiems, labai. Ačiū. Ačiū, mėlyjai. Ačiū.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, mėlyje, rytoj pati geriausia savaitės diena, penktadienis, tai pažiūrėkim, ką sinoptikai žada jam. Jie sako, jog Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, o jau rytoj jau bus dar įdomiau vakare.
2: Nu, taip, bus...
1: Reikia prie jūros važiuoti, bent jau visada būna Klaipėdoje labai smagu stebėti perkūniją, jeigu esi kažkur pajūry, ten kažkur toli žaibuoja, griaudėja. Žiūrėkit, jau ir maudymosi sezoną galima atidaryti po perkūnijos.
2: Taip, kalbant beje apie vėją, jis bus pietryčių dienos metu perinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra nuo 16 iki 17, o dienos metu iki 21 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: braukom.
1: Norėčiau atsidurti šios studentės vietoje. Turiu tokią svajonę, nu, turėti savo salą. Tu neturi? Nu, kiekvienas iš mūsų svajojam nu, turėti savo žemės plotą kokį. O jeigu tu gauni salą, nu, tai valio iš vis.
2: Bet viskas priklauso nuo to, ką tu sąlygas padaryt, kad tu
1: sąlygas
2: gautų tą salą. Kokias. Taip, nu, nes aš jau savo versiją tau pasakiau, ką ta studentė galėjo padaryti, kad gautų tą savo salą.
1: Jo, bet, nu, tas darbas gerokai paprastesnis. Tai išnekėsime apie studentę, kuri laimėjo visą salą Europoje. Tačiau yra viena neįprasta detalė. Tai 27 metų menų studentė Miržam Viskeman netikėtai laimėjo loterijoje teisės į Švedijos Marsteno salą. Tačiau esmė, kokioje vietoje ji yra ir ką ten reikės daryti. Mergina dabar yra vienintelė negyvenamos tokios uolėtos salos esančios beveik už 6 km nuo pakrantės. Globėja praneša vienas portalų. Mažytė Marsteno sala, kurios matmenys yra 180 metrų ant 50 metrų. Na, tai įsivaizduokit, kad nu, ta sala tikrai nėra labai didelė. Tačiau ji yra populiari vieta tarp baidarininkų ir irklentininkų. Tačiau didžiąją metų dalį joje dominuoja kormoranų kolonija, su kuria moteris turės praleisti laiką.
2: Būtent salos valdymo laikas yra pagrindinis veiksnys. Mergina valdys salą iki kitų metų birželio. Tokios buvo kelionių bendrovės surengto konkurso, kurį laimėjo vokietės sąlygos. Na ir pagrindinis prizas iš tikrųjų yra kelionė ten, sako Mirjam, kuri planuoja rugsėjį praleisti šiek tiek laiko Marsteno saloje, kad pasisemtų įkvėpimo savo baigiamojo magistro darbo projektui. Jis sako, kad tikisi studijuoti Stokholme, ji jau tiksliai žino, ką veik žemės klipe, kuris buvo perduotas jos globai.
1: Na ir ką tu gali nuveikti tokie saloje, kai yra nu, tikrai labai nedidelė.
2: Labai maža.
1: Tai, jinai sako, važinėsiu dviračiu po salą ir semsiuosi įkvėpimo iš ją supančios aplinkos. Galimybė ten nukeliauti tikrai padarys man didelį įspūdį. Švedijos gamta ir ryškus metų laikai kontrastai. Visada buvo didelis įkvėpimas man ir mano menui, pridūrė ji. Ir šnekant apie jos visą tą veiklą, ką jinai veiks, nu gerai. Su kuo jinai nukeliaus, man labai įdomu, 6 km, na tu vis tiek tu turi turėti kažkokią motorinę transporto priemonę, kad tave nuplukdytų ten. Ten nei parduotuvės, na gerai, tualetas gamta. O ką toliau?
2: O ką toliau?
1: Kaip tu tuo dviračiu per tas uolas pavažinėsi?
2: Nu, nelabai, žinau, žinai, čia gal yra
1: nelabai patogu bus.
2: Studentės svajonės, aišku, kartu
1: nu, pagyvensi pusvalandį, sakys, ai, nebereik man tos salos, grįžtu aš atgal ten, kur gyvenau prieš tai.
2: Ne vienintelė yra, kuri gavo salas, dar yra 4 nugalėtojai iš Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų, Nyderlandų ir Šveicarijos šiais metais gavusios savo salas. Kiekvienas iš jų taps nuo šalios salos sergėtojų ateinančius 12 mėnesių.
1: Tai aš suprantu, čia kiekvienais metais yra vykstanti akcija.
2: Man atrodo, kad taip žinau.
1: Klausyk, kolega, mano svajonė turėt salą, tai kitais metais žinot. Jeigu pamatysim ir skaitysim, kad Edvinas gavo kokią uolėtą salą, tai žinokit, kad manęs vis nepamatysit.
2: Flamingų prižiūrėt kokių.
1: Flamingų, oi, tikrai, nu, egzotika būtų, bet gyvent ar turėti daug laiko toje šalyje, tai tikrai nežinau, ar pavyktų. Tai viskas, mylėjai, tikrai svajonių turim, gyvendinkitas svajones, o mes palinkėsim jums gražaus ketvirtadienio vakaro ir sakom iki rytojaus, susitiksim pačią geriausią savaitės dieną, penktadienį.
2: Ačiū visiems ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu perinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Produceris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo: norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt.
0: Jonas Blue.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu perinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šeštadienio vakarais Lagūnos eteryje

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu perinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu perinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu perinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
0: Puikus

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.